0: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Kāds balts un tīrs esmu papīros, un katru dienu smuk izskatos.

jūras krastu vīglē glostā. Jū tikai koja zelta smiltē dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, tovam mūs tev pavēļījām. Lai es mani atrutoļumā, izkarīs gaisa. Lielai saulis stors glostu tavu vīna mirklī ponas mani. Pazēri iz augšu, cik mēneši ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā. Izmīņas esam mēs, nā, neveic mani prūm, vienu mirkli kavēsimies. Izmīņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes visim, dūt savu rūku, mans per sūli druši prīkšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus, nāza

Pasaule dēļ tevis, a gribi vai vairok Es tovošu tev vīlē, tu svaigus to uz glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēļēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par to, ko tu to

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzeme! Labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, labrīt, 6:42 minūtes, Latvijas radio 2, agrais rīts no Rīgas visā pasaulē.
1: Tieši tā, labrīt, labrīt, 14. maijs, ceturtdiena. Mums ar Aivi patīk tā, ik pa brīdim pateikt, ka tā tāda kā mazā jau piegadiena. Citas esmu iemanījusies ieklausīties, kas saka, ka trešdiena esot mazā piegadiena. Mums ar Aivi tā ir ceturtdiena.
0: Jā. Un neko, un jā, un labi.
1: Nu, tāpēc, ka tu jau esi tādās domās jau par tām nedēļas nogalēm, kādi, nu, labi, lielai daļai sestdienas svētdienas varbūt jau ir kā brīvdienas, un tad jau plāno kādus darbus pa māju vai kopā ar ģimeni kādu izbraucienu. Citam atkal tas ir darbs. Un gaida, kā tad tur tagad visi tie darbi ritēs un sanāks vai nesanāks.
0: Ceturtdienas, starp citu, var sākt arī cilvēki plānot, ko darīs brīvdienās no tāda viedokļa, ka, piemēram, tagad pavasarī daudz visādi dārza, āra darbi, nu, brauc uz laukiem un mazdārziņiem uz vasarnīcām, un tad jau sāk plānot, ko vajadzētu paspēt nopirkt un neaizmirst, lai aizbraucot jau sestdien, tas viss būtu un varētu jau kaut ko izdarīt.
1: Es esmu tik daudz dažādi dzirdējis par šiem dārza cilvēkiem, nu, kā viņi paši uzvedās. Nu, viena versija ir, ka viņi ļoti gaida to katru brīdi, kad viņi varēs aizbraukt uz dārziņu, sastādīt jaunos stādus un atlaidis tur kādā no veikaliņiem ir, kur var lētāk kādu stādiņu nopirkt, ko iestādīt. Nu, viņi ir tāda entuziasma. Un tad ir tā otra galība, tie, kuri vienmēr grib to dārzu un vienmēr ir priecīgi beigās par to dārzu, bet atkal jābrauc, jārabē, es vairs nevar izturēt, man muguras, nu, tas ir tās divas galības, bet abiem diviem šiem tipāžiem ļoti patīk, ja, bet bieži vien nāks tieši to otro versiju dzirdēt, ka viņi ļoti tā kā grib to dārzu, tā kā visi atbrauc ciemās, nu nāc, paskaties, kā man te rozes saziedēja.
0: Te man burkāniņi, te sīboliņi, te tomātiņi.
1: Abortiski pusstundi pirms tam, pirms ciemiņi ir atbraukuši, skraida un noguruši.
0: Mēģina paspēt paraugu saimniecību uztaisīt, pirms ierodās ciemiņi kaut gan pirms tam kaut tas nedaudz.
1: Nu, mēs jau tāds ar baltu joku par šo smējamies, jo dārziņš jau ir tas mīļums un lepnums
0: es zinu,
1: tomēr.
0: Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs.
2: Latvijas radio 2 laika ziņas.
1: Bet, nu, ja

0: kāds šodien jau ies rušināties, nu tad jums noteikti gribētu zināt, kādi būs tie laikapstākļi. Nu, šodien pēcpusdienā un vakarā daudz viet Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Visā valstī sauli nu, brīžiem aizseks mākoņi, pušot lēnam līdz mērenam dienvidu vējiem, gaisa temperatūra valstī plus 13 plus 18 grādi.
1: Rīgā gaidāms visai saulains laiks un arī bez nogrišņiem pūtīs mērens dienvidu austrumvējš un Rīgā šodien patīkam silta gaisa temperatūra plus 17 grādi.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Šekur, ekur, rīta sarunas ir klāt un... Es domāju, ka mēs jau esam principā sākuši par to runāt. Jā, par dārziem, par ravēšanu, par siltumnīcām, par visu. Un zini, kā es to gribētu tā kā pavērst šo tēmu? Piemēram, tad, kad man bija, 16 gadi. Trakais laiks, kad gribās iet ar draudzinēm ārā, vasaras brīvlaiks, jo, piemēram, es tā atceros tos skolas laiks. Un tu gribi, pavadīt laiku ar draugiem, izklaidēties, atpūsties galu galā no skolas, jā, pilnīgi normāli. Varbūt kādu tur darbiņu atrast kaut kur, kas ir ārpus mājas pagalma un dārza, jā, lai kaut kur varbūt kādu latiņu nopelnīt. Bet lika visu laiku iet palīgā strādāt, darīt kaut ko dārzā, ravēt vai visu. Un es atceros, es tur teicu, kad es izaugšu liela, man nekad nebūs dārzi. Man būs tur vienkārši zālīte, kas jānopļauj pagalmā un varbūt kāda viena puķa, nezinu, kāds krūms, kur nebūs jākopļ.
2: Mūsdienās vienkāršāk ir būt bruģis, lai nav jāpļauj nekas.
1: Vispār jā, vai ne?
2: Vispār asfalts.
1: Bet paskaties, iet tie gadi. Labi, man pašai tā dārziņa vēl nav, es dzīvoju dzīvoklītī, bet man ir, es izskaitīju, jau 16 orhidejas mājās, manas ilgadīgās, vienai orhidejai jau ir tuliņ, 17 gadi, jā. Aivi, es redzu, cik tas pārsteigts. Un bonusā es tiešām vienkārši tā sapņoju par savu siltumnīcu. Es sapņoju par brīdi, kad es varēšu ieiet savā siltumnīcā un pasmaržot to tomātu smaržas. Es, zosādi pilnīgi uzmetās tikko. Es gribu dārzu.
2: Ā, bet ja tu gribētu tikai pasmaržot, tad varētu sarunāt, piemēram, kad ej pie kādiem pazīstamiem ciemos.

0: Tas nav tas, tas nav tavs. Un kad puķīti iestādīt, kad zemenīti. Es esmu tā kā vēl tajā sapņa pozīcijā. Bet, domāju, jāpajautā klausītēm, kā tad bija ar viņiem? Noteikti būs tās, kā bija bērnībā, kā jūs bijat iedomājušies, nu, ka jums taču nebūs, vai varbūt tieši otrādi jau no bērnības zinājāt, ka izaugot lieliem, jums būs šis dārziņš. Kā tas viss notiek? Un vai jūs esat vispār tas dārza cilvēks vai nē?
1: Vai arī ieguvāt privātu īpašumu, nu vai tad jums ir tās 50 vagas, kur katrā vagā ir kaut kas cits, vai sapratāt, ka nē, man nebūs
0: nē.
1: Zāle vai bruģis, vai nezinu, futbola laukums.
0: Jo te es domāju, cilvēki ir diezgan dažādi, nu un pat redzot tās tehnikas, kādas tiek piekoptas, nezinu, braucot piem garām kādai mājai, vienai tur būs tādas puķas, šitādas puķas, viss koši krāsēns un brauc nākamajam pagalmam garām un tur tiešām ir kāds saki bruģis, zālājs, viss, nekas vairāk. Ja? Nu, tad, vai tas ir dzīves ritma dēļ un darba dēļ, vai tas ir vienkārši tāpēc, ka nepatīk, vai otrā tāpēc, ka patīk. Nu, te vienkārši vispār un ap dārziem, bet man ļoti interesē tieši tas, tad, kad bijāt jauniete, vai bija tā, kā es tikko stāstīju? Ne mūžam!
1: Nē, fuj!
0: Nekad man nebūs nekādas siltumnīcas, ja? Un tad paiet gadi. Un
1: viss notiek. Jā, klausītāji, noteikti jums ir interesanti stāsts par šo, tā kā tos stāsts mēs gaidām. Rakstiet, lūdzu, un numurs mums nemainīgs.
0: 2931 22 22
1: īziņa vai nu WhatsApps.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Saimas opozīcijas politiķi jau šodien mēģinās panākt balsošanu par neusticību ministru prezidentai Evikai Siliņai no jaunās vienotības. Tā aģentūra Leta apstiprināja opozīcijā esošā apvienotās saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavers. Viņš gan pieļauj, ka uzticības balsojums Siliņas valdībai varētu notikt arī vēlāk. Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdšanējās koalīcijas dalībniece Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā esošo apvienoto sarakstu. Jau rīt ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām tiksies valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Bet premjera Evika Siliņa pati neplāno demisionēt. Tā vakar Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, pauda viņas partijas biedrs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Saeimas darba kārtībā šodien atkal atgriezīsies jautājums par otro pensiju līmeni. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija skatīs ierosinājumu šo uzkrājumu brīvprātīgi izņemt. Latvijā darba vizītē no šodienas ieradies Jordānijas premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs Aimans Safadī. Vizītes laikā Safadī tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības apmeklēs okupācijas muzeju, kā arī piedalīsies svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Rīgas centrā šovakar bijušajā dzērienu rūpnīcā Veldze ar plašu 3 dienu bezmaksas kultūras programmu atklās līdz šim iedzīvotājiem slepenu ielu. Biedrība radošā rūpnīca Veldze aicina izbaudīt jaunu, unikālu kultūras un atpūtas pasāžu, kas savieno Matīs ielu 8 ar Bruņinieku ielu 25. Par šī vakara pasākumiem stāsta biedrības izpilddirektore Zane Ruģēna.
1: Pie mums viesojas Igaunijas tāds grands mūzikas mākslinieks Erki Pērnoja, kurš ir pazīstams arī varbūt Latvijas auditorijai kā bijušais dalībnieks grupā Evert and the Two Dragons. Un skatūs pirms tam arī pašmāju mūziķe Annika. Un pirms tam tiks atklāta ļoti īpaša Filipa Šmita analogā foto izstāde katlu mājā. Ļoti aizraujoši krāsaini ar instalācijām un paralēli arī visā Veldzes ielas garumā notiks dažādas mazas izstādītas pasākumi un mūsu nomnieki atvērs durvis gan beķerējs, gan ierakstu veikals, gan citas vietas.
0: Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaprātiem un balistiskajām raķetēm, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Darņickas rajonā sagrūvusi dzīvojamā māja un zem gruvišiem ir cilvēki, informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta. Par sprādzieniem un postījumiem ziņo arī citos pilsētas rajonos, līdz šim zināms, ka ievainot 4 cilvēki, gaisa trauksme šorīt skan arī citviet Ukrainā. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs vakar Rumānijā tikās ar Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski. Rinkevičs uzsvēra, ka Latvijai un Ukrainai jāpadziļina sadarbība aizsardzības jomā. Latvijas prezidents sevišķi uzsvēra Ukrainas attīstītās pretdronu spējas un novērtēja Ukrainas gatavību nosūtīt savus ekspertus uz Latviju, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas pretgaisa aizsardzības spējas stiprināšanā. Bet plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Ukrainas prezidents vakar norādīja, ka kopumā ar Eiropas valstīm sagaida parakstīt šādus dronu līgumus. Šādu sadarbību ir rosinājis tātad pats Zelenskis, un Ukrainas prezidents arī apliecinājis, ka Ukraina nosūtīs savus ekspertus uz Latviju pieredzes apmaiņai un tieši uz palīdzības sniegšanai gaisa telpas aizsardzībā. Abiem prezidentiem bijusi vienota nostāja par to, ka visu izaicinājumu un draudu sākotnējais cēlonis ir Krievija un tās agresija.
0: Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, savukārt šorīt pēc Latvijas laika viņš spieda tās līderes Xi Jinpinga roku, un šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Un vēl Austrijas galvaspilsētā Vīnē šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve Atvar ar dziesmu Ēnā. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls savukārt notiks sestdien. Izskan Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgas centrā 6 grādi, pūš dienvidu vēša ar ātrumu 3 metru sekundē. Visā Latvijā šodien uzspīdēs saule, dienā gan būs vairāk mākoņu un pēcpusdienā daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēša.

0: maksimālā gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, pēcpusdienā būs vairāk mākoņu, bet nokrišņi nav gaidāmi, lēns līdz mērens dienvidu austrumvēju, maksimālā gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
1: Latvijas radio 2.

0: Pardona pēdējo vēstuli sākām, nu mēs šo stundu Latvijas Radio 2 rīts. Labu rītu klausītājiem.
1: Labrīt, labrīt, 14. Maijs, 7:09 minūtes, ar jums kopā Aivis un Antra. Nu jāsaka tiem, kas modušies un arī varbūt to pirms ziņām jau ar mums kopā bija Latvijas Radio 2 klausoties. Nu lai jums forša šī diena, forša rīts, lai ir labs garas stāvoklis, tas, manuprāt, ir viena no lielākajām panākuma atslēgām, nu, darba dienu sākot, tas nu, garas stāvoklis, un lai nekas jā. Viņu nesabojā.
0: Jā, tu izkāp no gultas un garas stāvoklis tā, un tad tu klausies Latvijas radio, un garas stāvoklis uzlabojas.
1: Jā, lai...
2: Nu, jauki, nu, cik mīlīgi.
1: Jo, zini, kā tā jau arī ir, kāds būs garas stāvoklis, nu, ja viņš ir sabojāts vai slikts no rīta, ir grūti viņu uzlabot. Nu,

0: Es zinu vismaz pēc savas pieredzes, tāpēc es vienmēr, lai tur vai kas, vienmēr cenšos uz visu skatīties ar smaidu, mierīgāk. Un tad viss tā kaut kā tā patīkami nogludinās un viss rito savu gaitu. Ja tu esi satraukts, stresains un ļoti pārdzīvot, tad bieži vien tie darbi nesokās tik labi, kā gribētos. Un tāpēc jā, mans novēlējums šodien būtu visiem ar tādu mieru, ar smaidu.
1: Tas tāds mājiens uz labiem darbiem, labām domām jau no paša rīta.
0: Jā.
1: Arī, tā kā, lai tas viss, tāpat kā temperatūra, nu ar vien siltāk ārā, nu tā līkne, lai tā noskaņojuma līkne arī, nu sākumā no tā mierīgā rīta, un tad uz to pozitīvo, uz tiem plus 22 grādiem.
0: Jā, un es vēl tikko sapratu, nu, gaidīju, ka mums būs jāsāk runāt, tad tā paskrulēja telefonu nedaudz, un ieraudzīju, ka sestdien jau ir pirmā pasaules čempionāta hokeja spēle latviešu vēl labāks garastāvāks paliks. Nevaru sagaidīt sestdienas vakar, kad varēsim visu Latviju atbalstīt mūsu hokeja komandu. Nu, tad tur arī lai izdodas, bet par to hokeju nedaudz vēlāk. Šai brīdī gribētos atgādināt par rīta sarunu tēmu, kas ir par dārziem, par dārza darbiem un nevis vienkārši, nu, ko jūs stādat dārzā, bet drīzāk cietams, esat jūs vai neesat dārza cilvēks un es pirms ziņām stāstīju, ka, piemēram, jaunībā, nu, kad biju patsmitniece, tad teicu, ka man nekad nebūs dārs, jo, nu, likās, jā, mums te liek darīt visu, ko, bet paiet gadu un liekas, tas sapnīts ir par savu siltumnīciņu, par savām puķītēm sastādītajām, nu, tad kā ir ar jums? Esat, neesat dārs cilvēks, kā domājat pirms tam un kā tad ir tagad? Uzrakstiet mums.
1: Jā, un to, ko jūs uzrakstīsiet, mēs jau sāksim lasīt pēc nākamās dziesmas, bet jums jā, arī ir, kas sakāms, un ir, kas sakāms šajā sakarā 29312222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, aiziet tad par to, vai esat vai neesat dārza cilvēks. Ingrīda raksta, labrīt, man dārzs ir no paudzes paudzē, jo esam lauku cilvēki. Man patīk sēt, stādīt, rušināties, un kad tas viss sāk augt, dīkt, gatavoties. Es varu tikai īstenībā iedomāties to sajūtu. Tu esi sastādījis, tur vēl tikai tā zemīte, ja? Un tad paiet tas laiciņš, un tu izēji ārā un skaties jau dzenasnus un visu. Es varu saprast to prieku, Ingrīdas.
2: Nu jā, vēl jau ir tā, ka tas savs redīziņš, savs burkāniņš.
1: Protams.
2: Īstenībā arī savs ābols.
1: Protams.
2: Jā, kas...
1: Man uzreiz no bērnības.
2: Tur saprot, ka tā ir ekoloģiski tīra manta, ne tur apšpricēts, ne ar kaut ko apkūjēts.
1: Jā, jā, jā. Un burkāniņš man uzreiz bērnības atmiņa. Omas dārzā var ieskriet un to burkānu izrainot tās zemes ārā turpat pie biksēm noslauki.
2: Starp citu, ja runājam par burkāniem, es atceros sen. Nu labi, pagad tā
1: tik nevarētu. Tik sen.
2: Nē, nu tik sen tas bija te. Tur, kur tagad Rīgā ir apmēram Sāgu un Ikejā, tur tajā rajonā bija milzīgi lieli, nu es nezinu, kaut kādi burkānu lauki.
1: Oh.
2: Tas bija tas rajons.
1: Tur pa tiem burkānu laukiem, ja?
2: Tur, es nezinu, kādai saimniecīgai karam kolhozam, kurš to visu apsaimniekoja, bet mēs ar puikām no Purdziem kāpām uz velospēdu un tad braucām. Nu, mēs braucām nodarboties ar, nu, mēs bijām tā kā agrono, mēs pārbaudījām, vai burkāni jau ir pietiekami lieli izauguši, vai garšīgi, jā, un kā burkāni tur attīstās. Un es, nu, tādi maziņi, nu, es nezinu, saldējumu kociņu lieluma bija.
1: Es varētu būt zirņu lauku pārbaudītāja. Yeah. Iet un pārbaudīt, vai tiešām garšīgi, vai viss ir kā nākas, vai kādu kilogramu salasīt mājās notestēt.
2: Pareizi. Nu, lai saprotu, vai nevajag kāds ieteikums, kā vajag pareizi audzēt. Reku nākamā arī ziņa. Čau šajā saulainajā dieniņā, tas gan labi. Gvidis patika ņemties pa dārzu, kāda bija jaunāks, tagad visu nopērku veikalā, nav laika, jāizmanto vēl kādu brīdi pa pasauli pavazāties.
1: Nu, arī
2: Doma gājiens ir skaidrs.
1: Nu, loģiski, tad ja pa to dārzu ir rušinājies, nu, gribas paceļot un pabraukāt apkārt. Arī pēc paskatīties, kā citiem dārzā visu.
2: Tagad labāk ir tā, acīm redzot, no vietējiem ražotājiem nopērk un ar domu, ka tas pats jau ir gandrīz vai no kā paša dārza.
1: Jā, man patīk nākamā ziņa. Man dārziņš vismīļākais. Man patīk pa kluso no sieviņas kaut ko iesēt dārzā. Un, kad sāk līst no zemes ārā, tad dabūt dzirdēt, kas tas? Kas tur, bet kad izaug, tad ir un vēl piebildi, man ir 65 gadi.
2: Bet man patīk šīta pieeja pie dārziņa. Galvenais jau vajag uzraudzīt to, lai tā sieviņa to neizravai ārā kā kaut kādu nezāli. Tur
1: vai
2: jā, nu tur kaut kā pareizi.
1: Tur izrādās pat 25 eiro nopirkt stādiņš,
2: jā.
1: Tā ir nezāli.
2: Bet mūsu klausītājs noteikti ir jau sapratis, kā to vajag pareizi izdarīt, lai tas tur izaugt un netika izplēsts ārā.
1: Protams. Bruno raksta, labrīt, man bērnībā dārzs saistījās ar sakņu dārzu, kurā stādīja kartupeļus un burkānus, un tā bija pārtikas pašapgāde. Šobrīd dārzā stādu puķis un augļu kokus, un tas ir savam sirdspriekam. Bruno mums tā raksta. Jāpiebilst, ka īstenībā arī tā ir atmiņa. Kartupeļu talkas.
2: Jā, lielās kartupeļu kaudzes
1: Forši
2: un
1: bija.
2: Tur laksti un ar dakšām visi
1: jāizsila. Tolēk likās, nē, atkal. Nē, bet īstenībā tagad liekas viens no foršākajām bērnības atmiņām.
2: Lai jau tās atmiņas arī daudz mūsu mazajiem klausītājiem noteikti gan arī būs. Nav jau tā, ka dārziņi nav Latvijā, dārziņi ir un daudz un pa pilnam. Un ir, kur braukt uz laukiem pie vecvecākiem, vai arī paši dzīvojam. Nu tā mēs arī turpināsim klausītāji. Droši arī rakstiet jūs par
1: kādas ir jūsu attiecības ar dārza darbiem?
2: Jā, nu ne jau

konkrēto, ko jūs tur esat salikuši zemītē un kas jums aug, bet nu tā globālāk, nu šādā veidā toreiz, tagad, un ziņa numurs ir nemaini.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Tātad šodien 14. maijs, to es sev teicu. Laimes vēlējumu vārda dienā. Un to saņem no Latvijas Radio 2 Krišjānis, Elfa, Elvita un arī Aivita. Laimes vēlējumu jums vārdu svētkos, nu, lai šī diena ir saulaina. Nu, ar vien siltāka, gan kas silda jūsu sirdi, arī prātu ar daudz labām atmiņām un notikumiem jūsu vārda dienas ceļā.
2: Tieši tā, skatos, protams, cik mums ir vārdsvētku svinētāji. Elfas mums ir 71,
1: jā.
2: Elvitas 216, Aivitas 254 un Krišjāņi mums ir 1422 Latvijā, bet vēl ir arī paplašinātais kalendārs un vēl vārdsvētku šodien svin un daudz laimes. Elfija, Kristians, Kristiānis un Krišjāns. Tā kā daudz laimes arī jums, mīļie. Un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā visiem šīs dienas jubilāriem. Kā vienmēr, Latvijas Radio 2 vārdā sūtam sveicienus, laba vēlējumus, lai laba veselība un veiksme.
1: Lai garšīga jau vienam pašam ēdot varbūt brokastu svētku kūkā. Nu, pēc tam tālāk kopā jau var attiecīgi jūs draugiem, ģimenes locekļiem vai
2: tieši
1: darba kolēģiem.
2: Tieši tā. Noteikti gribētu zināt, ar kādiem tad pasaulē un Latvijā ievērojumiem vārdiem esat vienā dienā dzimuši.
1: Nu, sāksim ar to, ka šajā datumā ir dzimis vācu fiziķis un pazīstams kā Fahrenheita temperatūras skalas izgudrotājs Gabriels Fahrenheits.
2: Šajā dienā dzimis šahists un viens no šaha teorijas pamatlicējiem Vilhelms Steinitz.
1: Šajā dienā dzimus arī komponiste Lūcija Garūta.
2: Gleznotājs Andrejs Šulcs.
1: Amerikāņu kinorežisors Roberts Zemeckis.
2: Austrāliešu aktrise Keita Blanšeta.
1: Džēza klarnetists Sidnejs Bešē.
2: Dziedātāja Elita Strazdiņa un īpašus sirsnīgus sveicienus. Es ceru, ka Raimonda Vazdika mūs klausās, mūsu dziedošā aktrise, ne tad daudz laimes un arī skan kādu viņas izpildīt dziesmu.

0: Don't panic.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: 14. maija, 4. pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietus gāzes. Visā valstī saule brīžiem aizseks mākoņi, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies no plus 13 līdz plus 18 grādiem.
3: Rīgā gaidāma visai saulaina diena bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Nu, kas tad būs šodien? Jā, būs! Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī atvara ar dziesmu ēnā. Atvara uzstāsies ar 9. Kārtas numuru un līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Jā, un Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks sestdien, kur jau tālāk būs Francija, Itālija, Lielbritānija, Spānija, Vācija un arī, protams, Austrija. Kā...
2: Nu, te jāsaka visiem Jā. Pasaules latviešiem, kas šobrīd klausās Latvijas Radio 2, visi, kas... Protams, tie, kas dzīvo Latvijā, bet te jau vairāk uzsvars uz tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, jo tikai jūs drīkstēsiet balsot par mūsu Latvieti, ja, par mūsu atvaru. Un te nu jāsaka sarosās, savējie ir jāatbalsta un novēlēsim atvarai veiksmi, lai viņai tiešām šodien arī tāda, nu, skaidrs, ka nebūs mierpilna tā diena un pārdzīvos gan jau uztrauksies, bet nu, novēlēsim to sirds mieru, lai viss šodien notiek kā jānotiek, lai frizūra tiek ieveidot kā gribējās, lai kleitas stāv

0: guļās uz ķermeņa tā kā jāguļās, lai visas kustības un viss tas miers ir tieši tā kā vajag. Un to es novēlu vienkārši pēc pieredzes, zinu, cik ļoti tās satraukums parasti ir pirms tādiem lieliem notikumiem. Nu, šis noteikti ir tāds dzīves notikums atverē, tā kā, lai tiešām, lai publika uzņem kā nākas, galu galā, vai ne? Nu, aplaudē beigās
1: nu, lai, un lai tiek finālā.
0: Protams, nu, tas ir pats galvenais. Bet, mīļie, kas ir, Nu, grūti vispār to pieņemt kā faktu, ja ņemot vairāk, ka sestdien ir arī Eirovīzijas fināls, kurā mēs ceram redzēt arī atvaru no rītdienas līdz 31. maijam. Šveices pilsētās Cīrihe un Friburā. Jā, sāksies pasaules hokeja čempionāts. Un nedaudz ielūkojos kalendārā. Nu, rīt mums vēl nav latviešiem spēles, bet sestdien, 16. maijā tieši pret Šveici. Latvijas izlasēja spēli pulksteni 21.20 un arī 17. maijā arī pulksteni 21.20 Latvijas spēlēs pret Vāciju. Nu tad gatavojamies, meklējam savus hokeja kreklus.
1: 16. Vajag divus televizorus mājās.
0: Bez maz vai ne, lai iet paralēli. Eirovīzijas spirāls un hokejs. Bet jā, tādi divi lieli notikumi šajā nedēļā. Nu tad atbalstīsim savējos.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai tu dzirdi rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma
4: raud? Raudi, raudi, rudens, runzi, pārāk vēl pavodies.
3: Vai tu jūti rudacīte, kā aizpūnes kāzu
4: alus rūksti, rūksti, alucīņi, svecu puišas trebļamais.
3: Nāc pie manis rudacīte.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas 7:48 minūtes ar jums kopā šajā ceturtdienas rītā mēs, Aivis un Antra, un rīta saruna tēma par to, vai esat vai neesat dārza cilvēks, vai patīk rušināties un stādīt, un kā vispār bija jaunības gados 11 gadē, kad vecāki lika iesaistīties un palīdzēt, un vai ir tā, ka patika, vai bijāt no tiem cilvēkiem, kas teica, man nekad nebūs dārza, nekad nebūs siltumnīca, es ar šo neņemšos, un beigās šeku, reku, siltumnīcu, kartupeļu un visi.
1: Komerciāli gandrīz vai jā.
0: Un jā, šajā brīdī slēdzamies klāt Vecupam Ilze raksta, labrīt, dārs, tā ir mana valstība. Gan puķu dārs, gan sakņu dārs, patīk jau no jaunības gadiem, kad bija jāravē gribi vai nē. Strādājot dārzā, lai cik tas neticam izklausās, es atpūšos, smeļos enerģiju, atgūstu sirdsmieru. Man ļoti patīk ravēt, rušināties un priecāties par puķiem, tomātiem, gurķiem, kartupiļiem un visu pārējo. Nu, Ilze, nu prieks lasīt. Nu, skaisti tas izklausās, bet es esmu dzirdējis arī citas sievietes, kas šo visu dara un stāsta šito, ja? Kā man patīk, tā atpūšos, bet es esmu redzējis viņas arī darbībā.
1: Jā.
0: Tad ir, kas tas ir? Nevar izturēt, tik ko izrvēju atkal nezāles.
1: Jā, tad aug nezāles vairāk nekā tas, kas tur ielikt zemītē. Labu rītu. Grūtāk, Antriņa, kad jau ir bijis dārs, dārziņš 52 gadu un tagad pilsēta. Te nav, kur ierīkot lielu puķu dārzu. Nerunāju par mazdārziņu, bet vēl ar vienu pie draugu ģimenēm šo to iestādam un iesējam uz laukiem. Tā Aleksandra uzrakstīja arī redz.
0: Es vispār varu iedomāties. Jā, visu dzīvi esi rušinājies un te tu tagad pārvēcies pilsētu un nav.
1: Mm-hmm.
0: Un nav.
1: Kaut ko vajadzētu, bet

0: variantu nav.
1: Mm. Labrīt, Aivina. Antri, man ļoti līdzīgs bērnības stāsts kā Antrai. Man visus bērnības gadus vecāki lika strādāt dārziņā, ravēt, kas man riebās līdz drebuļiem. Lika lobīt zirņus tādu kaudzi, ka man likās, ka es viņus lobīšu līdz Ziemassvētki. Mammai teicu, kad es būšu liela, visu nopirkšu veikalā un dārs nekad mūžā man nebūs. Šodien es nevaru iedomāties, ja man tā visa nebūtu. Braucu uz tirgu, tā kāds stādiņš jau somā, ir dobītas, ir siltumnīca, bet saprotu, ka ar gadiem dobītas paliek mazāk, jo iemācījos īpaši puķu dobas aplikt ar mulču un priežu mizu. Mazāk darba un glīta izskatās. Jā, paldies, man ar novēlējumu smāru sūta, lai tā tomātu smarža man piepildās ar siltumnīcu. No jūsu mutes Māra dieva ausis.
0: Man patika, ka Māra uzrakstīja, kad brauc uz tirgu, tā kāds stādiņš jau somājas. Līdzīgs paralēlis vēl, kur arī ar makšķerniekiem iet makšķerēšanas veikalā. Nu, kādu vizulīti vai tur. Jā, bet nu labi, bet katrā ziņā tā veikalos iešana jau gan ir izcīnīta. Tā kā, jā, var tikai arī apskatīties. Labi, labarīt bērnībā domāju... Nu, kad beigsies tā ravēšana, es no paaudzes, kas kolhoza laukos vēroju jau no mazotnes. Kad sākās vasarnīcu laika apskaud viņus un cik jauki izklaidēties mazā zemes pleķītī. Tagad jau gadiem nevar iedomāties pirkt salātus redīs un vispār, jo tikai pašas audzētus siltumnīcā dārzā. Tāda lūk latviešu zemes mīlestība, savs skaktiņš, savs stūrīts, kaut mazākais, bet vislabākais.
1: Nu, tas izklausās tiešām ļoti skaisti, es tā pilnīgi iedomājos. Nu, bet redziet, ir tik daudz cilvēku, kuriem nu nav tā dārziņa uz to tirgu, jāiet un jāpērk, bet īstenībā jāsaka, es esmu no tiem pircējiem, kas parasti izvēlās tiešām iet uz tirgu, skatīties tās saimniecītes. Un tad no viņām arī nopirkt jācitreiz. Tā ir dārgāka naudiņa nekā iet veikalā, ja tur nopirkt sapasētos produktus, bet savējai jāatbalsta. Tā kā jā, Latvijā audzēt redīsiņš vienmēr būs garšīgāks.
0: Nu ko, turpināsim lasīt jūsu rakstītās ziņas, bet jā, arī jums ir, kas rakstāms 293-1-2222.
2: Latvijas Radio 2.
3: Aizslēdzu es mājas durvis, logus līģus ciet. Rītam uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet.

mājas, šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc.

Ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jaunās valdības kodolā varētu būt pat labans Saeimas opozīcija esošie apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Tā vērtē apvienotās saraksta politiķi, kas pat labam vāc

0: Rakstus jaunās vienotības pārstāvis Eviks Siliņas valdības demisijai. Šo jautājumu varētu izskatīt jau šodienas Saeimas sēdē. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja apvienotās saraksta līderis Edgars Tavars.
1: Nu, neatkarīgi ir aiziet šis ātrais scenārijs vai nedēļu ilgāks scenārijs. Publiski mēs redzam, ka šī valdības maz no koalīcijas partiju, gan no progresīvo, gan no ZZS vidus ir skaidri pateikts, ka šī valdība ir faktiski de facto beigus eksistē, de jure viņa vēl pastāv. Būs smags uzdevums, un tas, ko mēs redzam šeit bez valsts prezidenta iesaistas, būs ļoti sarežģīti. Un te būtu jābūt skaidrai valsts prezidenta pozīcijai, kurā pusē viņš ir. Vai tajā, kad mēs atdodam šo, nu, kā saka, valsts un valdības darbu rezultātu portfeļus labākā stāvoklī nekā viņi ir šobrīd, vai kaut kā eksistēja, mīļā miera, laba tālāk ar tehnisko valdību, ir diezgan daudz iespējas. Tīri teorētiski pastāv varbūtība arī, ka neizdodas neko salikt.
0: Premjerministra Siliņa pati neplāno demisionēt tā vakar Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā pauda, viņas partijas biedrs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Latvijā šogad pirmajos trijos mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu vairāk nekā pērngad šajā nogriezinī šādus datus publicējusi Centrālās statistikas pārvalde. Gada pirmajā ceturksnī reģistrēti 1405 zēni un 1352 meitenes. Martā Latvijā reģistrēti 996 jaundzimušie, kas ir par 1,1% vairāk nekā pērngad trešajā mēnesī. 1. aprīlī Latvijā dzīvoja 1,816 miljonu. Cilvēku. Rīgas pilsētas tiesa šodien vienos slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt kriminālu lietu, kurā Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmanis no Suverēnās varas apvienības jaunlatvieši apsūdzēts par 102721 eiro valsts naudas izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā apvienotajos Arābu Emirātos. Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Darņicas rajonā sagrūsa dzīvojumā māja un zem gruvišiem ir cilvēki. Naktas triecienā Kīvai nogalināts vismaz viens cilvēks un 16 ievainoti. Gaisa spēki brīdina, ka Ukrainas galvaspilsētas virzienā lido vēl vismaz viena raķete un droni. Gaisa trauksme Kīvā un vairākos citos Ukrainas reģionos skan joprojām. Jūnija sākumā Eiropas Savienības ministri plāno tikties, lai apspriestu Krievijas pilna mēroga iebrukuma dēļ pārvietoto Ukraiņu ilgtermiņu juridisko statusu nākotnē, tā ziņo medijas Kīvi Independent, bet plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Eiropas Savienība cenšas pāriet no pagaidu aizsardzības uz ilgstošāku sistēmu, un tas notiek laikā, kad dažas dalībvalstis arī sāka samazināt atbalstu Ukrainas bēgļiem. Ministri apspriedīs, kādi ilgtermiņa pasākumi varētu aizstāt pagaidu aizsardzības direktīvu, kas tiek atjaunota katru gadu un nodrošina Ukrainas bēgļiem piekļuvi sociālajiem atbalstam, bloka darba tirgumu, medicīniskajai aprūpei, izglītībai un citiem pakalpojumiem. Pašreizējā aizsardzības pasākuma beigsies nākamā gada martā. Dažas valstis jau samazina vai plāno samazināt palīdzību bēgļiem. Vācijas valdība pēr novembrī nolēmusi samazināt daļu no finansiālā atbalsta. Arī Polijā tiek apspriests likumprojekts, kas līdzīgi samazinātu Ukraiņiem pieejamos atbalsta pasākumus.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, bet šorīt pēc Latvijas laika abu valstu līderi Trumps un Xi Jinping simboliski spieda viens otram roku. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Ķīnas līderis tikšanās laikā šorīt pauda, ka abām valstīm jābūt partneriem, ne sāncenšiem. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Strenčos notiks dažādi plosnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plosnieku satikšanās vietu. Līdztekus ilgadējiem Gaujas plosnieku svētkiem norisināsies arī starptautiskās plosnieku dienas, kas pulcēs vairāk nekā 130 plosniekus no vismaz 10 valstīm. Strenčus devē par Gaujas plosnieku galvaspilsētu. Izskan Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā jau 8 grādi pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē. Visā Latvijā šodien uzspīdēs saule. Dienā gan būs vairāk mākoņu un pēcpusdienā daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains atvainojas saulēns laiks būs rīdēži mākoņi, maksimālā gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Daģi, Agnesi Krāsu.

0: Kristu un Mārtiņu Felsu piekdien, 15. maijā, 2018. Bauskas kopienas centrā Pasta 5, Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Labrīt, šajā stundā ar prāta vētras četriem krastajiem.
1: Labrīt, labrīt, 8 un 10 minūtes, 14. maijas ceturtdiena ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
0: Un dodamies tur rušināties uz dārzu.
1: Man ir tev jautājums, Aivi. Zini, kā mēs te runājam par dārziem un par dārza darbiem, kas, nu, kuram, kad un kā, vai patīk vai nepatīk, un kā bija bērnībā un kā ir tagad. Kas bija tas darbiņš, varbūt, kas tev, nu, visvairāk nepatika, kad tev lika bērnībā, nu, palīgos iet un bija jāstrādā kaut kas dārzā?
0: Cukuru pelnot kolhoza laukā bietas kaplēt.
1: Tas ir populāri. Tu es ļoti atceros, ka mēs esam runājuši par šīm rīta sarunās par šo tēmu, kas tad nepatika bērnībā. Un tas, laikam, bija vispopulārākais, tās cukurbietas.
0: Nu jā, nu pārējais jau tur nekas tāds.
1: Tad es vispār esmu nekas tad salīdzinājumu ar to visu, jo es atceros, ka man bērnībā reāli riebās lasīt kumelītes. Nu, es kaltēšu. Es nevarēju izteikt, jo Omi pieprasīja to precizitāti. Tu nevarēji raut, ja? Tev bija jāņem tikai tie ziediņi.
0: Jā.
1: Ārprāts. Un es redzu, ka tur ap stūri aiz ābeles. Puikas meitenes spēlē bumbu, tur lēkā ar gumijām, ja meitenes visu. Un man ir vienkārši jāsēž pie tev kumelītēm. Likās, kāpēc? Kāpēc tu man to nodari?
0: Jā, uzdāvin tev kumelīšu tēju.
1: Jā, paldies. Nē, man garšo kumelīšu tēju, bet lasīt viņš man ļoti nepatīk. Bet labi, ķeramies klāt pie jums, pie jūsu ziņām. Tātad, kā tad ir ar tiem dārza darbiem?
0: Anita raksta. Jā. Prieku sagādā viss, kas dārzā izaug, dzīvojam, laukos audzējam visu, ko vajag pašu vēderiem. Oh. Arī padalāmies ar radiņiem pilsētā. Ficiet man tie novērtē ļoti slavē gan dārza labums, gan visus lauku labums. Tas man priecē tagad jāaudzē ar... Tā tad jāaudzē ar prieku, Anita. Paldies par šo ziņu.
1: Un patīk, viņa raksta, ticiet man. Kā lai netic, es domāju, vispār, jebkurā situācijā tev kāds atved kā dārza labumu. Šis ir tik priecīgs.
0: Es iedomājos vienīgu situāciju, kad varētu kaut kas nepatikt. Piemēram, burkāni ar pa daudz ar smiltīm. Jo veiklā var nopirkt, redz, nomazgātas dušiņā burkāns, ja, kur tur smiltiņas nav. Nu, tas kādam var arī nepatikt.
1: Nu, lai tik pamēģina.
0: Aha. Mana dārza burkānus smādē.
1: Elīna raksta, labrīt, es kādreiz teicu, ka man nebūs ne dārza, ne pat viena auga mājās. Dzīvoju dzīvoklī, un nu, man jau ir ap 40 augiem. Dārzu gan vēl negribas, bet nu, tā tad puķītes un dažādi veidi augi mājās tomēr ir.
0: Gunta raksta, labrītiņu, cik sev atceros, mums ar mamīti vienmēr bijis lielāks vai mazāks dārziņš. Tagad, cik veselība atļauj, turpinu rušināties tāpat. Man patīk, mani nomierina un viss savs.
1: Tas ir, tas ir pilnīgi taisnība, ka tā gandrība sajūta, ka tu redzi pēc tam, ka tas ir izaudis. Nu, tā ir patīkama.
0: Ļoti labi jau arī, ka klausītāji neraksta, nu, kad dārzā audzējot, ja jābrauc speciāli uz dārziņu, ka tas beigās tas tomātiņš, burkāniņš sanāk daudz dārgāk. Nu, šajā gadījumā nu, tās ir nesavienojums un nesalīdzināmas lietas.
1: Skaties, Ēriks uzrakstīja, labrīt, man no bērnības patīk dārzs, bet dzīvoju dzīvokli un gaidu, kad man doma piešķirs dārzu un piebildi, Ēriks ir jaunietis.
0: Paskat, kā arī redz.
1: Jā, jo tas ir retums. Notiek. Tas ir retums. Parasti jau jauniešiem ir tādas citas vēlmes un grib skriet un darīt visus, bet ka patīk dārzs un tā dārzkopība prieks redzēt, ka tā ir.
0: Tātad man jaunībā patika nopirkt sēkliņas un paša izaudzēt no sēkliņas līdz ražas novākšanai. No arī uzrakstītā.
1: Nu, vēl Inga mums raksta, labrīt audzē zaļumus lodžijā. Uz dārzu tālu jābrauc, bet kad sakopju un izravēju, priecē rezultāts. Vēl pēc tam uz mangāļu jāuzcep kādu gaļiņu un panašķojās garšīgi, patīk. Un es vēl varētu piebilst Ingai, nu, ja, piemēram, tie dārziņi tiek audzēti tajā dārziņā, vai uz loģijas un arī uz mangāļu tos dārzinīšus pacept. Nu, es neesmu ādas brokas. Jā, paldies!
0: Bet ļoti labi ierosme. Nedēļas nogalē kāds klausītājs padomāja. Vispār jā, šogad tas vēl nav darīts. Kāpēc gan šīs nedēļas nogalē ar labiem laika apstākļiem to nevarētu īstenot? Labi, klausītāji, mēs par jūsu dārziņiem turpināsim pastaigāties ar jūsu rakstīto ziņu starpniecību. Droši rakstiet, numurs nemainīgs.
1: 29312222.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rīt šajā skaistajā rītā, skaistajā dienā, kad gaisa temperatūra Latvijā vietām sasniegs pat plus 18 grādus.
1: Skatos, viss vairāk vai mazāk tie gadiņi mums ir gājuši līdzīgi, kaut kad siltāks, kaut kad nedaudz vēsāks. Salnas izceļās, salnas tās ir bijušas,
0: jā.
1: Bet rekordi, es uzreiz varu ķerties klāt, ļoti interesanti. Labi, vēsākais laiks ir bijis 2004. Gadā, kad 14. Maijā Stendē gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 5,4 grādiem. Rādiem, un tas ir arī atzīmēts vēstures faktos, kur naktī visu Latviju piemeklē neierasti stipras salnas un īpaši barks augstums, jā, novērots tieši Stendē. Bet savukārt viss siltākie laika rekordi ir notikuši divos gados. Tātad 1975. Gadā Daugavpilī un 1985. Gadā Rīgā Rucavānu saldū, kad gaisa temperatūra bija plus 28 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 14. maijs 1796. gads Angļu ārsts Edvards Dženners izdara pasaules vēsturē pirmo potēšanu pret bakām, kas tolaik līdz ar mēri bija briesmīgākā epidēmija.
2: 1853. Gads patentēta kondensētā jeb iebiezinātā piena pagatavošanas metode, tas nozīmē to, ja veikalā ieejam redzam šādu bunģiņu ar iebiezināto pienu, tad saprotam, šim pieniņam 173 gadi.
1: Un tiem, kam garšo kondensētais ir iebiezinātais piens, tad novēlu vakarā atvērt bunģiņu ar pirkstu kā bērnībā iebraukt iekšā.
2: Svētku diena, jā.
1: 1862. Gads šveicietis Ādolfs Nikols patentē hronometru.
2: Jā, bet šī ir tāda patentu diena, jo 1878. Gadā Anglis Roberts Chesbro patentē vārdu vazelīns kā preču zīmi.
1: 1900. Gads Parīzē sākas otrās modernās olimpiskās spēles, kurās pirmo reizi tiek atļauts piedalīties arī sievietēm.
3: Pirms 35 gadiem pagatavots pasaules lielākais burrito, tas svar pustonnu.
1: Latvijā 1921. Gads tiek parakstīta konvencija par Latvijas un Lietuvas robežas noteikšanu, ar kuru apmaina dažus pagastus.
2: Es par burrito laikam tomēr precīzāk pateikšu 506,7 kg.
1: Nu,
2: lai ir tā kā ir. Bet 1995. Gads Everestu virsotnē pacelts Latvijas karogs. To pacēla divi Latvijas alpīnisti Teodors Ķirsis un Imants Zauls.
1: 2008. Gads Rīgā tirdzniecības centrā vienības gatvē. Iebrauca kāda automašīna un nepilnas pusminūtes laikā no juvelieru izstrādājuma veikala tika nozagts seifs ar briljantiem vairāku 10 000 latu vērtībā. Lūk tā.
2: Nu ko, sporta ziņas Latvijas Radio 2 pēc dziesmas.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē Valmieras komanda savā laukumā vakar ar 107-92 uzvarēja Ventspils komandu. Ar 27 punktiem Valmieras uzvarā rezultatīvākais jaunzēlandiešu leģionārs Anivar Nivateidži Jones, bet Ventspilnieku sastāvā 21 punktu guva Cameron Sheltons. Sērijā līdz 3 uzvarām Valmiera šobrīd vadībā ar 2-1. Sērijas 4. mačs jau rīt paredzēts Ventspilī, un tur valmieriešiem būs pirmā iespēja nodrošināt Latvijas čempionu titulu. Šovakar paredzēta izšķirošā trešā spēle cīņā par LBL bronzas medaļām. VF Rīga basketbolisti savā laukumā šovakar spēlēs pret Rīgas Zeļiem. Mača sākums Rīgas Olimpiskajā sporta centrā paredzēts 7:30 vakarā, bet šī vakara spēles uzvarētāji tad arī iegūs bronzu. Lietuvas basketbola līgā zaudējumu piedzīvoja Kārļa Šiliņa un Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas Neptūnas, kas mājās ar 90-93 atzina lietuviešu basketbola flagmaņa Kauņa Žalgira pārākumu. Ar savu šī sezonas rezultatīvāko spēli izcēlās Šiliņš, kurš nepilnās 22 minūtēs sakrāja 24 punktus, bet Lomažs atzīmējās ar 20 punktiem. Turcijas līgā basketbolā laukumā pēc ilgākas pauzes atgriezies Artūrs Žagars, bet viņa pārstāvētā Stambulas Fenerbahče 72-85 zaudēja Stambulas Bešiktašs. Žagars bija izlaidis iepriekšējās 7 komandas spēles, savukārt mačā pret Bešiktašu viņam 8 punkti un 4 rezultatīvas piespēles. Latvijas futbola virslīgā 12. Kārtas noslēdzošajā mačā RFS ar 1-0 uzvarēja Daugavpils komandu. Uzvaras vārti RFS uzbrucēja Darko Lemaiči rēķinā 34. Minūtē. Uzvara galvaspilsētas klubam arī ļauj atgriezties virslīgas līdera pozīcijās. Vietējā futbola čempionāta sezona turpināsies nedēļas nogalē un 13. Kārtas pirmais mačs paredzēts jau rītvakar. Nacionālās hokeja līgas rietumu konferences fināla šorīt sasniedza Colorado Avalanche hokejisti, kas otrās kārtas 5. Spēlē papildu laikā ar 4-3 uzvarēja Minnesota Wild. Mača gaitā Avalanche atspēlējās no 0-3, bet uzvaras vārtus papildu laikā guva aizsargs Brets Kulāks. Rietumu finālā Colorado hokejisti

0: Tagad gaidīs Vegasas Golden Knights un Anaheimas Ducks pāru uzvarētājus, un tajā sērijā viss var izšķirties jau rīta agri no rīta pēc Latvijas laika, kad ieplānots sestais mačs. Gatavošanos pasaules čempionātam hokejā noslēguši vieni no Latvijas izlases pretiniekiem apakšgrupā Ungārijas hokejisti. Viņi noslēdzošajā pārbaudes spēlē ar 1-3 zaudēja Kanādai. Hokeja dzimtenes labā vārtus guva Marks Šaiflī, Dilans Kazens un Džons Tavāres. Latvijas izlasē spēle pret Ungāriju paredzēta grupu turnīra izskaņā 26. Maija agrā pēcpusdienā. Mūsējie vakar jau ieradās Cīrihē, kur šodien kāps uz ledus un turpinās gatavošanos pasaules čempionāta pirmajai spēlei sestdien vakarā pret laukuma saimniekiem Šveici. Latviešu šāvējs Emīls Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 7. Vietu šaušanā ar lielkalibra pistoli 25 metru distancē. Vasermanis sakrāja 580 punktus. Par sacensību uzvarētāju kļuva čehs Jindričs Dubovīs, kuram 589 punkti. Par sportu šajā rītā tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1936. gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu. Liepājas zvejnieki izvilkuši 120 kg smagu delfīnu.
2: Jo Liepājas motorlaivas ronis zvejnieki Ozols un Zvirgzdiņš ar mencu makšķeri izvilkuši 120 kg smagu 6 pēdus garu delfīnu. Milzīgais dzīvnieks bija noēdis no makšķerēm uzkodušās mencas, sapinies šņorēs un noslāpis. Reto dzīvnieku nogādāja Liepājas tirgo. Tirgu, kur to abrīnoja daudzi ziņkārīgiem.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas 8:51 minūte par tiem dārza darbiem. Vai esat dārza cilvēks vai ne? Man ļoti patīk, ko mums Jānis Vecpār uzrakstīs. Trīs draugi bijām, kuri mācījās vienā klasē, un visiem trim dārzi bija ļoti tuvu. Tur arī vasaras pavadījām. Protams, vecāku uzdotie darbi bija jāveic. Bieži gājām viens otram palīgā, lai ātrāk varu uz Felleru virsū un uz ezaru. Vai lieki teikt, ka arī šobrīd visiem trim mums ir savi dārzi? Šis gan ir labs, nē?
2: Jā, tas ir interesanti.
1: Ļoti.
2: Īneta arī uzrakstīja, labrīt, agrāk zemi apstrādāja ar zirdziņu, kartpeļu laukas bija liels un vagas garas atsevišķi. Sakņu dārzs viss tika ravēts. Tagad knapi viens mazs lauciņš ar dažām kartpeļu vagām un dārzenīšu un to pašu apstrādā un rušina ar traktoru. Zirga laukos agrāk bija katrā mājā, tagad viss darbs dara tehnika. Nu, redz kā...
1: Zirdziņiem vairāk atpūtas. Un vēl varbūt, es apskatos vēl īziņās. Bērnībā laukos bija jārvē dārs, ļoti nepatika. Pieaugu, iegādājos dārzu un esmu ļoti priecīgs. Aug dārzeņi, ogas, āboli, plūvas, ķirši un pļauju zāli. Vienvārds sakot, atpūšos.
2: Nu, redz, labi, ka tas viss uzrakstīts un beigās tā piebilde. Atpūšos jūsu rakstīto ziņu apskatu klausītāji par to jūsu dārziņu un jūsu atmiņām, jūsu bērnību, jūsu tagad. Mēs jau noslēgsim nākamās stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Progresīvi ir gatavi strādāt arī opozīcijā citas valdības izveidz gadījumā, un ja šodien Saeimā būs balsojums par neusticības izteikšanu premjerei Evikai Siliņai no jaunās vienotības, tad valdība kritīs. Tā intervijā Latvijas televīzijai apliecināja partijas Saeimas frakcijas vadītājs, tātad progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Progresīvie nav atsaukuši savus ministrus, jo citādi pēc Šuvajeva domām Saeimā nebūtu balsojuma izteikt neusticību premjerei. Politoloģi Lelde Mētle Rozentāli izteicās, ka bez pašreizējās koalīcijas partijām jaunu valdību izveidot nevarēs.
1: Jebkurā kombinācijā ir skaidrs, ka visdrīzāk ir divas esošās koalīcijas partijas, tā ir vienotība un tas ir ZZS, jo matemātika ir nepielūdzama un bez viņiem neko izveidot nevar. Un tad nāk Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts no šobrīd opozīcijas spēkiem. Faktiski, atceramies, tad iepriekšējās valdības

0: kas bija pirms šīs valdības, nu, tas kodols. Bet nevienā no šīm kombinācijām nav stāsts par progresīviem. Nu, un tad ir jautājums, vai progresīvie labprātīgi. Protams, mēs dzirdējām, ka šo Aijo kungs teica, ka valsts vārdā...
1: Viņi paši to apzinās, ka viņi varētu palikt
0: opozīcijā. Jā, bet, ja tu esi opozīcijā, tev nav varas, un tu tur valsts vārdā neko daudz nevari izdarīt.
2: Jaunās valdības kodolā varētu būt pat laban Saeimas opozīcijā esošī apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Tā vērtē apvienotās saraksta politiķi, kas pat laban vāc parakstus jaunās vienotības pārstāves Evikas Siliņas valdības demisijai. Šo jautājumu varētu izskatīt jau šodienas Saeimas sēdē intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja apvienotās saraksta līderis Edgars Tavars. Humāna apsvērumu dēļ vakar Latvijā uzņēma 4 nelegālos migrantus, kuri mēģināja šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tāpat vakar robežu sargi novērsa 94 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot šo robežu. Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Nakts striecienā Kīvai nogalināts vismaz viens cilvēks un 16 ievainoti. Gaisa spēki brīdina, ka Ukrainas galvaspilsētas virzienā lido vēl vismaz viena raķete un droni gaisa trauksmes, kā ne tikai Kīvā, bet arī vairākos citos Ukrainas reģionos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, bet šorīt pēc Latvijas laika abu valstu līderi, Trumps un Xi Jinping, simboliski spieda viens otram roku. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trump un Xi saruna šorīt ritēja aptuveni 2 stundas. Ķīnas līderis tikšanās laikā šorīt pauda, ka abām valstīm jābūt partneriem nesāncenšiem. Libāna un Izraela šodien sāks jaunas mieras sarunas Vašingtonā, jo pamieras, neskatoties uz simtiem bojā gājušo Izraels triecienos, tuvojas beigām, stāsta Rihards Plūme.
3: Abas valstis pēdējo reizi tikās 23. aprīlī Baltijā namā, tur ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par 3 nedēļu pamieru pagarinājumu un pauda optimismu par vēsturisku vienošanos. Trauslais pamieras spēkā ir līdz svētdienai un līdz šim Izraels triecienos nogalināt vairāk nekā 400 cilvēku, tā liecina aģentūras AFP apkopotie dati. Izraela gan ir apņēmusies turpināt uzbrukums grupējumam Hizbollah, ko atbalsta Irāna, un Irāna arī ir pieprasījusi ilgstošu pamieru Libānā, pirms vispār jebkāda vienošanās par plašāku, kāda izbēgšana varētu tikt panākta.
2: Bet aģentūra Bloomberg vēsta, ka Eiropā iegūtās saules enerģijas apmērs ir tik liels, ka tā tiek izšķērdēta. Eiropā pēdējā 10 gadē uzstādīti 100 miljonu saules paneļu un vasaras mēnešos tiek kļūst par Eiropas lielāko enerģijas avotu. Un vēl ir atpakaļ pašmājās Latvijas Nacionālā teātra 3. Lugu ideju konkursā saņemti 70 pieteikumi. Daži autori iesnieguši arī 2 ideju pieteikumus oriģināla dramaturģijas darbiem. Konkurss notiek 2 kārtās un iepriekšējos konkursos vairākas idejas arī jau pārtpušas izrādēs, tostarp Lindas Rudenis Riests, Artūra Jankovska Oligarhs un Andra Kalnozola Ots. Izskan Latvijas radio ziņas 9. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 9 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē. Visā Latvijā šodien uzspīdēs saule, dienā gan būs vairāk mākoņu un pēcpusdienā daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra +12, +17 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, pēcpusdienā būs vairāk mākoņu, nokrišņi nav gaidāmi, lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 17 grādiem.
4: Latvijas radio

0: Labrīt, 8 minūtes pār pulksteni 9 Latvijas radio 2 rīts.
1: 14. maija ceturtdiena ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
0: Un ar mums kopā jūsu, ja man kādreiz būtu dārziņš, vai man ir dārziņš, labi, noslēgsim jūs rakstīto ziņu apskatu.
1: Tieši tā, nu man ir prieks lasīt šī rīta saruna tēmas. Ziņas iesūtītās klausītā, nu man tas būs kā iedvesmas avots, varbūt beidzot pašai tikt pie savas siltumnīcas, kā saka.
0: Reku, bērnība laukos bija jāravē dārzs, ļoti nepatika pieaugu, iegādājos dārzu. Esmu ļoti priecīgs, ja aug dārziņu ogas, aug āboli, plūmes, ķiršu, pļauj zāli, vienvārds sakot, atpūšos, to jau tu lasīji.
1: Vatsapā dāc ir raksta, esmu neliela dārzniece, ļoti patīk sēt un piķēt. Jau trešo gadu, kā stādu savas trīs siltumnīcas ar tomātiem un gurķiem, iedomājies katru smaržu aivi. Tās negulētās naktis kurinot siltumnīcas, bet lielākais prieks ir, kad sastādu savas siltumnīcas un paliek pāri iepriecināt savus varpu un baldonas iedzīvotājus ar pāri palikušajiem tomātiņiem un gurķīšiem, jo piķējot žēl tak izmest laukā vājākos stādiņus un rezultātā tie vājākie izaug par brangiem stādiņiem, kas vēlāk nes daudz auglīšu skaisti.
0: Olīt arī smuka mums uzrakstīja ar galveno domu, ka viss, kas izaug, ir savs dārs un arī svaigs gaiss un nu, tas ir tas labākais. Kas arī varētu būt tam dārzam šajā gadījumā.
1: Ērika no Zases raksta, labrīt šajā jaukajā saulēnajā dienā. Ja nebūtu dārziņa, ko tad ēstu? Tad vēdars kurkstētu kā vardas ezera malā. Labāk savi dārzaņi un ogas. Lūk tā.
0: Redz, mūsu klausītāji par meiti pastāstīs. Bērnībā pusauģis gados viņai vajadzēja man palīdzēt rāvēt dārz, nu viss dārz darbus. Nu, protams, dikti pukojās teica, ka izaugšu lielu dzīvošu dzīvokli, viņai nebūs neviens puķis un dārz, ko rāvēt. Bet nu ir sanācis tā, ka nu jau vairāk kā 13 gadu viņai ir liela privāta māja. Ar lielu siltumnīcu, milzīgu puķu dārzu, piemaisu dārziņu. Nu, tur aug viss burkāni, bietis un viss pārējais. Es ik pa laikam pasmējos, ka viņi ir pārspējusi mani visā, redz arī šāds stāsts.
1: Es ieraudzīju vismaz tagad vienu ziņu, kur ir pretēji, kā visiem iepriekš rakstītajiem.
0: Ļoti
1: labrīt
0: labi.
1: Visiem, nu šeit mums ar vīru viedoklis sakrīt dārza darbiem nē ar lieliem burtiem. Gan pirms 20 gadiem, kad sākām dzīvot kopā, gan tagad. Bet vienmēr

0: Atbalstām vietējo ražotāju labumus un tos iegādājamies, lai visiem jauka diena, Liene.
1: No reka, mums arī ir dārzs, kur kopjam, kopš sevi atceros, reizi arī piedalījos ravēšanā, līdz labu gribēdams izravēju sievas sētās puķes. Tagad esmu pazemināts amatā. Drīkstu tikai safrēzi dārzu un izvagot.
0: Nu, vēl jau ir arī trimmeri un zāles pļāvēji.
1: Viltīgs gājiens.
0: Kad sievas stāv pie loga un baktē, ko tad viņš tur nopļās, lai uz tām narcisēm neuzbrauc?
1: Ar binokli un tad rāci ir, tur nebrauc, to nerauj. Ko tu dari?
0: Ai, bet mīļa, iznībā ļoti forši rīt saruna tēma šī bija. Un, zin kā, tas tomēr tuvojas tā vasara. Tuvojas, tātad visi jau savus dārza labumus jau stāda tik iekšā un gaida, kas ne tur būs. Gaidām šo skaisto tomātu smaržu siltumnīcā, garšīgos, kraukšķīgos gurķīšus, garšīgos ābolus mūsu ābelītēs. Un, nu, galu galā tas ir tas pats labumiņš vasarā.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Labvēlīgs kolēģis palīdzēs gūt panākumus karjerā. Pilnībā izmantojiet izdevības, kas nāks.
0: Versis.
1: Uzņemiet mājā cienījumu viesi. Var rīkot viesības, būs jāierobežo pilnīgi. Grūti izlasīt to vārdu. Alkohola lietošana.
0: Dvīņi.
2: Sekmīgi aizstāvēsiet savus tiesības uz taisnīgu atalgojumu. Nerīkojieties no spēka pozīcijas.
0: Vēzis.
1: Būs veiksme, kādu jūsu problēmu atrisinās arī Dievs. Mācieties arī no citu kļūdām.
0: Lauva.
2: Mājā valdīs labs noskaņojums, jūs iepriecinās paša spēja citus iepriecināt.
0: Jaunava.
1: Dalieties pārdomās ar savas profesijas cilvēkiem. Palīdziet grūtībās nonākušam cilvēkam.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Nežēlojiet naudu dzīves atvieglošanai, labdien lietišķām sarunām un problēmu risināšanai.
0: Skorpions.
1: Uzvariet savas iegribas, pavērojiet, kas jums vissvarīgākais un neiesaistieties šodien konfliktos.
0: Strēlnieks.
2: Centieties mierīgi novērtēt situāciju. Var noformēt dokumentus, šodien piemēram novērst dažādas kļūdas.
0: Mežāzis.
1: Būs labas spējas pārliecināt citus par kādas rīcības pareizību. Būsiet gandarīts.
0: Ūdensvīrs.
2: Mērķi sasniegsiet ar lielu pacietību un mērķtiecību. Tiks pildīti jums dotie solījumi.
0: Zivis.
1: Būs veiksme mīlestībā. Šodien vairāk rūpēsieties par reputāciju nekā par naudu.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Drīz jau būs kārtējā nedēļas nogale, un gana daudz ģimeņu brīvdienu maršruti ierasti ved kaut kur pie dabas krūts.

0: Bet ja iecienītākos dabas objektus vienlaikus iecerējuši apmeklēt arī citi, tad patīkamas pastaigas vietā var sanākt drusmēšanās. Latvijā ir gana daudz skaistu, bet mazāk zināmu vietu, kuras vērts apmeklēt. Tā Latvijas Radio redzījumā kā labāk dzīvot, teica dabas aizsardzības pārvaldes dabas turisma un izglītības eksperts Andris Soms.
1: Pie pašu ķemeriem paskatās, ir zaļā skāpes taka, kas nav laipa, bet kas iet faktiski pa iekšzemes kāpu gar purva malu visu laiku. Ceļš no ķemeriem līdz Antiņa ciemam, tas ir turpat uz ķemeru skatu torni. Tur ir fantastiski skatījis paši šobrīd, ja jūs brauksiet agrā rīta stundā saulaik, tas vērot. Tur pēc purva atjaunošanas darbiem ir tādas fantastiskas spilvju pļavas, kā nenopriecāties un tieši nu, saulaik tas sagaidīt. Varbūt jūs neredzēsiet skatu no augšas, kā tas ir tiemēram tīraļa skatu tornī. Bet emocijas, es domāju, nepamatoties un nebūs slīdākas. Bet reiz mums pat jaunas takas nav plānotas veidot, jo nu, jāuztur tās pašas, kas ir šobrīd. Mēs mēģināsim drīzāk apkopot informāciju un papildināt mūsu tiekamies dabā tīmekļu vietnes resursu, kuri diezgan daudz šobrīd apkopots stāsta par dažādām takām, gan mūsu pašu veidotājiem un uzturētājiem, gan Latvijas valsts mežiem, gan privātajiem, gan pašvaldības. Tāpat Medema purva taka ir plānā, viņi publicē iekšā informāciju. Tagad es domāju, ka tur, ja gribas kaut kur mazliet tālāk no kūļiem, lielākiem pulka cilvēku variem, var apskatīties tajā tīmekļa vietnē. Tur ir diezgan labi tāda filtra sistēma, kur var apfiltrēt novadus, garumus takām. Tādas ir tās iespējas. Tā iešana tā pa taisno, kur acis rāda, varbūt nebūt tas labākais. Protams, var tā darīt, bet to jādara pietiekam uzmanīgi. Pirmkārt, tam jābūt sagatavotam un jāskatās arī tas laiks, kurā mēs to darām. Jo pavasaris, piemēram, šobrīd, tad, kad sākas mazuļu laiks visiem dzīvajā dabā, visiem putniem, zvēriem, kukaiņiem pat, tad traucējums ir absolūti nu, nepieņemams īsti. Tāpēc, ka pat nu, it kā nelielas tādas sarunas, tur smiekliņi, ja mēs noejam gar, piemēram, klinšērga līgzdo, jūrasērga līgzdo, tad tas traucējums it kā nekas nav. Bet viņš tiešām var aizbaidīt šos putnus vai tos pašus mazuļus atstāt vienus pašus kaut kādiem dzīvniekiem. Un nu, tādā veidā mēs arī to dabas daudzveidību mazinām, lai it kā liekas, ka maz sīkums, bet ja tādu sīkumu salaktās daudz.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: 9.41 minūte, 14. maija, 14.41.
1: Starp citu, šodien pulcen 14. maijā 14.14 minūtēs un 14 sekundēs. Kas mums šodien pa dienu sēž?
0: Nu, kas? Noskaidro.
1: Tātad, Velga.
0: Velga, nu tad viņai būtu uzdevums tieši tā mirklī pateikt visiem labdien, tieši tagad ir 14.14 minūtes un 14 sekundes 14. maijā. Labi, viss, 6-7-2-1-1-3-1-8, tālruņa numurs, kur zvanīt, un tad kāds no jums sazinīs mūs, parunāsim par dārza lietām.
1: Jā, sagatavojieties, lūdzu, obligāti būs šis jautājums par to dārziņu jā. Jūsu
0: un tās,
1: pusē.
0: Un tās ar citu, kamēr runāsim Aivis skries sportiski jā. Pa digitālo fonoteku mūsu Latvijas Radio 2, un tad jau beigās izvēlēsieties kādu dziesmu no mūsu jā, digitālās fonotekas.
1: Nu, es vispār lēnām pārvietošos, es tā izdomāju. Nē, nu kā, tu gandrīz jau brīvdienas, kā, nu kur tur var steigties? Labrīt, labrīt!
2: Labrīt!
1: Laburīt, kas mūs sazvanīja?
2: Rūta no Balu novada.
0: Ā, nu prieks dzirdēt. Nu sakiet, lūdzu, nu kā jums bija jaunībā ar tiem dārza darbiem, nu 11 gados, vai patika darīt dārza darbus, vai netik ļoti, un kā ir tagad?
2: Bijām mēs daudz bērnu ģimene, un katram bija jādara savs darbiņš. A tagad jau esmu vec māmiņa.
0: O, nu tad tagad mazbērni dara dārza darbus, tagad, varbūt.
2: Jā, tagad es nedzīvotu.
1: Bet jaunajiem jau ir dārziņš kaut kur zemes pleķītis, ja bērniem.
2: Man bija dārziņ, māņiņai dārziņš bija.
1: Nu, tad jau viss notiek. Jūs jebkurā brīdī apstādiniet man skriešanu pa digitālo fonotēku, un tad lūkosim, kas tā būs par dziesmu, kas turpinās Latvijas Radio 2 rītī. Jebkurā brīdī...
0: Tarpat viņa negrib tevi apstādināt.
2: Ļoti patīk, ka mēs arunāties.
1: Paldies.
2: Apstājamies.
1: Tā, nu tad es tā lēni apstājos pie Siksna Žorš, nepalaid garām. Lūk, tā būs tā dziesma, kas turpinās Latvijas Radio 2 rīt. Žorš Siksna un nepalaid garām.
0: Nu, redz, nu tad lai skan un lai jums burvīga šī diena, jā.
1: Paldies, tā.
2: Paldies. Jums atkāpat, lai viss būtu mierīgi un mierīgas debesis, lai mums būtu.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Nedēļas noglē, protams, arī visi mēs kustēsimies, katrs no kurā vietā, bet vai laika apstākļi būs labvēlīgi, tagad arī to aplūkosim.
1: Rīt, piekdien, zauli brīžiem aizsaks mākoņi, vietām Kurzemē izlaicīgi līs,

0: iespējams arī pērkona negaiss. Vējš galvenokārt būs lēns, gaisa temperatūra, nu, silti, plus 17, plus 22 grādi.
1: Nu, tad ķeramies klāt jau brīvdienas naktī. Sestdienas naktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt Kurzemē uzlīs. Pūtīs dienvidu austrumu vējušu 1,6 metra sekundē, valsts austrumu daļā dominējas bezvējuši. Un gaisa temperatūra naktī no piekdienas uz sestdienu plus 6, plus 11 grādi austrumu novados, vietām tikai plus 3.
0: Nu, pašā sestdienā daļai mākoņains laiks daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējuši, kas pāries dienvidu rietumu un ziemeļu rietumu vējā 2 līdz 7 metri sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra vēl projām silti plus 17 plus 22 grādi, Kurzemē plus 12 plus 17. Es tagad sāku skatīties, nu, mums taču Rīgā tas Rīgas maratons būs. Nu, tad visiem būs kārtīgi jānodrošinās, nu, ņemot vērā, kāda būs laikapstākļa.
1: Nu, es domāju, jā, nu, skrējējiem, tur jau viena alga, nu, lietas līst. Ja, ja paredzēts, nu, tad skrien.
0: Tā pat foršāka siltāka.
1: Svētdienā valsts austrumos, piemēram, plus 23 grādu soli arī šur tur vietām uzlīs, un arī pērkons ducinās, tā kā, nu, nu jau zemē var droši sedēt.
0: Būs riktīgi ducinājums.
1: Riktīgi ducinājums. Latvijas Radio 2 ir noducinājis. Rītu Antru Naivs bija kopā ar jums, bet pavisam drīz zelta grauda un studijā būs Roberts.
0: Un mēs jums sakam visu labu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nedēļu pēc drona incidenta pierobežā, kur Rēzeknē naftas bāzē nokrita divi droni, atbildīgie dienesti saņēmuši kārtējās mācības par valsts un pašvaldību iestāžu praktisko gatavību tādiem gadījumiem. Lai gan tobrīd Daugavpils civilās aizsardzības komisija ziņoja par grūtībām papilnāt asins bankas krājumus, valsts asins donoru centrs esot strādājis ierastajā režīmā, tā apgalvo centra direktore Egita Pole.
1: Vienots asins dienests un pastāvīgi notiek apmaiņa ar dažādu veidu asins komponentiem. Uz jebkādām krīzes situācijām mums ir pilnīgi skaidrs algoritms, mēs dodamies uz darbu un turpinām izsniegt asins komponentus, un ja ir iespējams pieņemt arī donorus, apdraudējums Rēzeknē un Rēzeknē pieņemsim pilsētu ir slēgts, tad strādā cits asins sagatavošanas nodaļas.
0: Daugavpils slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Ilona Skrinda tagad atzīst, ka slimnīcā nevienu brīdi nav bijis asiņu trūkums, taču 7. Maijā neskaidrība radusies par to, vai slimnīcas pārstāvis var doties uz Rēzekni pēc plānotā pasūtījuma.
2: 8:00 gribējām braukt pakaļ ne jau pēc akūtajiem asins komponentiem, vienkārši papildināt savas rezerves, jo plānveida brauciens pieplānots, bet saņēmām tekstu, ka viņi nezin, kā rīkoties, ka varbūt lai mēs nogaidām, tas vienkārši izgaismo to, ka viņiem nav bijusi tā taktika, kā tad rīkoties šajā situācijā.
0: Krīzes vadības centrā rīt plānots apstiprināt vadlīnijas, kā dažādām iestādēm praktiski rīkoties.

0: sākoties saņemot šūnu apraides paziņojumus par apdraudējumu. Progresīvie ir gatavi strādāt arī opozīcijā citas valdības izveides gadījumā, un ja šodien Saeimā būs balsojums par neusticības izteikšanu premjerei Evikai Siliņai no Jaunās vienotības, tad valdība kritīs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt pauda partijas Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Progresīvie nav atsaukuši savus ministrus, jo citādi pēc Šuvajeva domām Saeimā nebūtu balsojuma izteikt neusticību premjerei. Bet Jaunās valdības kodola varētu būt pat laban Saeimas opozīcijā esošie apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partnere Zaļo un Zemnieku savienība. Tā vērtē apvienotās saraksta politiķi, kas tad, jā, arī labprāt strādātu jaunajā valdībā, ja tādu tikt izveidot. To šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda apvienotās saraksta līderis Edgars Tavars. Humāna apsvērumu dēļ vakar Latvijā uzņēma 4 nelegālos migrantus, kuri mēģināja šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tāpat vakar robežsargi novērsa 94 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot šo robežu. Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Kopš vakardienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1500 bezpilota lidaparātus un vairāk nekā 50 raķetes, tā šorīt paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Naktī uz 14. maiju Krievija uz Ukrainu raidīja vairāk nekā 670 bezpilota lidaparātus un arī 56 raķetes. Tās noteikti nav to cilvēku darbības, kur uzskata, ka karš tuvojas beigām, tā uzsver Zelenskis. Viņš sacīja, ka šobrīd Kīvā notiek glābšanas operācija vietā, kur Krievijas triecienā cieta 9 stāvu dzīvojamā ēka, kas daļai sagruvusi, pagaidām zināms par vienu bojāgājušo. ASV aizsardzības ministrija apturējis vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru nosūtīšanu uz Eiropu, ziņo laikraksts Wall Street Journal. Bija paredzēts, ka karavīri tiks nosūtīti uz Poliju un tur viņi tiks nosūtīti uz plānoto 9 mēnešu rotāciju. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, bet šorīt pēc Latvijas laika abu valstu līderi Trumps un Xi Jinping simboliski spieda viens otram roku. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trump un Xi saruna šorīt ilga aptuveni 2 stundas. Bet vēl arī atpakaļ pašmājās Latvijas Nacionālā teātra 3. Lūgu ideju konkursā saņemti 70 pieteikumi. Daži autori izsnieguši arī 2 ideju pieteikumus oriģināla dramaturģijas darbiem. Konkurss notiek 2 kārtās un iepriekšējos konkursos vairākas idejas pārtapušas izrādēs. Izskan Latvijas radio ziņas 10. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 11 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē. Visā Latvijā šodien uzspīdēs saule, dienā gan būs vairāk mākoņu un pēcpusdienā daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīgā arī pārsvarā saulains laiks, pēcpusdienā būs vairāk mākoņu, bet nokrišņi nav gaidām lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 17 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:08 minūtes zelta graudu klausītāji. Šeit Roberts 2 stundu garumā būšu kopā ar jums šai ceturtdienas rītā ar zelta balsīm un zelta dziesmām. Jārs Grinbergs tikko kā ar dziesmu, kam zieda mežā bēle, bet tūlīt pat arī sāks dziedāt Igo. Grupa Remix no rītā.

10:12 minūtes un zelta graudus turpina grupa Saules krāsts ar dziesmu. Vienmēr to pēc tam dzirdēsim arī Normundu Rutulu un slaveno Rīgas orķestri dziesmā vēl jāpagaidām.

0: fotogrāfijas,
1: sērkociņu etiķetes,
0: autogrāfus,
2: atmiņas,
1: monētas,
0: piedzīvojumus,
3: akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Zelta graudi.

10:27 minūtēs Gunārs Kalniņš un grupa Dzeguzīte. Dziesmiņā par meklēšanu, starp citu, Dzeguzītes jubilējas koncerts šai sestdienā 8:00 vakarā Latvijas Radio 2 sāks savu skanējumu. Bet šeit Zelta graudos, Soundpoets un dziesma Kalniem pārī.

10:33 minūtes Arnolds Liniņš dziesmā cauri pilsētē Latvijas Radio 2 zelta graudos, bet tos turpinās Kaspars Tīmanis ar dziesmu Laimēm.

0: Zelta graudi.
1: Un zelta graudu turpinājumā šai ceturtdienā Viktors Lapčenoks ar dziesmu Mīļā Magonīt. Pēc tam dzirdēsim arī Ivaru Rutmaņu dziedāto Paņemt tevi aiz rokas.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudus turpinās Jānis Proģis. Bez mīlestības nedzīvojiet. Dziesmā ar Imanta Ziedoņa dzēju. Pēc tam dzirdēsim arī grupu Jauns mēnesis. Ai, naivās sirds puķīt.

0: Zelta graudi piedāvā Roberts Buivits.
1: Kāds svētdienas rīts un dievkalpojums beidzas. No Ģertrūdes baznīcas plūst ļaužu bars. Tie katrs savās dienas gaitās steidzas. Tik zēns pie tēva rokas pieķeras.

vai debesīs būs viss kā vecos laikos? Vai tur būs taburaks un liepavots? Un lakstīgalas dziedās lazdu krūmos? Un prieks būs visiem atkal sirdīs dots?

uz brīdi domā, ko lai bērnam atbild. Vai jautājums ir vispār atbildams? Lai stāstīt pelēcīgo patiesību, vai ļaut, lai iet caur dzīvi sapņodams?

10 un 55 minūtes sastāja jūdzi ar dziesmu Vai debesīs būs Latvija. Savulaik dziesmu dzirdēta Čikāgas piecīšu izpildījumā tās autors Alberts Lēksdiņš. Jā, zelta graudos vēl viena dziesma šai stundiņā un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām. Antras tāpēc kā dziesmu pārcēlājas pēc tam arī. Nākamajā zelta graudu stundā no 11. līdz 12. Turpināsim būt kopā.

0: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības nolēmusi demisionēt. Tā viņa publiski paziņoja pirms brīža. Siliņa atkāpties izlēmusi šodien, kad opozīcija esošais apvienotais saraksts vāc balsis, lai Saeimā balsot par Siliņas valdības atbrīvošanu. Premjera valdības krīzē vaino progresīvos.
1: Progresīvo vadība tā vietā, lai kopīgi strādātu pie drošības stiprināšanas, izvēlējās politisku atkāpšanos no atbildības. Un man tas nav pieņemami, un jaunai vienotībai tas nav pieņemami. Partijas progresīvie politiķi ir uzņēmušies amatus, pienākumus un solījumus, kurus nav spējuši novest līdz rezultātam. Un brīdī, kad rodas kritiska situācija, viņi tos vienkārši noveļ uz citiem. Tas ir politiski nepieņemami. Tā ir politiski nepieņemama rīcība laikā, kad runa ir par mūsu cilvēku drošību. Šie nav mierīgākie laiki. Šī nav tomēr parasta situācija.
0: Tā līdzinājā premjera Evika Siliņa pēc atkāpšanās no amata un jāpiebilst, ka pēc paziņojuma par demisiju Siliņa devās prom un uz žurnālisti jautājumiem neatbildēja. Bet procesuālo darbību veikšanai šorīt uz laiku aizturēts zemkopības ministrs un zaļo un zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, kā arī bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, šobrīd valsts kancelēs vadītājs Raivis Kronbergs, tā Latvijas televīzijai apstiprināja prokuratūrā. Krauze sazvanīt šobrīd neizdodas, jo viņa tālrunis ir izslēgts. Bet jaunās valdības kodolā varētu būt pat labans Saeimas opozīcijā esošie apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja apvienotās saraksta līderis Edgars Tavars. Līdz vēlēšanām atlikušos 5 mēnešus mēs nevaram atļauties nobumbulēt, jo ir jāpieņem daudz atbildīgu lēmumu, tāpēc nestabilitātes periods būtu jāpadara iespējami īss. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
2: Ir ļoti daudz lietas, kur ir nepieciešama lēmumu, ja, un nevis darīt, bet izdarīt līdz ar to politikas lomu un politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju lomu šajā ļoti izaicinošajā ģeopolitikā.

0: politiskajā vidē, un mēs redzam, kas ekonomikā notiek arī globāli, ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka katrai ministrijai, katrai nozarei ir zināms darbu saraksts, kas ir salikts, bet viena no tām būtiskajām lietām, protams, ir drošības joma. Jā, tas finansējuma apjoms ir milzīgs, ietekme uz noskaņojumu arī būtiska. Līdz ar to tā ir arī iespēja attīstīt militāro rūpniecību, tā kā, manuprāt, pirmā lieta ir drošība. Un tad jau nākamās lietas, protams, katrā sektorā atsevišķi.
1: Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Kopš vakardienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1500 bezpilota lidaparātu un arī 56 raķetes, tā šorīt paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tās noteikti nav to cilvēku darbības, kuri uzskata, ka karš tuvojas beigām, tā uzsvēra Zelenskis. Bet Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Zelenski bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam izvirzīja apsūdzības naudas atmazgāšanā. Izmeklētāji uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 8,9 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 cilvēkiem. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar ieradās vizītē Ķīnā, bet šorīt pēc Latvijas laika abu valstu līderi, Trumps un Xi Jinping, simboliski spied viens otram roku. Tāpat abi aizvadīja arī sarunas, kas ilga aptuveni 2 stundas. Ķīnas līderis tikšanās laikā šorīt pauda, ka abām valstīm jābūt partneriem, nevis sāncenšiem. Bet aģentūra Bloomberg vēst, ka Eiropā iegūtās saules enerģijas apmērs ir tik liels, ka tā tiek izšķērdēta. Eiropā pēdējā 10 gadē uzstādīti 100 miljonu saules paneļu un vasaras mēnešos tie kļūst par Eiropas lielāko enerģijas avotu. Izskan Latvijas radio ziņas 11. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 13 grādi, pūš dienvidu vēju ar ātrumu 4 metri sekundē. Visā Latvijā šodien uzspīdēs saule, dienā gan būs vairāk mākoņu un pēcpusdienā daudz vietu Kurzemē. Gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vēju, bet maksimālā gaisa temperatūra šodien 12-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
4: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

11 un 7 minūtes. Disko ritmā iesoļojam stundā no 11. līdz 12. Zelta graudos laika pārbaudi izturējušas dziesmas un zelta balsis. Un arī es, Roberts, kopā ar jums, lai veiksmīgi šī ceturtdiena. Un lūk arī Aigars Grāvers ar Dūdieviņu. Jau tūlīt pat Latvijas Rādio 2, pēc tam dzirdēsim arī Inetas Rudzītes balsī dziesmā Baltais Zieds.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Mūži zaļās dziesmas.
2: Celta graudos 11 un 15 minūtes Aldis Štēmanis ar dziesmu Nāk nakts, bet dzirdēsim pēc tam arī Lienšomas un Jāni Moisejumu dziesmām neskaties pulkstenī.

Zelta graudi. 11:23 minūtes un zelta graudu turpinājumā Zigorda Lindes spēlētā trompete un Latvijas radio Big Bands. Raimonda Paula melodijā no kinofilmas 235 miljonu seju. Pēc tam arī šipsi ar dziesmu pie upes Latvijas radio TV.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Un tieši pus 12. Latvijas Radio 2 Zelta graudos šeit ceturtdienā slavenais Jersikas orķestris ar dziesmu Ģimenes galva, pēc tam arī dziedošie Dailes teātra aktieri ar dziesmu Šerloks Holms, Cilvēks karbonkulis.

0: Mani sauc Jānis Stībelis, jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: 11:37 minūtes un Jāņa balsi iedzirdēsim dziesmā Es tikai smejos. Pēc tam Zelta graudus turpinās Jūra pavītola grupa Saime. Dziesmā

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts

0: Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar melodija

0: 11:51 vienā minūtē Jelgavnieki grupa Herlis ar dziesmu Zilās debesis, bet turpina Kurzemnieki grupa Credo ar dziesmu Lido un pašā stundas izskaņā Evijas Lokā ar dziesmu Es meklēšu. Tad laiks kārtējām dienas ziņām un Latvijas Rādio 2 dienai, kurā kopā ar jums būs kolēģe Velga. Jā, bet es, Roberts, ar jums sadzirdos atkal svētdien pulksten 10. Vakarā raidījumā neformāts, lai veiksmīga diena un, jā, veiksmīga darba nedēļa.
1: Tev pasaulē plašāka vērsies, ļaunums būs redzams,

0: Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien paziņoja par demisiju. Siliņa atkāpties izlēmusi dienā, kad opozīcijā esošais apvienotais saraksts vāc balsis, lai saimā balsotu par Siliņas valdības atbrīvošanu. Premjere valdības krīzē vainoja savus līdz šim tuvākos sabiedrotos progresīvos, nevis saskatīja atbildību pašas jaunās vienotības darbā. Pašreizējā valdība gan turpinās pildīt pienākumus līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai saimā. Pēc paziņojuma par demisiju Siliņa devās un uz žurnālistu jautājumiem neatbildēju.
1: Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs. Valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība. Lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit. Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Pilnlaikus vēlos informēt, ka šodien esmu atstādinājis no amata arī zemkopības ministru. Es nevaru tolerēt jebkādu aizdomēnu par valdības locekļiem.
0: Evika Siliņas atstādināto zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības šorīt prokuratūras uzdevumā aizturēja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Aizturēts arī bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, šobrīd valsts kancelejas vadītājs Raivs Kronbergs. Siliņu uz laiku atstādinājusi arī Kronbergu. Viņa vietā valsts kancelejas direktora pienākumus pildīs līdzšinējā direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Gan Krauzes, gan arī Kronberga telefons ir izslēgts. Ārzemēs Krievija šorīt pamatīgi uzbruka Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Kopš vakardienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1500 bezpilota lidaparātus un arī 56 raķetes, tā šorīt paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tās noteikti nav to cilvēku darbības, kuri uzskata, ka karš tuvojas beigām, tā uzsvēra Zelenskis. Bet Ķīnas prezidents Xi Jinpings tikšanās laikā ar ASV vadītāju Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konfliktiem, kas var nopietni apdraudēt visas attiecības. Un vēl par sportu. Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē vakar Valmieras komanda savā lokumā ar 107-92 uz

0: Turēja Vēnspili, valmieriešiem tagad vairs atliek izcīnīt tikai vienu uzvaru, lai kļūtu par šī gada Latvijas čempioniem. Tad viņi būs kļuvuši gan par Latvijas Igaunijas čempioniem, gan arī par Latvijas kausa ieguvējiem, kopā ar Latvijas čempionu titulu, ja vien to, protams, izcīnīs. Ar 27 punktiem vakar Vidzemnieku uzvaru kaldināja Aniva Niva Tate Jones, bet par rīt gaidāmo finālsērijas 4. Spēli vairāk stāsta viens no Valmieras kluba līderiem, Werners Kochs.
1: Pēdējā jādod viss, kas ir tieši tā, kurš vairāk gribēs. Nu, protams, Ventspils nekādā gadījumā negrib savā laukumā atdot to spēli, tāpēc viņi sitīsies, mēs iesim, sitīsimies, nu, tad nu redzēs, kā piekdien sanāks.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 12. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV un vēl tikai par laikapstākļiem. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, Rīgas centrā šobrīd jau 13 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta kolēģis Toms Bricis.
2: Nedēļas nogalē laiks pēcpusdienās būs vasarīgi silts, pārsvarā 17-22 grādi, bet ar izņēmumiem. Piekrastē bieži būs vēsāks, tostarp svētdien arī daudzviet Rīgas līča piekrastē un galvaspilsētā būs jūtams vēsums no līča ūdeņiem, kā arī piekdien valsts pašos austrumos būs vairāk mākoņu un lietus un tur ap 15 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra nedēļas nogalē 4-10 grādu robežās. Brīvdienās laiks lielākoties saulains, bet vietām visos reģionos var uznākt īslaicīgi. Lietas un negaiss. Arī nākamnedēļ laiks būs silts.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, 12:09 minūtes. Šodien saulaina, bet reizē arī tāda trauksmaina diena, ja sekojam, kas notiek valstī. Ministru prezidenta Evika Siliņa paziņojas par demisiju, tas nozīmē, ka kritusi līdšanajā valdība. Protams, sekosim līdz notikumiem, klausoties Latvijas Radio ziņu izlaidumus. Izmaiņas arī Latvijas Radio 2 ēterā, bet atšķirībā no politiskajām kaislībām, tās ir mierīgas un gaišas. Ar jums kopā Velga, man pagaidām nepierastā laikā dienas mūzikas programmā, jo mūsu komandai pilntiesīgāk pievienojas spēkratu fans Edvards Strazdiņš, kurš tad arī turpmāk jūs pavadīs ceturtdienas ceļojumos. Savukārt, man kolēģi Līgu vasarā varēsiet dzirdēt mainīgos ētera laikos. Kā ierasts, nākamajā stundā labas aptītas vēlējumi, 2:00 muzikālā banka, šoreiz viesos mūziķe Kato un, protams, laika vērotāji. Stundu iesāku ar Viktoru Buntovski, bet turpināšu ar klasiku. Ingus Pētersons, es ticu tam 2005. gada versijā.

0: Labi, ka tie vēji ir atpūtuši un vismaz galvaspilsētā tādu skaistu, skaistu saulīti. 12:17 minūtes ir 14. maijs. Ja nav arī kas svarīgs jums vēstāms, tad droši varat rakstīt arī ziņas 2931-2222.
1: Čau! Šeit Kris Noa un tu klausies Latvijas Radio 2.

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

12 un 24 minūtes Latvijas radio 2. Guns Krasteņš un Pūtvējiņi izvedīs mūs cauri visiem latviešu svarīgākiem svētkiem un notikumiem. Pēc tam arī grupa Otra puse.

nenopļautā žāvais sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie, jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papild spēki, vienu sauli pats iespēj.

0: Mārs Loka un Jānis Misiņš. Nu, satikāmies, tāds dziesmas nosaukums. 12:36 minūtes dienas mūzikas programmā ceturtdienā un jumprava ar mākoni, tādā senā jumprava, kur vēl dziedāja Ingus Ulmanis. Pēc tam arī Dakota ar dzeltniem aizskriem tāds divas klasikas. Pēc tam arī viena pavasarīga dziesma no Ievas Sutugovas.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Minūtes. Es domāju, ka nākamā dziesma ļoti atbilstoši gada laikam jau, nu jau tiešām var vilktos minīsvārkus. Tā dziedās lauku muzikanti dziesmiņa ar minīsvārkiem.

12.53 minūtes Latvijas Radio 2 drīz jau arī ziņu laiks, bet dienas mūzikas programmas pirmo stundu izskaņā dzirdēsiet saldās sejas, mīlestība ir, un arī Linitu ar dziesmu Nāc līdzās.

0: ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pusdienlaikā atbrīvojas šorīt aizturēto līdzšinējo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā par pretlikumīgu atbalsta sniegšanu komersantiem prokuratūras uzdevumā šorīt tika aizturēts arī kādreizējais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagadējais valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs. Pēc paziņojuma par demisiju premjere Evika Siliņa arī sacīja, ka atstādinājusi ministru Krauzi. Pats Krauze pēc atbrīvošanas gan apgalvoja, ka nemaz nav ticis aizturēts.
1: Feiks ziņas, absolūtas muļķības. Es neesmu aizturēts, pirmkārt. Otrkārt, es nu kopā ar attiecīgām iestādēm strādāju, jo viņas atsaukušās uz manu iesniegumu, ko es iesniedzu ģenerāla prokuratūrā un ir ierosināts krimināla procesa. Mēs ļoti nopietni šo rītu visi strādājam, pārunājam arī attiecīgi šos visus jautājumus, kas ir manā iesniegumā. Un numur trīs. Es, protams, ka turpināšu strādāt un pildīšu savus pienākumus kā deputāts un uzskatu, ka Evika Siliņa ir rīkojusies ļoti nekorekti, vadoties pēc baumām.
0: Pēc jaunās vienotības premjeras Evikas Siliņas demisijas un līdz ar to visas valdības atkāpšanās, ministru kabinets kļūs par tā saukto tehnisko, ja pagaidu valdību, kas turpinās pildīt pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns ministru kabinets. Tas nozīmē, ka ministri amatus neatstās uzreiz un valsts pārvaldes darbs neapstāsies. Valsts prezidents jau rīt plāno tikties ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem. Pēc tam prezidentam jānosauc persona, kurai uzticēs valdības veidošanu. Cilvēkiem Rīgas ielās lūdzām izteikt domas par valdības krīzi.
2: Nē, nu es domāju, ka tiem pašiem politiskajiem spēkiem vienkārši jāsaņemās un jāturpina strādāt. Kā palicis līdz vēlēšanām tik maz laika?
3: Nav idejas. Par to neesmu domājis. Nē, tas ir jāapsmadziņo.
4: Progresīvie to man labāk patīk. Nu, viņa darbības man labāk patīk. Vienotība man vispār nepatīk.
5: Nu, kaut kur jau man gribējās tos pašu progresīvie, lai būtu, jā, bet, nu, šaubos, ja tagad tur būs. Tik šaubos par to. Bartaks jau tikās.
4: Kas notiek, tas ir haoss vispār?
3: Pildīts politiskais. Šausmīgi nepatīk tas, ka tiešām savas ambīcijas ir augstākas par valsti, bet nekas jau nav mainījies.
0: Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus administratīvo sodu likumā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Plānots palielināt naudas sodu apmēru gandrīz visos likumpantos, kas regulē valsts valodas lietojumu. Izmaiņas skar gan fiziskas, gan juridiskas personas. Ukraina aizvadītajā naktī piedzīvoja vienu no spēcīgākajiem Krievijas gaisa uzbrukumiem kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma. Pēdējā diennaktī Krievija uz Ukrainu raidīja 56 balistiskās un spārnotās raķetes un vairāk nekā 1560 dronu. Tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis teica, ka šobrīd Kijivā notiek glābšanas operācija vietā, kur Krievijas triecienā cieta 9 stāv dzīvojamā ēka, kas daļēji sagrubusi. Vismaz viens cilvēks nogalināts, desmitiem ievainoti. ASV ir atcēlusi plānus izvietot Polijā vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru, tā vēst portāls Defense News. ASV armijas pārstāvis apstiprinājis portālam šo lēmumu, taču nav sniedzis papildu informāciju. ASV sardzības ministrija uz Defense News pieprasījumu atbildi nav sniegus. Turpin Rustam Šukurovs.
6: Kā norāda Defense News, informācija par ASV plānus.

0: plānu izmaiņām amerikāņu karavīru vidū sāka izplatīties 11. maija rītā. Karavīri par šo lēmumu informēja gan savus draugus, gan ģimenes locekļus. Dienu vēlāk augsta rangā ASV militārās amatpersonas piedalījās uzklausīšanā kongresā, nepieminot lēmumu nesūtīt karavīrus uz Poliju. Vienlaikus senators demokrāts Džeks Rīds uzklausīšanas sēdē norādīja, ka ASV bruņotie spēki saskaras ar vismaz 2 miljārdu dolāru budžeta iztrūkumu. Tas esot saistīts ar ilgstošām operācijām, tostarp Nacionālās gvardes vienību izvietošanu Vašingtonā un armijas vienību iesaisti ASV robežas apsardzē.
1: Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Šodien mainīgs mākoņu daudzums, Latvijas rietumos pārsvarā mākoņēns, rietumdaļā arī lietus, lokāli iespējams pērkona negais. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2,7 metru sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 līdz 18 grādi, jūras piekrastē 11,4.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13.09. Mirolis Latvijas Radio 2. Dienas mūzikas programma 14. maijā un 4. Velga kopā ar jums un sveicu visus, kuriem šodien kādi svētki svinam. Lai skaista un brīnišķīga diena un, protams, drīz lasīšu arī jūsu sūtītos sveicienus un spēlēšu arī dziesmas, bet vispirms sveiciens vārdu dienas svinētājiem. Un šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Krišjānis, Elfa, Elvita un Arvita. Un Latvijā ir 1422 krišjāņi, un ko tad par šo vārdu ir teicis savu laiku un apkopojušos stāstus un raksturojumus vārdu pazinējis Gunārs Treimans. Viņš raksta, ir divi tipi, tātad pirmais tips krišjāņi, kāda tad ir? Negrib nogrimt sīkumos, labs cilvēks, mīlīgs, romantisks un arī trauksmains. Otrais tips – spītīgs, patīk cīnīties un uzvarēt. Elfas 71 Latvijā aizraušanās un lidošana, kā spārītei aizpilda elfas panorāmu. Latvijā arī daudz laimes 216 elvitām, burvīga un draiska laika kavētāja. Un vēl šodien vārdienu svin Aivita, kā jau minēju, Latvijā 254. Nevis lietus mākonis, bet vētra. Lai patiešām izdevusies šī diena un sveicienas šodienai dzimšanas dienā Elitai Strazdiņai. Viena dziesma arī viņas izpildījumā gan viņai pašai, gan arī dzimšanas dienas svinētājiem, gan, protams, arī vārda dienas atzīmētājiem šodien. Un pēc šīs dziesmas jau, protams, ķeršos klāt jūsu sūtītajiem labas aptītes vēlējumiem.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, patiešām tā tas ir un... Protams, ka lasīšu un sūtīšu sveicienus jūsu mīļajiem un atceraties, ka labas aptītes vēlējumu koncerts darba dienās. Un kā tad sveicienus varat nosūtīt no 6 rītā līdz 10 rītā, katru tātad šo te rīta laika posmu varat sūtīt. Un tad jau, protams, tie nonāks pie mums un es un mani kolēģi, protams, tos nolasīsim arī ēterā. Tikai nevienmēr iznāk nospēlēt visas dziesmas, jo sveicienu mēs būtu ļoti, ļoti daudz. Tāpēc laiku nekavēšu. Mīļajai tantei Anastasijai Belēvicai višķos sūtām saulainu sveicienus dzimšanas dienām. Būt vienmēr veselai un jaunai un just, ka spēks pāri malām iet. Sveicienu sūta Svalbu ģimene. Mīļi sveicieni un labas veselības vēlējumi dzimšanas dienā Vizmai Lorencei Angurei. Un sveiciens sūta Lilita, izvēlēt arī dziesma, ko izpildīs Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks. Ko vēlēt tev?

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Nākamais vēlējums Dainim Skutelim un Prēļu Purpura korim. Viņš sveiciens no visas sirds, mīļie Latgales foršie cilvēciņi. Ar jūsu uzvaru un paldies par skaistiem priekšnesumiem. Jūs esat paši foršākie. Veselības vēlējumi un esiet visi stipri un turieties kopā. Es jūs mīlu un cienu no visas sirds. Sūtu arī bučas. Lai jums skaista vasara. Tā Jurģis. Un izvēlēt arī kāda dziesma, kuru dziedātu Dainis Skutelis. Lai skana maestro melodija. Rīt no rīta!

vēlējumi, labas apetītes vēlējumu koncertām. Vilnim Šmitam Medzūlā sirsnīgas sveicienas dzimšanas dienā, veselību, visu labāko tev, jo tu esi ar

Ar laimi un prieku sūtām sveicienus, protams, jubilāriem. Agnese Bērķe ir nākamā sveiciena saņēmējs. Saulīte šodien tik spoža spīdi, ik zvaigznīte šodien īpaši mirdz. Ik katrs no mums tevi īpaši sveic. Tikai tava šī dzimšanas diena. Sveic mamma, vīrs, bērni, Artis un Markus.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Aibita Zvirgzdinaite Vaiņodē saņem sveiciens no mammas Austras ar meitām Ilona, Marta, Everita un Sendija. Labas apetītes vēlējumi vārda dienām. Un izvēlēt arī īpašu dziesmu, ko izpildīs Andribas. Un Agris Ričs.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 13.56 minūtes laiks jūsu nākamajam labas apetītes vēlējumam, bet neesat uzrakstījuši jubilārs vārdu un uzvārdu, tāpēc sākšu ar sūtītājiem un sveicējiem, tad jau noteikti arī zināsiet. Radiņi Melturos, Gulbenē un Madonā. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev vienmēr pietiek spēka, pacietības un smaidu gan rosīgajās darba dienās, gan mierīgajos brīžos. Paldies par tavu lielo sirdi, rūpēm un mīlestību. Par dzīvniekiem. Pasaule kļūs labāka, jo ir tādas vetārstes kā tu. Lai katrs izārstētājs ķepainis, spalvainais vai astainais atnes prieku, gandarījumu un sajūtu, ka dari patiesi nozīmīgu darbu. Novēlu veselību, iedvesmu, daudz skaistu mirkļu un arī laiku sev pašai. Un izvēlēta īpaša dziesma ar nosaukumu Ēzelītis un to izpildīs Afienība Dalderi.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Protams, arī es pievienoju labas apetītes vēlējumiem savu ar tavu un lai patiešām gardas svētku, tortes vai kūciņas, varbūt kādas sāļās maizītes vai pīrādziņa. Šodien dzimšanas dienas viena Anitā Pušmucāne Gulbenē novēlam stipru veselību, sapņu un ieceru piepildījumu. Sūtām arī dziesmu, iesim blakus, ko izpilda Normunds un Inga. Un sveic Gulbenes senioru amatierteātra trupa.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Muzikālā banka jau pēc 20 minūtēm un studijā viesosies Kato, bet es turpinu sūtīt labas apetītes vēlējumus. Elfa Kīvliņa salacgrīvā saņem nākamo labas apetītes vēlējumu. Ar tavu vārdu ievu ziedi ar ķiršiem kopā dārzos ziedēt sākt. To rotā tulpju līksmie stari ar 1000 ziediem pavasaris. Daudz laimes vārda dienā. Un sveiciens sūta Jānis Mališevs aizkrauklis novadā. Vecmāma Vanda, mamma Anita, tētis Artūrs un māsa Amanda. Vēl viens sveiciens Maijai Lagzdiņai, lai sirdī prieks un sejā smaids un deju ritmos solis raids. Sirsnīgi sveicam skaistajā pusapaļajā dzimšanas dienā mūsu Maiju un novēlam. Paliec vienmēr tikpat smaidīga un optimistiska, atsaucīga un dāsna. Un šo sveicienu sūta Mērsraga deju kopa Silva.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, un šajā ceturtdienā pēdējie sveicieni. Marija Stocika pansionātā Varavīksne saņem sveicienus no Annas, Marijas un Agneses. Saulaini sveicieni dzimenītē labu veselību un tikai labas domas un jautru prātu ikdienu. Līga amatniece Preiļos un Iveta Zemīte Liezerē. Sveicieni dāmām no draugiem, kolēģiem un skolēniem. Šajā dienā, lai tev saule spoži spīd, prieks lai rodas katrā dienā un lai laime sirdī mīt, sirsnīgi un mīļi sveicam dzimšanas dienām!

13.52 minūtes esmu nolasījusi visus jūsu sūtītos labas apetītes vēlējumus un nospēlējusi arī dziesmas. Tad no jums jāgaida, ja nu rīt ir atkal kāds sveicamais vai vienkārši kādam vēlties nosūtīt labas apetītes vēlējumus. Jāgaida 6 no rīta, agri diezgan jāceļas. Līdz 10 rītā varēsiet sūtīt savus labas apetītes vēlējumus mūsu mājaslapā lr2.lv. Tur arī, protams, raidījuma sadaļa labas apetītes vēlējumi un arī podziņa vēlējumu reģistrācija. Tad, nu, protams, tos atkal gaidīsim un man kolēģi rīt un kolēģis. Pareizāk sakot, tos jau, protams, atkal nosīs. Drīz jau muzikālās bankas laiks. Līdz tam, protams, arī pa vidu cītī Latvijas radio ziņas. Pēc tam tiksimies atkal pēc pulksten pustrījiem. Un tad jau laika vērotāja laiks atkal būs klāt, kā jau ierast darba dienās. Un es jau tā skatos, ka čaklākie jau ir sākuši sūtīt ziņas.

0: raziņām divos studijā Ķercauzāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pusdienlaika atbrīvoja šorīt aizturēto līdzšinējo zemkopības ministru Harmantu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā devētajā kokrūpnieku lietā par pretlikumīgu atbalsta sniegšanu komersantiem prokuratūras uzdevumā šorīt tika aizturēts arī kādreizējais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagadējais valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs. Pēc paziņojuma par demisiju premjere Vika Siliņa no jaunās vienotības arī sacīja, ka atstādinājusi Krauzi. Pats Krauze pēc atbrīvošanas gan apgalvoja, ka nemaz nesotīts aizturēts viņš pats esot iesniedzis iesniegumu ģenerālprokuratūrā un visas procesuālās darbības esot saistītas ar ministra iesniegumu. Krauze skaidroja, ka šorīt piedalījās procesuālajās darbībās, kurās nodeva savus datus. Krauze gan atzina, ka likumsargi izņēmuši viņa datoru un telefonu. Krauzes apgalvojums, ka viņš nav bijis aizturēts, ir pretrunā ar prokuratūras oficiāli sniegto informāciju. Krauze sociālajos medijos vēsta, ka atgriezīsies darbā Saeimā, kur pildīs deputāta pienākumus, un Krauzem atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Didzis Zemmers. Valdībai bija jāmainās jau iepriekš, jo sabiedrība jau vairākus mēnešus redzēja, ka nu jau aizjošā valdība nav rīcības spējīga, tā Latvijas sabiedriskā mediju internetu portālam atzina politoloģija Iveta Kažoka, taču izveidot rīcības spējīgu valdību līdz Saeimas vēlēšanām būs grūti vai pat neiespējami, teica Kažoka.
1: Pirmais iemesls tāds, ka visticamāk valdība mēģinās veidot trīs partijas, kas savstarpēji konkurē par vēlētāju, līdz ar to Nacionālajai apvienībai apvienotiem sarakstam un ZZS nav iemesla dot kādam priekšroku izveidot valdību. Otrs iemesls vienotībai nav sevišķi lielas argumentācijas iesaistīties šobrīd jaunā valdībā, jo katrā jaunā valdībā viņa zaudēta pozīcija salīdzinājumā ar to tehnisko valdību, kas ir šobrīd. Līdz ar to prezidentam ir ļoti smags uzdevums šobrīd mēģināt atrast kaut kādu veidu, kā Latvija tomēr varētu tikt pie rīcības spējīgas valdības vēl pirms vēlēšanām. Iespējams, ka tā ir neizpildāmā misija, izņemot, ja prezidentam ir kāds trumpis padomā.
0: Zaļo un Zemnieku savienības premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, tā šodien paziņoja partijas vadība. Valainis šim amatam nominēja jau ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības kongresā marta beigās. ASV militārās klātbūtnes samazināšana Latvijā pat labā netiek izskatīta, tā norāda ārlietu ministrijā. Jo vēstījām, ka ASV sardzības ministrs Pits Heksets devis rīkojumu gada laikā izvest aptuveni 5000 karavīru no Vācijas, ASV arī atcēlus plānus izvietot Polijā vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru, tā vēsta portāls Defense News. Un iepriekš ASV prezidents Trumps paziņoja, ka varētu izvest ASV karavīrus no Itālijas un Spānijas, jo tās iebilst pret Irānas karu. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kijivā šodien nogalināti 4 cilvēki un cietuši ap 40, to starp arī kāds mazulis. Ienaidnieks dod triecienu Kijivai ar droniem un balistiskajām raķetēm, tā lietotnē Telegram paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Ukrainas pretkorupcijas tiesa uz 2 mēnešiem apcietināja bijušo Ukrainas prezidenta Voldimir Zelenska biroja vadītāja Andrija Jermaku lietā par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar elitāru dzīvojamā kompleksu būvniecību Kijivas pievārtē. Jermakam dot iespēju iemaksāt drošības naudu aptuveni 3,2 miljonu dolāru apmērā. Šo līdzekļu iemaksas gadījumā Jermakam noteikts aizliegums atstāt Kijivu. Jermaks pēc tiesas lēmuma izziņošanas komentēja pieprasītās naudas apmēru.
2: Man nav tādas naudas summas, taču man ir pietiekami daudz paziņu un draugu. Ceru, ka viņi spēs palīdzēt. Domāju, ka mana aizstāvības komanda, advokātu grupa, iesniegs apelāciju. Mēs izmantosim visus tiesiskus līdzekļus, lai panāktu taisnīgumu un patiesību, neatkarīgi no apstākļiem. Es uzskatu, ka viss, kas notika procesa laikā, bija vairāku mēnešu ilgas spiediena rezultāts.
0: Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Izskan ziņas divos. Ar Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un rietumos arī līs. Bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
3: Nedēļas nogalē laiks pēcpusdienās būs vasarīgi silts, pārsvarā 17-22 grādi, bet ar izņēmumiem. Piekrastē bieži būs vēsāks, to starp svētdien arī daudzviet Rīgas līča piekrastē un galvaspilsētā būs jūtams vēsums no līča ūdeņiem, kā arī piekdien valsts pašos austrumos būs vairāk mākoņu un lietus, un tur ap 15 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra nedēļas nogalē 4-10 grādu robežās. Brīvdienās laiks lielākoties saulains, bet vietām visos reģionos var uznākt īslaicīgs lietus un negaiss. Arī nākamnedēļ laiks būs silts.
4: Latvijas Radio 2.
5: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
6: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
4: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Esiet sveicināti, darbie klausītāji, Elīna Krūkle pie mikrofona, un kā jau jūs nopratāt, tikko arī no dziesmas portāls mums pie otra mikrofona sēž Kato. Čau!
1: Nu, čau, Elīna, čau visiem Latvijas radio 2 klausītājiem!
0: Jā, un es pačukstēšu, ka Kato klēpī sēž vēl viens dalībnieks.
1: Kato!
0: Jā,
1: Koda!
2: Koda, jā, Koda šodien asistē man.
0: Jā, un koši pirkstos
2: jā.
0: Tagad.
2: Jā.
0: Tā, ka mums te ir varen jautra kompānija studijā. Nu, lūk, bet kā tā mums ir atnākusi

0: nevien tikai atrādīt savu jauno mīluli, bet arī noguldīt jauno dziesmu muzikālās bankas seifā. Un to mēs arī drīz dzirdēsim, atdodu miegu. Un nu, tu tur runā par, nu droši vien man tās pirmās asociācijas ir tāda par tādu varbūt iemīlēšanās drusku posmu, kad ir tā, tas otrs cilvēks un tad... Tas laiks ir tik, cik ir, un tad tas miegs pazūd, jo gribas vairāk pavadīt ar to otru cilvēku kopā, vai tur, nezinu, vai sarakstoties, vai esot tiešām blakus, vai es uzķēru to pareizo virzienu.
1: Vispār pilnīgi 100% tu uzķēri pareizo virzienu, bet vēlāk, nu tad, kad tas iemīlēšanās posms ir beidzies, tad jau arī tu mēdzi pa laikam atdot miegu tā otru cilvēku dēļ. Nu vienalga, situācijas ir dažādas, vai ne? Es jau tas mējos, nu, kodas dēļ es arī esmu atdevusi miega kaut kādas stundas, jo, nu, viņš tad izdomā, ka viņam jārei naktī ir, vai tad, kad bija pilnīgi mas, tad arī visādi tur pa nakti gāja gulēt, negribēja un tā. Katrā ziņā, ja tu kāda cilvēka dēļ esi gatavs atdot miegu, un miegu nevar nopirkt par naudu, vai ne, un miegs ir ārkārtīgi, nu, svarīgs cilvēkam vispār, tad tas nozīmē, ka tev šī persona vai kāds, jā, ir ļoti, nu, tūs un mīļš, draugi, droši vien arī draugu dēļ, mēs arī esam gatavi miegu dot.
0: Es uzreiz iedomājos arī jaunās māmiņas, jo man tikko arī draudzinēji piedzim meitiņu un viņa arī neguļ.
1: Jā, nu tad viņa var teikt meitiņai, es tevis dēļ atdodu miegu.
0: Jā.
1: Tu man esi tik dārga, ka jā, miegs nav svarīgs. Miegs ir sekundārs šajā gadījumā.
0: Kā tev ir ar miegu pēdējā laikā?
1: Man vispār ar miegu nekad nav bijušas pārāk lielas problēmas. Man patīk gulēt. Es domāju, tā varētu būt tā problēma. Nevis bez miegas, bet man patīk izgulēties. Ja es zinu, ka es nevarēšu izgulēties, tad man jau ir stress par to, ka es nevarēšu izgulēties. Jā, es guļu ļoti labi. Ļoti labi. Ļoti rats reizes ir tāds, ka man miedziņš nenāk.
0: Nu, super. Pati arī es tikus, ka šis ir tāds enerģisks un sapņēns savirknējums šajā dziesmā. Varbūt tu arī pastāstīt nedaudz tiem klausītājiem, kuri nu, tagad pēc brītiņa dzirdēs pirmo reizi šo dziesmu atdod miegu. Ko viņi tur sadzirdēs?
1: Es ceru, ka šī dziesma varētu būt tāda kārtīga pavasara un vasaras dziesma. Iespējams, manuprāt, ka šī dziesma piestāv visiem gadu laikiem, bet man gribētos, jā, lai klausītājs šī dziesma uzlādē un iespējams viņiem ir vērts nosūtīt kādam atgādinājumu, ka es tevis dēļ esmu gatava atdot miegu un padalīties ar šo dziesmu. Ja kāds to ir gribējis izdarīt, bet nav vēl izdarījis, tad šī ir zīme, ka to vajag darīt. Man liekas, ka vienkārši ir jābūt tādai labai sajūtai, jo šī nebūt nav skumja dziesma. Iespējams, varbūt nav baigais mažors, jā, bet nu, pilnīgi noteikti tā ir dziesma par tādu laimi, par patīkamu nogurumu.
0: Vai cilvēks var bez miega, kā tev šķiet?
1: Nu nē, nē, nu nevar jau. Nu var kaut kādu laiku, droši vien var vilkt, bet nu, tu jau pat arī gan jau zini, ka tad, ja tu neesi labi izgulējis, galva vairs nestrādā, nu tu paliec tāds, jā, tāds apātisks un baigi nekam nederīgs. Un tad man šķiet, ka nu, ir jāizguļas un tas miegs ir jāskārto dzīvē. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kur mokās ar bezmiegu, piemēram. Man tas liekas drausmīgi.
0: Es tev pievienojos, jā.
1: Jā, es nekad tā negribētu. Nu tā, jā.
0: Nu cerēsim, ka mūsu klausītāji nemokās ar šādām problēmām.
1: Es arī ceru.
0: Nu un ja nu tomēr, tad varbūt šī dziesma būs kā labs tāds vēstījums un varbūt pamudinājums aiziet pagulēt diendusiņu, jā? Varbūt kāds darba laikā tagad nu, var to izdarīt. Diendusiņu
1: cilvēks gan es neesmu, ja es aizēju pagulēt diendusiņu, tad man tā diena, man liekas, beigusies.
0: Tā arī mēdz gadīties. Labs ir, klausāmies, kad to jauno dziesmu atdodu miegu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds, lūk, mums jaunums no Kato atdodu miegu. Un te nu man jāatgādina visiem klausītājiem, ka var noteikti doties uz mājaslapu muzikalabanka.lv un tur arī tad nobalsot gan par šo Kato dziesmu, gan arī par visām citām, kas tur ir noguldītas, lūk. Bet šai dziesmai ir arī iznācis videoklips un tāds, var teikt, ka pavasarīgs varbūt.
2: Jā, pilnīgi noteikti. Lai gan tajā dienā, kad mēs filmējām šo te videoklipu, tad laiks ne... Nu, izskatās videoklipā spīd saule, tur un tā un tā un tā, bet īstenībā bija ļoti, ļoti augsti un bija ārprātīgs vējš un es beigās vispār jā nesapratu vispār, kas es esmu. Es biju izpūsta pilnīgi cauri, bet māksla prasa upurs, vai ne? Un mēs esam gatavi atdoties mākslas vārdā. Jā, dziesmē ir taps videoklips, milzīgs sveiciens Elvīrai, Blumfeldējas Kanstiņai un Ivos Kanstiņam. Viņi ir brīnišķīgi nolasījuši manas vēlmes un mēs ilgi jau sadarbojamies kopā un vēl mēs turpinām sadarboties. Jā, tā kā viss uzslavas aiziet viņiem par šo. Droši, jā, dodieties un noskatieties videoklipu. Es esmu starp citu saņēmus ļoti daudz atsauksmes par šo klipu, ka tas ir baudāms un tīkams un interesants. Bieži patiesībā tā nav. Tā nav bieži, ka tieši par uzslavēt videoklipu. Varbūt kādu pāris cilvēku kaut ko pasaka, jā, bet par šo te īpaši.
1: Nu redz, nu tad tiešām klausītājiem ir jādodas noskatīties, lai viņi arī zina, par ko mēs runājam, bet Kato, tev būs tagad arī viens tāds uzdevumiņš, tev būs jānovērtē dziesma. Un tev jāvērtē būs dota Elpo jaunākais skaņdarbs Laimes patruļa, viņi arī pēc Supernovas vēl joprojām aicina cilvēkus ieklausīties viņu skaņās, nu tad šis ir jaunākais veikums, vai tu esi gatavs?
2: Ar lielāko prieku
1: sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Kato, kā tu vērtē Elpo jauno dziesmu Laimes patruļa?
2: Nu, es vispār esmu dota Elpo absolūta fana. Es tā par viņiem priecājos, es biju aizgājis arī uz albumu prezentāciju, un tad gan šī dziesma, manuprāt, vēl nebija tā pusi, bet var jau būt arī, ka bija, varbūt es kaut ko neatceros. Lai nu kā, man ārkārtīgi patīk tas, ko viņi dara, un es vispār novēlu viņiem visu, ko vien mūziķiem var novēlēt, un es ceru, ka mēs viņus dzirdēsim kādreiz ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Manuprāt, viņiem ir visas izredzes nokļūt ar šo mūziku kaut kur. Abi divi ir ārkārtīgi forši cilvēki, gan Mārtiņš, gan Amanda. Tā kā milzīgs sveiciens jums, ja es varētu nobalsot šobrīd muzikālajā bankā par jums un par Laimes patruļu. Pavisam noteikti es to darītu, tagad spiestu pogu. Jā.
3: Super, es tev pievienojos visam, ko tu tikko pateici. Es arī esmu viņu fane.
2: Super, mēs fanojam par dueto Elpo.
3: Tieši tā.
2: Un fanojiet arī jūs, lūdzu.
3: Tieši tā. Nu, lūk, bet vispār, Kato, man tev arī ir jautājums par taviem vēl nākotnes plāniem, jo mēs pārdzirdējām arī, ka tev top bērnu albumiņš. Jā, par to arī tu noteikti vari pastāstīt.
2: Ar lielāko prieku es pastāstīšu. Jā, ir... Divu gadu laikā tapušas dziesmas bērniem un viņu vecākiem, un šo es gribu uzsvērt, jo patiesībā arī vecākiem ir ļoti svarīgi kaut ko saprast tajā bērnu mūzikā, tādu, ka viņiem arī patīk to visu klausīties, vai ne? Un šīs te dziesmas es esmu rakstījusi ļoti līdzīgi kā sevis pašas mūziku ar tādiem visādiem, varbūt netipiskiem tekstiem un varbūt netipiskākām tēmām. Man vienkārši ārkārtīgi patīk un interesē šis viss, un tas mani aizrauj rakstīt tieši bērnu mūziku, jo tad mans ego paliek otrajā plānā. Es esmu pilnīgi brīva no tā visu, un es varu darīt, kā man vislabāk patīk. Jā, māja beigās es ļoti, ļoti ceru, ka klajā nāks albums ar nosaukumu Ceļoju laikā, un šajā albumā varēs dzirdēt arī mani maziņu.
3: O, nu pietni!
2: Jā, būs kāds ieraksts. Ja viss iesglūdi, tad būs kāds ieraksts no laika, kad

0: Man bija 4 gadi. Apmēram kaut kā tā. Nu tā, jā. Jā.
1: Cik jauki. Ļoti forši. Un tad jau droši vien arī nāksi atkal ciemos.
0: Tāds plāns man ir, jā.
1: Un kā tev?

0: un es ziņošu par visiem iespējamiem vasaras plāniem. Kāds koncerts, jā, kāda tikšanās.
1: Bet vai tu arī domā, nu labi, tev tagad droši vien viss tavs domas ir par to bērnu albumu?
0: Sākumā par šo dziesmu. Jā, tad nākamais etaps ir bērnu albums. Mēs, starp citu, tikko pirms braukšanas uz šajieni kopā ar otru producentu, Rudolfu Ozolu, kurš manu visu to smilšu kasti un spēļu laukumu, jo es pati producēju šo te bērnu albumu, ir spējis savākt kopā. Mēs klausījāmies visas dziesmas vienu pēc otras un ir tāds pēdējais brīdis nofinišēt visu to darbu. Mēs sēdējām mašiņā, mēs dziedājām līdzi un priecājāmies un paši nospriedām, jā, ka būs baigi forši.
1: Bet kāda ir tā atšķirība tomēr rakstīt bērniem domātu mūziku no, piemēram, še kur kādu dodu miegu, ja?
0: Nu, patiesībā jau tēmas droši vien un vārdu izvēle ir vienīgā atšķirība, jo tas mans mērķis bija radīt bērniem kaut ko stilīgu, kaut ko ļoti pietuvinātu popmūzikai un mēs arī tieši šodien sēžot mašīnā, Rudals teica, nē, nu šo jau varētu dziedāt arī Lauras Reiniks. Pilnīgi mierīgi. Un arī mani radio kolēģi arī ir teikuši to, ka kāpēc tu neuzrakst normālus vārdus un neiedod kādam citam dziedāt kodu, tagad dzied līdz arī jā, fonā. Bet nav nekādas tādas baigās atšķirības. Kāpēc bērni jau nav pelnījuši sliktāku mūziku par to, kā pieaugušie ir pelnījuši, vai ne? Un ja tur ir bērniem saprotami un atbilstoši teksti, nu tad jau viss aiziet.
1: Un iespējams, kādu dienu mēs dzirdēsim Kato ar kādu bērnu ansambli, piemēram, kopā?
0: Jā, nē, nu tas jau droši vien arī ir noticis, es tomēr esmu pedagogs un man pašai ir bērnu popgrupas un jā, mierīgi, vienkārši šeit droši vien bija tas moments, ka cilvēki jau baigi neklausās bērnu, iedziedāt uz bērnu albumus un tāpēc es šo te albumu iedziedēju pati. Nu, droši vien klausās pedagogi un klausās bērnu vecāki, kuri šos te albumus ir iedziedājuši. Protams, tās ir skaistas atmiņas un tā. Bet, nu, jā. Nu, tad jau redzēs, kā tas viss būs.
1: Nu, tad jau redzēs, jā. Es novēlu tev, Kato, lai tev izdodas, lai ir varana vasara un arī suns nomierinās.
0: Jā. Paldies tev liels un paldies arī par aicinājumu un klausītājiem, lai brīnišķīga diena.
1: Super, paldies, lai tev arī brīnišķīga diena. Un mēs vēl nobeigumā noguldīsim Martas Ritovs jaunāko dziesmu. Viņa kopā ar Rīmderu, vienu no reperiem Māršali, ir apvienojusies un izdevusi dziesmu. Tas maina visu, starp citu, tieši šodien.
0: Apsveicu.
1: Jā, līdz ar to šis varētu būt pirmatskaņojums arī mums.
0: Lieliski. Pasaules pirmatskaņojums.
1: Paldies, lai tev paša diena.
0: Paldies, tā.
1: Atā. Muzikālās bankas jaunums.

14.31 minūte Latvijas radio 2. Dienas mūzikas programma vēl turpina būt kopā ar jums un gaidīšu arī, protams, jūsu laika vērojumus.

14.35 minūtes Latvijas Radio 2. Nu jau drīz varat sākt arī mēģināt zvanīt, bet pagaidām sūtiet ziņas 293-1222 uz laika vērotāju minūtēm, kad mums pienācis laiks pēc pāris dziesmām. Savukārt tālrunis, lai man sazvanītu 67211.

Ja esi tu nabaks vai tišķiltīgs lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Nav licence jāņem, kur gribi, tur brauc.

0: Radio Maiden is Maddy. It was real out. Biff paff, biff paff.
1: Vēl viena dziesma, un tad jau būs pienācis laiks arī vērot laiku. 6-7-2-1-1-3-1-8 Tālrunas studijā. Un, protams, lasīšu arī jūsu jau laiku sasūtītās īziņas.

0: Sveicināti!
1: Kurzem ir Liepājā?
0: Jā, kā tad Kurzemes pusē Liepājā?
1: Nu, mums kādā pilsētā, kurā piedzimis vējš, šorīt mazliet vējš parādījies, tīrākās dienvidu vējš pūš, bija saulīts, stundu apakaļ smugs debesis, bija saulīts ildī, mākoņi, tagad ir nomācies, novilsies, saulīt nav, un temperatūra 15 grādi.
0: 15, nu tad tas vidējais šodienas.
1: Tā kā visur.
0: Nu vispār Liepāja tagad ir palikusi tā kā visa Latvija ir viena liela Liepāja, jo visu laiku tie trakie vēji.
1: Jā, bet

0: Krauzem kamēr nav notiesājošas sprieduma.
1: Zaļo un Zemnieku savienība jau vienmēr ir gatava uzņemties arī valdības vadīšanu, ja tas ir nepieciešams, bet rīt ir politisko partiju tikšanās ar prezidentu, sākot ar mazāko frakciju, un tie ir progresīvie, un tad vēl pārējās partijas, bet es teiktu tā, ka viss ir prezidenta rokās, to kandidātu, kuru prezidents nominēs, tad arī mēs frakciju.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 45%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumos pārsvarā mākoņēns un rietumos arī vietām lietus lokāli pārkoni negaisa. Dienvidu dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14 līdz 18 grādi, jūras piekrastē 11-14. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrojas,

0: Ceļojums kultūrā
1: 15:30 minūtes un laiks iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūras zīlēm. Un lūk, kā jau iepriekš nedaudz pieskāros šim tematam, Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve dziedātāju atvar ar dziesmu ēnām. Latvija šogad startēs Eirovīzijas otrajā pusfinālā ar 9. Kārtas numuru, un eksperti norāda, ka atvars izredzes būs atkarīgs ne tikai no dziesmas kvalitātes, bet arī no priekšnesuma vizuālā risinājuma, vokālā izpildījuma, konkurentiem pusfinālā un tā, vai ārvalsts skatītājs īsā laikā spēs uzsvert dziesmas emocionālo kodolu. Arī mēs Latvijas Radio 2 sūtām labas domas un turēsim īkšķus šovakar par atvaru.

ar latviešu tautas dziesmu vārdiem. Pie svētku virsdiriģenta pulca stāsies diriģenti Aira Birziņa, Jurģis Cābulis, Raimonds Gulbis, Tālivalds Gulbis, Ainārs Kisorevskis, Uldis Kokars, Ingus Lielants, Māra Mārnauza, Jānis Mežinskis, Jēkabs Ozoliņš, Arvīds Platpers, Rudīta Tālberga, Jevgeņis Ustinkovs, Ilze Valce, Romāns Vanaks, Andris Veismans un Maruta Veļičko. Un līdzās koriem svētkos muzicēs arī solisti Ieva Sutugova, Jolanta Strikaita un Atis Zviedis. Vidzemes kameroorķestris un

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:43 minūtes un laiks iebrist tā kārtīgi līdz ceļiem, tajā ceļojumā dziesmu jūrā un lūkot, kas tad šodien, 14. maijā, ir iepriekšējos gadus ticis pievienots mūsu fonotēkā. Un lūk, esmu izbridz cauri visai mūsu fonotēkai un ieraudzīs to, ka pirms 13 gadiem šajā dienā, 2013. gada 14. maijā, mūsu fonotēkā ir tikus pievienoti jauna dziesma, ko izpilda Laima Vaikula. Un es pat varu pateikt arī precīzu laiku, ciko šī dziesma ir tikus pievienot. Lūk, 14. maija, 7 no rīta un 18 minūtēs. Tāds lūk pat ir, ja mēs gribam pilnīgi precīzi. Bet jā, es domāju, ka šajā brīdī no ceļojuma dziesmu jūrā pārkāpsim uz ceļojumu ar vilcienu. Jo tieši tā šo dziesmu sauc un to izpilda vēlreiz jau pieminētā Laima Vaikula un dziesma Vilcieni.

15:50 minūtes, bet šobrīd sveiciens visām Elizabetēm, kas mūs klausās. Sveicien no sirds un šobrīd Normunds Rutuls dziesmā Elizabete.

15:58 minūtes. Tūlīt mums Dailes teātra aktieri izdziedās dziesmu, lai slavatām no kinofilmas Svela kalpi. Pēc tam paklausīsimies Latvijas Radio ziņas par visām trakulībām, kas notiek valstī, bet pēc tam jau tiksimies nākamajā stundā.

0: ar ziņām 4. studijā Ģerca Ozāns. Valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs tā dēvētajā koku rūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām, tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots. Tā šodien preses konferencē pavēstīja ģenerālprokurors Ārmins Meisters. 10 personas, pret kurām sākts kriminālu process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības, ir bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs Kronbergs, zemkopības ministrs, Zaļo un zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, zemkopības ministrijas valsts sekretārs Girds Krūmiņš, ministrijas meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, bijušais Latvijas valsts mežu valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Zāne Driņķe, arī padomes priekšsēdētāja padomnieks Valdis Lūks. Tāpat arī Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klaus, kokrūpniecības uzņēmuma pata amatpersona Reinis Muižnieks un pata īpašnieks Uldis Mierkalns. Krauzi pusdienlaikā atbrīvoja, viņš Latvijas televīzija apliecināja, ka viņam piemērots status persona, pret kuru sākts kriminālu procesu. Likums šādā statusā neparedz piemērot drošības līdzekli. Bet Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un apvienotais saraksts šodien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, tā paziņoja Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Hilze Indriksone. Viņa norādīja, ka katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Neraugoties uz politisko situāciju pēc premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības demisijas un zemkopības ministra atstādināšanas, Saim ir lemtspējīga un turpina darbu. Tā teikt, Saimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas no Zaļo un zemnieku savienības paziņojumā medijiem. Saimā darbs norit kā ierasts, deputāti turpina savu darbu un atbildīgi meklē labākos risinājumus valdības darba nodrošināšanai. Tā uzsver Mieriņa. Saima šodien pieņēma grozījumus augstskolu likumā, izglītības likumā un profesionālās izglītības likumā par jauna finansēšanas modeļa ieviešanu augstākajā izglītībā. Tas paredz lielākas tiesības pašām augstskolām lemt par studiju vietām. Bet šodienas politisko notikumu iedvesmots politikā nolēms atgriezties kādreizējais politiķis Alds Gobzems, jeb tagad Arrigo Toro. Šobrīd Spānijā dzīvojušais Toro sociālo tīklu vietnēs publicētā video stāsta, ka atgriezīsies Latvijas politikā un piedalīsies vēlēšanās. Viņš gan neatklāja, no kura politiskā spēka varētu kandidēt. Latvijas pretgaisa aizsardzības neveiksmes izriet no vairāku problēmu kopuma. Tā medijam Euronews komentējot Latvijas spējas notriekt dronus, izteicies aizsardzības eksperts Glens Grants. Viņš ir bijušais Lielbritānijas armijas pulkveža leitnants, kurš strādāja par aizsardzības atašai Latvijā. Grants skaidro, ka Latvijai ir ģeogrāfiski ierobežojumi, proti līdzenais reliefs. Parasto radaru, kas atrodas uz zemes, redzamība ir ierobežota, kas nozīmē, ka visu, kas atrodas zemu, nevar redzēt līdz pēdējam brīdim, tā saka Grants. Un pēc viņa domām Latvijas krīzes vadības sistēma ir atstāta novārtā. Augstākas biļešu cenas avio pasažieriem Eiropā ir neizbēgamas augsto reaktīvās degvielas cenu dēļ, tā norāda Starptautiskās gaisa transporta asociācijas vadītājs. Lai gan dažas avio kompānijas nesen samazināja biļešu cenas pieprasījuma trūkuma dēļ, asociācijas vadītājs Villis Volšs teica, ka avio kompānijas laika gaitā nevarēs absorbēt papildu izmaksas. Turpina Rihards Plūme.
1: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas vadītājs Villis Volšs atzinis, ka var būt gadījumi, kad avio kompānijas piemēros atlaides, lai stimulētu satiksmes plūsmu, taču laika gaitā ir neizbēgami, ka augstā naftas cena atspoguļosies arī augstākās biļešu cenās. Viņš piebilda, ka jelnaftas piegāžu traucējumi un bojājumi pārstrādes rūpnīcām nozīmē to, ka pat tad, ja Hormuza šaurums tiktu atvērts rīt, tuvo austrumu konflikta izraisīto traucējumu ietekme varētu būt jūtama arī nākamajā gadā.
0: Bet Igaunijas robežšķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju arī vasarā būs slēgti naktīs, turklāt Narvas kontrolpunktu darba laiku saīsinās. Tā šodien nolēma Igaunijas valdība. Izskan ziņas 4. Rīgā 16 grādi, dienvidu vējš 5 metrs sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumdaļā lietus. Un tur iespējams arī pērko negaiss, bet kā turpmāk stāsta Toms Brīcis.
2: Nedēļas nogalē laiks pēcpusdienās būs vasarīgi silts, pārsvarā 17-22 grādi, bet ar izņēmumiem. Piekrastē bieži būs vēsāks, tostarp svētdien arī daudzviet Rīgas līča piekrastē un galvaspilsētā būs jūtams vēsums no līča ūdeņiem, kā arī piekdien valsts pašos austrumos būs vairāk mākoņu un lietus un tur ap 15 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra nedēļas nogalē 4-10 grādu robežās, brīvdienās laiks lielākoties saulēn.

0: pie tām visos reģionos var uznākt īslaicīgs lietus un negaiss. Arī nākamnedēļ laiks būs silts.
1: Latvijas Radio 2.
2: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Daģi, Agnesi Krastu un Mārtiņu Felsu piektdien, 15. maijā, pulksten 18. Bauskas kopienas centrā Pasta 5, Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

9 minūtes pār 4 ir pareizs laiks. Ja arī jums nav sarkans Mercedes, pārliek daudz nebēdājiet, jo tomēr ir svarīgi atcerēties, ka svarīgākais jau dzīvē nav tās materiālās lietas, bet gan tas, kas mums katram ir sirdī. Un man ir tiešām liels prieks, ka jūs, mīļa klausītāji, kur jūs man noteikti esat sirdī bez absolūti jebkādām šaubām, un liels prieks, kas ar jums var būt šodien kopā. Ar jums šodien kopā arī šajā stundā, nākamajā stundā jau pulks pēc pulksten 4. Un līdz pat pulksten 7. Esmu kopā, es Edvards Strazdiņš. Un jā, jums varbūt jūs man vēlatos izstāstīt kaut ko, kur jūs dodaties, kas jums šodien aktuāls, labs, interesants notiek, tad jūs to pilnīgi mierīgi varat uzrakstīt

tālruni 293-1222, gan WhatsAppā, gan SMS, labprāt, painteresētos, kā tad jums iet šajā skaistajā dienā. Bet šobrīd es domāju, ka mēs varētu iebrist tādā kārtīgā upē. Un ziniet, ne jau parastā upē, bet es domāju, ka vislabāk mums varēs par šo izstāstīt un palīdzēt mums visiem iebrist tādā skaistā mīles upē. Tieši Māris Blāze, dziesmā nosaukuma Mīles upē.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Jā, nedaudz ir laiks ielūkoties nākotnē un aplūkoju mūsu fonotēku un redzu, ka šodien, tieši šodien ir pievienota kāda jauna dziesma mūsu fonotēkai. Un ziniet, kā tie dziesmu ceļi jau ir neizdibināmi un tik tiešām nekad nevar zināt, kā viss beigsies un kur tā dziesma beigās skanēs. Un lūk, esmu apskatījis mūsu fonotēku un šodien pievienota jauna dziesma un šo dziesmu ir pievienojis un ieskaņojis Inga Lazdiņa. Šai dziesmai ir dots arī tāds ientriģējušs nosaukums, dziesma sauc Dzīves rasa, un šajā brīdī es domāju, ka viennozīmīgi pirmatskaņojums Latvijas Radio 2 ēterā un kopīgi arī to noklausīsimies. Inga Lazdiņa, Dzīves rasa.

0: Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

20 minūtes pār 4 ir pareizs laiks, un lūk arī pāris klausītājums ir iesūtījuši savus komentārus par tikko dzirdēto jauno šīs dienas fonotēkai pievienoto dziesmu, ko izpildīja Inga Lazdiņa, un Vēsma piemēram raksta, ka neviens tā nespēja atklāt sievietes dvēseli kā Inga Lazdiņa. Un lūk tā, bet šobrīd mēs turpinām ar grupu Galaktika un sveiciens Latgalei. Rāzne!

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ķirts Auzāns. Vakara bēgot no robežsargiem, kāds nelikumīgu migrantu pārvadātais Augšdaugavas novadā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā cieta 4 migranti. Un vieglas traumas guvuši robežsargi bojāt arī 3 trans.

0: transporta līdzekļi. Automašīnas vadītājs, bēgot no robežsargiem, iebrauca Krāslavā, kur veica vairākus bīstamus manevrus, izbrauca cauri pilsētai un lielā ātrumā turpināja braukšanu Daugavpils virzienā. Vadītājs turpināja bēgt līdz Augšdaugavas novada Naujenes pagastā ietriecās citā robežsarga dienesta automašīnā, un tur atradās divi robežsargi. Sadursme transporta līdzeklis aizķēra arī kādu Krāslavas virzienā garām braucošu automašīnu. Pēc negadījumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēja no automašīnas atbrīvoja trīs cilvēkus, kurus nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Vēl divi cilvēki no automašīnām izkļuva pirms glābēju ierašanās. Automašīnas vadītājs, kurš beiga, izrādījās Uzbekistānas pilsonis, kuram nav noteiktā kārtībā iegūta autovadītāja apliecība, bet automašīnā atradās divi Indijas un divi Irānas pilsoņi bezderīgiem dokumentiem. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, un nedēļas laikā šis ir jau trešais gadījums, kad amatpersonām nācies iesaistīties likuma pārkāpēju vajāšanā. Nedēļu pēc dronu incidenta pierobežā, kur Rezeknē naftas bāzē nokrita divi droni, atbildīga dienesti saņēmuši kārtējās mācības par valsts un pašvaldību iestāžu praktisko gatavību tādiem gadījumiem. Lai gan tobrīd Daugavpils civilās aizsardzības komisija ziņoja par grūtībām papildināt asins bankas krājumus, valsts asins donoru centrs esot strādājis ierastajā režīmā, tā apgalvo centra direktore Egita Pole. Bet Daugavpils slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Hilona Skrinda Latvijas Radio atzina, ka slimnīcā nevien brīdi nav bijis asiņu trūkums, taču 7. Maijā neskaidrība radusies par to, vai slimnīcas pārstāvs drīkst doties uz Rēzekni pēc plānotā pasūtījuma.
1: 8. Gribējām braukt pakaļ ne jau pēc akūtajiem asins komponentiem, vienkārši papildināt savas rezerves, jo plānveida brauciens pieplānots, bet saņēmām tekstu, ka viņi nezin, kā rīkoties, ka varbūt, lai mēs nogaidām. Tas vienkārši izgaismo to, ka viņiem nav bijusi tā taktika, kā tad rīkoties šajā situācijā.
0: Krīzes vadības centrā rīt plānots apstiprināt vadlīnijas, kā dažādām iestādēm praktiski rīkoties, saņemot šo un apraides paziņojumus par apdraudējumu. No nākamā mācību gada slēgs Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietu Sīlene, kur mācījās pirmos astoklašu skolāni, tā šodien nolēma Augšdaugavas novada domes deputāti. Pašvaldība norāda, ka turpmāk lems, kā var izmantot Sīlenes skolas trīs stāvu korpusu, jau esot daži varianti. Divu stāvu korpusu vasarā un ziemā jau aktīvi izmantojot nometnes. Ventspils brīvosts pārvalde par gandrīz 2 miljoniem eiro atjaunos apvedtiltu pār Ventu, tā informē brīvostas pārvaldē. Maija otrajā pusē plānot sākt tilta atjaunošanas darbus. Ilūkstes bērnu un jauniešu centru no jaunā mācību gada pievienos Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai. Tā šodien nolēma Augšdaugavas novada domes deputātu vairākums. Bērnu un jauniešu centrs paliks tur, kur atrodas pašlaik, bet pulciņiem drīzumā būs vairāk vietu, jo mantinīca sēļa istaba no ēkas otrā stāva pārcelsies uz bijušās policijas telpām, kas atbrīvojušās pēc katastrofu pārvaldības centra uzbūvēšanas. Cēsu novadā sociālais dienests apzina iedzīvotāju vajadzības, apsakojot viņus dzīves vietās. Pašlaik iedzīvotāju vajadzību apzināšana aktīvi norisinās amatas apvienībā, turpmāk plānots darbu turpināt arī citviet novadā. Veselības inspekcija, izvērtējot pašvaldības iesniegto informāciju, atzinusi Kuldīgas pilsētas peldvietas Māras Dīķis atbilstību oficiālas peldvietas statusa prasībām. Jau šovakar Eirovīzijas pusfināls, kur Latvija ar dziesmu Ēnā pārstāvēs atvara, viņa dzimusi un augusi Liepājā, tur sākusi savas muzikālās gaitas, un bijušie skolotāji viņa atceras kā spilgtu un dzīvespriecīgu personību. Un, lai gan plašāk atpazīstamība atvara iegūta pēc uzvaras Supernovā, Liepājā par viņu sākuši fanot jau krietni ātrāk. To, ka atvaru Liepājā pazīst un mīl, zina stāstīt mūziķis Jānis Sivuškans, kurš ar ģimeni vada kultūru vietu tipogrāfijas radošais kvartāls. Vasaras sezonā tas pulcē daudz pazīstamu mūziķu. Rudenī, vēl pirms uzvaras Supernovā, atvara ar akustisko koncertu uzstājās arī Liepājā, tā Latvijas radio teica Jūškāns.
2: Noklausoties klātienē visu to akustisko, skatoties, kā cilvēku ziņa reaģē, cik daudz viņai pielūdzēja un fani ir Liepājā un draugi, jo, nu, lai arī cik liela zvaigzne mums bija pagājušā sezonā vasarā uz tās koncerta skatuves, tik liela fanu rinda pēc koncerta, kas grib sagaidīt obligāti ar mākslinieci nofočēties, papļāpāt un tam līdzīgi viņam bija pirmā. Es domāju, ka būs pārsteigums. Es domāju, ka būs pārsteidzoši labi. Es ļoti ceru un ļoti turīgšs, lai tā būtu.
0: Tad Eirovīzija jau šovakar. Bet no šodienas līdz svētdienai Strenčos notiks dažādi plosnieku arodam veltīti pasākumi. Pilsēta kļūs par Eiropas plosnieku.

0: plūsmnieku satikšanās vietu. Līdz taks igadējiem Gaujas plūsmnieku svētkiem norisināsies arī starptautiskās plūsmnieku dienas. Tās pulcēs vairāk nekā 130 plūsmnieku no vismaz 10 valstīm.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16:40 minūtes tikko kā dzirdējāt grupu Roja dziesmā Lai sirdis satiekas. Lai tik tiešām tās satieks, un man ir liels prieks arī satikties ar jums šodien, mīļie klausītāji. Un gan jau, viss būs labi un arī valstī viss būs kārtībā. Sastājūts, gan jau!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērgas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Un starp citu šovakar, 19:05, Knīpu un Knauķu lielā jubilejas koncerta priekšvakarā Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē viesosies Knīpu un Knauķu vadītājs Sanita Sējām. Tāpēc palieciet kopā ar Latvijas Radio 2.

ziņām 5. studijā Ģirds Auzāns. Valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs tā dēvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots. Tā šodien preses konferencē pavēstīja ģenerālprokurors Armiņš Meistars. Šodien pret kopumā 10 personām sākts krimināla process un pie tām veiktas procesuālās darbības. Šo personu skaitā arī zemkopības ministrs Armands Krauze, Zaļo un zemnieku savienības vadītājs, zemkopības ministrijas valsts sektārs Ģirds Krūmiņš, ministrijas meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, vairākas Latvijas valsts mežu bijušās un šī brīža amatpersonas un citi. Nacionāla apvienība Zaļo un zemnieku savienība un apvienotais saraksts šodien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, tā paziņoja Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Hilze Indriksone. Viņa norādīja, ka katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Pašlaik ir fundamentāli grūts laiks, lai atļautos dzīvot bez valdības un nepieņemt lēmumus vai neturpināt procesus. Tā Latvijas radio sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite. Būtiski rīkoties gan valsts, gan sabiedrības drošībai un psiholoģiskai noturībai. Bite norādīja, ka iespējams valsts prezidents šādā situācijā

0: varētu uzņemties plašākus pienākumus.
1: Tikpat svarīgi ir valsts budžeta izdevumi un budžeta veselība, pa kuru mēs kā darba devēji un uzņēmēja organizācijas prasījām jau sākt darboties tūlīt, jo iepriekšējā periodā varbūt par spīti to, ko Siliņas kundas demisionējot teica, kad ir darīts, no mūsu viedokļa darīts nav šajā jautājumā nekas. Un izdevumi nav samazināti un pie tā ir jāstrādā tūlīt, bet ja mums nav valdības, kuras uzdevums būtu strādāt pie šiem jautājumiem, tiks viss atlikts uz ilgāku laiku. Tāpēc, manuprāt, šobrīd būtu

0: Bijušais aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem, kurš turpmāk būs parlamenta deputāts, strādās Saeimas Nacionālās drošības komisijā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Tā šodien nolēma parlamentārieši. Vienlaikus Saeima nolēma no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atsaukt Lieni Gāteri, bet no Nacionālās drošības komisijas Antoni Ņenaševu. Ņenaševu ievēlēja pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, bet Gāteri juridiskajā komisijā. Politikā arī nolēmas atgriezties kādreizējais skandalozais politiķis Aldis Gobzems, jeb tagad Arrigo Toro. Šobrīd Spānijā dzīvojušais Toro sociālo tīklu vietnēs publicētā video stāsta, ka atgriezīsies Latvijas politikā un piedalīsies vēlēšanās. Viņš gan neatklāja, no kura politiskā spēka varētu kandidēt. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai šodien nogalināti 7 cilvēki, tā skaitā 12 gadus vecs bērns, tā ziņo valsts ārkārtas situācija dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazudušie bez vēsts. Sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus un zem ēkas drupām var būt vēl cilvēki, tā brīdina ārkārtas situācija dienests. Šodien vēl vairāk sašūpojušās Lielbritānijas premjera Kīra Starmera pozīcijas, jo viņa kabinetu pametis veselības ministrs Wes Strīrings, kurš domājams izvirzīs savu kandidatūru uz Leiboristu partijas līdera amatu. Šovakar Rīgas centrā bijušajā dzēriena rūpnīcā Veldze ar plašu 3 dienu bezmaksas kultūras programmu iedzīvotājiem atklās līdz šim slepenu ielu. Biedrībā radošā rūpnīca Veldze aicina izbaudīt jaunu unikālu kultūras un atpūtas pasāžu, kas savieno Matīs ielu 8 ar Bruņinieku ielu 25. Par šī vakara pasākumiem stāsta biedrības izpilddirektore Zane Ruģēna.
1: Pie mums viesojas Igaunijas tāds grands mūzikas mākslinieks Erki Pērnoja, kurš ir pazīstams arī varbūt Latvijas auditorijai kā bijušais dalībnieks grupā Everett and the Two Dragons. Un skatūs pirms tam arī pašmāju mūziķe Annika. Un pirms tam tiks atklāta ļoti īpaša Filipa Šmita analogā foto izstāde katlu mājā, ļoti aizraujoša krāsaina ar instalācijām. Un paralēli arī visā Veldzes ielas garumā notiks dažādas mazas izstādītas pasākumi, un mūsu nomnieki atvērs durvis gan beķerējas, gan ierakstu veikals, gan citas vietas.
0: Izskana ziņas 5. Rīgā. Šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm un gaisa relatīvais mitrums 44%. Naktī Latvijā rietumdaļā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra 4-9 grādi, rīta vietām īslaicīgs lietus.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.

9 minūtes pāri 5. Edvards Razdiņš studijā un tikko kā dzirdējāt kāžu dziesmā no sirds uz sirdi. Viņa klausītāji, no mans mutes jūs ausī, tik tiešām no sirds uz sirdi. Es ceru, ka mēs šādi varam savstarpēji sadarboties un miedarboties, bet kā jums iet, ko jūs darat? Jūs droši man varat uzrakstīt uz tālruņu 293-1-222. Cerams, ka nav jāstrēž kādos trakos sastrēgumos, jo tomēr šī nu tā kā būtu tā pīķa stunda, kad diemžēl var nākties pasēdēt mazliet ilgāk satiksmē. Bet es ceru, ka jums tiešām viss ir kārtībā, ka jums ir bijusi izdevusies diena, ka jūs beidzot tiekat un dodaties mājās no darbiņa un ka jums būs brīnišķīgs vakars un to varēsiet pavadīt kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem. Bet es, Edvards Razdiņš, ar jums joprojām kopā ceļojam programmā un būsim kopā līdz pat pulksten 7. Bet pēc tam jau pulksten 7.05. Latvijas Radio 2, Latvijas dziesmu krātuve. Bet par to visu vēlāk un šobrīd, lai mums uzdzied grupa Kaut kaili, piestāv tev. Tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Man liekas, mīļie klausītāji, man liekas, ka mēs tīri labi piestāvām viens otram. Un es ceru, ka tas tā arī paliks un paliesiet kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Var jau neticēt tam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņam iesīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startēt.

17 minūtes ir pareizs laiks, un es jūs aicināju iesūtīt ziņas, ko jūs darat, kā jums šodien iet. Un lūk, piemēram, Mārs no Saldus raksta, ka saldoso tā nomācies, ka drīz līs. Es gan nezinu, vai jūs pusē ir tas lietus tā ļoti vajadzīgs, vai tomēr jums tas lietus vairāk kaitēt nekā kā noderēt. Jebkurā gadījumā nu cerams, ka tā nebūs, bet vēl mums arī Dinārs sūta kādas sveicienas no Amerikas, no tālā otra pusa okeāna krasta. Un mīļš paldies, Dināri, bet lūk arī Juris raksta, ka tikko esot beidzis darbu ar malku. Ieslēdzu savu Radio 2, tā mums raksta Juris. Un jāsveicien gan Jurim, gan visiem pārējiem, un, protams, arī tiem, kur vēl šovakar steidzas apdarīt kādus neizdarītus saimnieciskus darbus vai arī dārzdarbus. Bet, nu, šobrīd, favorīts, es tevi mīlēšu.

Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

17:25 minūtes šobrīd grupa Bruģis dziesmā. Mana mīļā tu, bet pēc tam vēl kāda skaista lustīga ziņa un pēc tam jau 17:30 par visu aktuālo sportā. Mēs varēsim uzzināt sporta ziņās, bet tas viss pēc brīža. Šobrīd mums kārtīgi uzdziedās grupa Bruģis.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Šobrīd mums uzdziedās Liena Šomas, un tad jau arī pēc šīs dziesmas ilgi gaidītās sporta ziņas par visu aktuālo sporta pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienas stāsta Māris Bergs. Šovakar paredzēta izšķirošā trešā spēle cīņā par Latvijas basketbola līgas bronzas medaļām. VF Rīga basketbolisti šodien savā laukumā spēlēs pret Rīgas Zeļiem. Maču sākums Rīgas Olimpiskajā sporta centrā paredzēts 7:30 vakarā, bet šī vakara spēles uzvarētāji tad iegūs LBL bronzu. LBL finālsērijas trešajā spēlē vakar Valmiera savā laukumā ar 107-92 uzvarēja Ventspili un finālsērijā ceturtā spēle rīt Ventspilī. Nacionālās hokeja līgas rietumu konferences fināli šorīt sasniedza Colorado Avalanche komanda, kas otrās kārtas piektajā spēlē papildlaikā ar 4-3 uzvarēja Minnesota Wild. Maču gaitā Avalanche atspēlējās no 0-3 un uzvaras vārti papildlaikā komandas aizsargam Bretam Kulākam. Rietumu finālā Colorado hokejisti spēlēs pret Vegasas Golden Knights un Anaheimas Ducks pār uzvarētājiem. 18 gadus vecais kanādiešu hokejists Matthew Schaefer atzīts par NHL sezonas labāko debitantu. New Yorkas Islanders aizsargs Schaefers izcēlās ar 59 punktiem un viņš kļuvis par visu laiku jaunāko šīs balvas ieguvēju. Turklāt viņš par labāko debitantu atzīts vienbalsīgi. Visās 198 balsojuma anketās tieši Schaefers tika atzīmēts kā labākais debitants. Latviešu hokejists Pēteris Bulāns izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli Kvebekas junioru hokeja līgas spēlē, bet Bulāna pārstāvētā Šiku tīmī komanda ar 3-4 zaudēja Banktonas hokejistiem. Bulāns par savu sniegumu aizvadītajā naktī izpelnījās spēles otrās zvaigznes godu. Līdzinājies Latvijas vicečempionu hokejā Zemgale LBTU spēlētājs Daniels Goršanovs karjeru turpinās Polijā, pārceļoties uz Krakovas komandu. Aizvadītajā regulārajā sezonā Baltijas čempionātā viņam 38 spēlēs 21 punkts, bet izslēgšanas mačos 12 spēlēs 1 rezultatīva piespēle. Latviešu šāvējs Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 7. vietu šaušanā ar lielkalibra pistoli 25 metru distancē. Vasermanis sacensībās sakrāja 580 punktus. Latvijas pludmales volejbolisti Artūrs Rinkevičs, Šārdis Daniels Bedrītis šorīt Ķīnā zaudēja Beach Pro Tūras Challenger līmeņa posmu pirmajā spēlē. Latvieši šodien zaudēja vāciešiem Filipam Husteram, Svenam Vinteram ar 9-21 un 19-21. Zaudējums arī vēl vienam latviešu pārim Oliveram Bulgačam Markusam Graudiņam. Viņi šorīt ar 16-21 un 18-21 piekāpās Beļģiem, Kianam Verkauterenam, Jopem Van Landenkonkam. Par sportu šopēcpusdienu tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

pēc 13 minūtēm. 6 ir pareizs laiks un iepriekš kāds klausītājs bija sūtījis ziņu, ka Saldus pusē tā kā velkot uz lietu. Un lūk, kādi klausītāji ir no Kurzemes puses to apstiprinājis, ka tagad patiešām

līstot. Silts pavasara lietas, un es tieši pie sevis nodomāju, nu nezinu, vai šis ir tas vajadzīgais lietas, kas tā kā tiešām noderētu, jo tā zemīte ir sausa, vai tomēr, nu tas, ko nepārāk gribētos, bet tomēr, klausītāji, raksta, ka tas ir ļoti noderīgs, šis lietas visiem apsētiem un apstādītiem dārziem. Tā ka prieks par to, bet šobrīd grupa Brīvdiena, Gins un es, neskaties mēnesī.

Asars vairs nav tā vērts. Luīze Burmistro, mīļa klausītāja, asars tik tiešām nav tā vērts, ja esam viens otram līdzās. Un prieks būt ar jums šodien līdzās, bet šobrīd Andris Ērglis mums atgādinās par to, ka viņš vienmēr būs mums līdzās. Tev vienmēr būšu es.

0: Sveicināti ar ziņām sešos studijā Ķercauzēns. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs tādēvētajā koku rūpinieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Šovakar gan viņš jau atbrīvots. Šodien pret kopumā 10 personām sākts kriminālu process un pie tām veiktas procesuālās darbības. Šo personu skaitā arī zemkopības ministrs Zaļo un zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze. Lielākā daļa šo personu jau nopratinātas, drošības līdzekļi nevienam nav piemēroti. Nacionāla apvienība Zaļo un zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē, tā paziņoja Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Pašlaik ir fundamentāli grūts laiks, lai atļautos dzīvot bez valdības un nepieņemt lēmumus vai neturpināt procesus, tā Latvijas radio sacīja Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Būtiski rīkoties gan valsts, gan sabiedrības drošībai un psiholoģiskai noturībai. Arī Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle norāda, ka politiķiem ir jāatrod iespēja turpināt nozaru pārvaldību līdz vēlēšanām.
1: Ļoti daudz projekti šobrīd ir ieviešanas stadijā, darbs notiek, lai šie darbi tiktu izpildīti. Tur, kur nu, iespējams būtu arī gan jāizvirza prioritātes, ir, protams, šī Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, jo, kā mēs zinām, tad Latvijai lielā apmērā mēs esam tomēr vienojušies par SAFE finansējuma piesaistu projektiem, un tāpat tās arī

0: ir jāgatavojās NATO samitam, kas notiksies jūlijā, lai tālāk tad runātu gan par ražošanas spēju attīstību, gan par aizsardzības spēju attīstību kopumā. Nu, tas ir varbūt tāds kritiskākās lietas, bet mēs jau arī labi apzināmies, ka jūnijā darbu veids līdzinējā saima, un līdz ar to šie likumdošanas jautājumi varbūt nav tik aktuāli, bet visi jautājumi, kas ir saistīti ar finansējumu piesaist un izmantošanu mūsu aizsardzības un drošības stiprināšanai, ir pašsvarīgākie.
1: Neraugoties uz politisko situāciju, pēc ministru prezidents Evikas Siliņas demisijas un zemkopības ministra atsādināšanas, Saeima ir lemtspējīga un turpina darbu. Tā teikt, Saeimas priekšstādātājs Daigis Mieriņš no Zaļo un Zemnieku savienības paziņojumā medijiem. Politikā nolēms atgriezties kādreizies skandalozais politiķis Alds Gobzems, jeb tagad Arrigo Toro. Spānijā dzīvojošais Toro sociālo tīklu vietnēs publicētā video stāsta, ka atgriezīsies Latvijas politikā un piedalīsies vēlēšanās. Viņš gan neatklāja, no kura politiskā spēka varētu kandidēt. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kijivai šodien nogalināti 7 cilvēki, tai skaitā 12 gadus vecas bērnas, tā ziņo valsts ārkārtas situācija dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 skaitās pazuduši bez vēsts. ASV prezidents Donalds Trumps šodien uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa nulai notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Si Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Trumps uzaicināja Si un viņa dzīvesbiedru septembrī apmeklēt Baltonām. Lietuvā meklē personas, kuras tur aizdomās par zādzībām no bankomātiem Latvijā. Aizdomās turētos meklē Pasvalas rajonā, kur atrasta viņu automašīnu. Igaunijas robežšķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju arī vasarā būs slēgti naktīs, un Narvas kontrolpunkta darba laiku saīsinās, tā šodien nolēma Igaunijas valdība. Un šovakar Eirovīzijas dziesmu konkursu otrais pusfināls, tajā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvdziedātāja Atvara ar dziesmu ēnā. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 43%. Naktī Latvijā rietumdaļā gaidāms lietus, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas nogalē laiks pēcpusdienās būs vasarīgi silts, pārsvarā 17-22 grādi, bet ar izņēmumiem. Piekrastē bieži būs vēsāks, to starp svētdien arī daudzviet Rīgas līča piekrastē un galvaspilsētā būs jūtams vēsums no līča ūdeņiem, kā arī piekdien valsts pašos austrumos būs vairāk mākoņu un lietus un tur ap 15 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra nedēļas nogalē 4-10 grādu robežās. Brīvdienās laiks lielākoties saulains, bet vietām visos reģionos var uznākt īslaicīgi. Lietas un negaiss. Arī nākamnedēļ laiks būs silts.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LB.
4: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: 8 minūtes pāri 6 ir pareizs laiks. Studijā ceļojuma programmas noslēdzošajā stundā vēl joprojām jūs varat dzirdēt mani, Edvardu Strazdiņu, un būšu ar jums kopā līdz pat pulksteni 7. Un es ceru, ka jums tiešām labi klājas, ka esat jau varbūt jau nonākuši mājās, un es ceru, ka jums tiešām viss ir kārtībā, esat kopā ar saviem mīļajiem, un tādās country skaņās mēs arī turpinām. Tikko kā dzirdējāt, grupu Dakota dziesmā Bagātības sala, kas man liekas ir lielākā bagātība, ka mēs varam dzīvot brīvā Latvijā, brīvā zemē, un tiešām priecāties par to, bet, kā jau minēja, country skaņās šobrīd turpinām ar Aivaru Birzmaļu un Jāņu Misiņu duetu Manas lauku mājas.
1: Atkal viņa rājas, ka vārti stāv vaļā.

16 minūtes pāri. Sešiem ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt Ants Krauss dziesmā Neturi, kad pļavās brien. Un šīs te skaistās dziesmas autors ir Jānis Strasts un Maija Kalniņa. Tālūk, bet šobrīd ēterā lai skan grupa Lādezars dziesmā Kā man laiku apvaldīt. Tik tiešām tas laiks skrien uz priekšu un nemaz mūs nežēlo, jo padomāju tikko kā es sāku ceļojumu programmu pulksten trijos, bet tulīt jau pulksten septiņu vakarā un man nāksies no jums šodien atvadīties.

Viņiem kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

Leģendārā grupa Remix dziesmā Meitenei kafejnīcā. Un arī kāds klausītājs mums ir iesūtījis savu ziņu, ka šajā burvīgajā vakarā sēž mājās un klausos mīļās dziesmas Radio 2. Lai visiem foršs vakars, tautiešiem aiz robežām un paši mājās. Viņa klausītāji, jums vēl ir laiks iesūtīt arī savas ziņas. Labprāt, uzzināšu, kāda ir plāna jūs brīvdienām. Ja kas, droši varat iesūtīt, ja jums ir kas labs, interesants sakāms, tālrunas 2931-2222. SMS un WhatsApp ziņas. Bet šovarīt, Denis Griez un Nikolais Pozikovs. Pēc saules riet.

Nu, kāds klausītāji iesūtīs, ka pa brīvdienām plāni lielajā laukā dēstīt kartupeļus, bet pirmdien sēšot gurķus un dēstīšu pupiņus arī. Paldies par dziesmām, jauku vakaru! Visiem mums novēl Ērika no Zases. Mīļš, paldies! Un arī te ir kāda pateicība, vēl kāds cits radio klausītājs mums sūta pateicību par sveicienu tautiešiem aiz robežām. Mums klausoties Radio 2 garstāvoklis perfekts. Gatavojot pusdienas pēc darba un vai kaut ko jebko citu darot. Visiem jauku vakaru novēl kāds klausītājs tālu aiz robežām. Savukārt vēl kāds klausītājs ir iesūtījis ziņu, ka noteikti skatīšoties hokeja brīvdienās. Sarauji Latvija. Tā raksta mums Agris no Saldus. Bet šobrīd Harijs Joniškāns sidrabotā

Kultu grupa Saules krasts dziesmā vienmēr tu. Un arī kāds klausītājs jautā tā dziesmiņa par Taurenīti, kas iepriekš skanēja pirms dažām dziesmām. Droši vien, ka stāsts ir par dziesmu celties spārnos, ko izpilda grupa Putukvas. Un jautājums, vai šī grupa gadījumā nav no Alūksnes puses. Tad varu apliecināt, ka jā, tik tiešām ir šī bija grupa Putukvas dziesmā celties spārnos. Un vēl kāds klausītājs ir iesūtījis savu ziņu, kas ot plāns no 15. māja pēcpusdienas līdz 17. māja rītpusē būt pa Skrundu, jo tur būs Skrundas pilsētas svētki.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

raksta, ka nedēļas nogalē daudz dārza darbu, jo beidzot sāks laiciņš lutināt. Sveicieni no Baudalas un paldies par skaistajām dziesmām. Jā, tik tiešām sveicieni Talspusē, sveicieni Baugales pagastām, bet jā, nu par to laiciņu tā varētu būt pilnīga un absolūta patiesība, ka tas varētu sākt lutināt, jo arī tas, ko mums vēst sinoptiķi. Ielūkojoties turpmākajās laikprognozēs, kas sestdien gan daļai mākoņēns laiks un daudz viet arī varētu uzlīt, bet toties gaiss gan varētu iesilt līdz plus 22 grādiem, kaut gan Kurzemē tikai līdz plus 17. Bet svētdien jau diezgan iepriecinošāk tā visa kopējā situācija, jo visā valstī maksimālā gaisa temperatūra, nu, gaisiņš iesils līdz pat plus 20 grādiem un austrumos pat līdz plus 23 grādiem. Tāpēc cerēsim, ka varēsim visus dārza darbus apdarīt un viss tiešām izdosies un viss būs kārtībā. Bet šobrīd arī Sozols un Santa Zapacka.

18,54 minūtes ir pareizs laiks, un vēl noslēdzot šīs dienas tematu par tiem laikapstākļiem. Vēl mums ir pienākusi vēl kāda ziņa no otra pus okeāna, no ASV, no Indianas štata, no Fishers, pareizāk sakot, un šos ir iesūtīta neliela tāda laika vērojuma, ko ir iesūtījuši Edvīns un Iris, un viņi raksta, ka starp citu pie mums absolūti nekāda nokrišana nav. Nu, mums Latvijā gan tas īsti tā... Nu, diezgan neaktuāli ir par to, kas notiek tur tieši laikapstākļu ziņā, jo, diemžēl, tie laikapstākļi līdz mums atnāk pavisam citādi un pavisam savādāki. Bet, nu, prieks, ka toties viss ir kārtībā. Man arī liels prieks ir būt ar jums šovakar. Bija liels pagodinājums ir būt jums būt šovakar. Ceļojuma programmā Edvards Strazdiņš ir bija kopā ar jums. Ceļojuma programma ir izskanējusi, bet mēs ar jums tiekamies jau rīt, 10:00 zelta graudu programmā. Vēl pēc ziņām, 7:05 Latvijas dziesmu krātuve, un šodien ciemos Sanita Sējāne no grupas, no bērnu ansambļa Knīpes un Knauķi. Bet es no jums atvados, mīļie, paldies, ka bijāt kopā ar mums, un palieciet kopā ar mums visu gaišu.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Likumsargi šovakar ir atbrīvojuši tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un šodien no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. To apstiprināja prokuratūrā. Kā vēstīts, kokrūpnieku lietā krimināla process piemērots 10 amatpersonām un viena no tām ir arī bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, šī brīža valsts kancelejas vadītājs Raivis Kronbergs un viņu aizturēja par pretdarbību izmeklēšanā. Lielākā daļa šo personu šodien jau nopratināja, taču drošības līdzekļi nevienam pat laban nav piemēroti, jo to var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai un šobrīd nevienai personai šāda statusa nav. Bet Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un apvienotais saraksts šodien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. To paziņoja Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone un viņa norādīja, ka katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Rīgas pašvaldība par vairāk nekā 140 tūkstošiem eiro nopirks vēl 17 jaunā dizaina pieturvietu nojumes. Tā šodien nolēma domes finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē. Paredzēts, ka kopumā šogad jaunās nojumes būs jau teju 140 vietās, savukārt vēlāk tās plāno uzstādīt vēl aptuveni 10 reizes vairāk. Par šodienas lēmumu turpina ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
1: Zemitāna tilts, Čakstes gatve un pārējās ir dažādās vietās Rīgā, kur tiek atjaunotas pieturvietu platformas. Lai arī katrs objekts ir it kā mazs, bet tāpat tā ir būvniecība, tāpat arī ir inženierkomunikācija jautājumi par to aizsardzību. Līdz ar to ir objekti, kas viegli izbūvējās, ir objekti, kur tāpat ir izaicinājumi arī būvniecības laikā, jo izrādās, ka inženierkomunikācijas nav tajās vietās, kur ir topogrāfijā, ir seklāks nekā norādīts topogrāfijā, tā kā tāpat ir risinājumi. Nu, man šķiet, ka šobrīd mēs ejam optimālā ātrumā uz priekšu atbilstoši budžetā pieejamiem līdzekļiem.
0: Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis devis rīkojumu armijai gatavot atbildi uz Krievijas masīvajiem triecieniem Ukrainas pilsētām, kas notikuši pēc 3 dienu pamiera beigām. Krievijas bruņoties spēki 2 dienas veica kombinētus triecienus Ukrainai, pret to raidot 1567 dronus un 56 raķetes. To norādīja Zelenskis, sakot, ka vissmagākā sekas bija Kīvā, kur gājuši bojā vismaz 8 cilvēki, bet

0: 5 ievainoti un pilsēta rītdienu 15. maiju pasludinājusi par sēru dienu. Augstākas biļešu cenas avio pasažieriem Eiropā ir neizbēgamas augsto reaktīvās degvielas cenu dēļ, tā norāda Starptautiskās gaisa transporta asociācijas vadītājs. Lai gan dažas avio kompānijas nesen ir samazinājušas biļešu cenas pieprasījuma trūkuma dēļ, asociācijas vadītājs Vilijs Volšs sacīja, ka avio kompānijas laika gaitā nevarēs absorbēt papildu izmaksas. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
1: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas vadītājs Vilijs Volšs atzinis, ka var būt gadījumi, kad avio kompānijas piemēros atlaides, lai stimulētu satiksmes plūsmu, taču laika gaitā ir neizbēgami, ka augstā naftas cena atspoguļosies arī augstākās biļešu cenās. Viņš piebilda, ka jelnaftas piegāžu traucējumi un bojājumi pārstrādes rūpnīcām nozīmē to, ka pat tad, ja Hormuza šaurums tiktu atvērts rīt, tuvo austrumu konflikta izraisīto traucējumu ietekme varētu būt jūtama arī nākamajā gadā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 44%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Nakts pirmajā pusē rietumos īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā būs krasas vēja brāzmas līdz pat 14 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 4-9 grādi. Rīta dienā Latvijā arī mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un lokāli jūras piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 16-21 grāds, bet vietām piekrastē Kurzemē 13-16 grādi. Rīgā gaidāms arī mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Tu kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Ko krāji tu?
2: Pasmerkas.
3: Nozīmītes.
4: Naudu.
3: Fotogrāfijas.
2: Sērkociņu etiķetes.
3: Autogrāfus.
4: Atmiņas.
2: Monētas.
3: Piedzīvojumus.
4: Akcijas uzlīmes.
1: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
5: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē, studijā Baiba. Nu jau pavisam droši varam teikt, ka atpakaļ atlidojuši visi tie putni, kas pārziemot bija nolēmuši siltākās zemēs. Tomēr izrādās, ka nebūt ne visi spārnotie dziedoņi mūs bija pamatuši, jo Latvijas dziesmu krātuves viešņa rūpējusies par to, lai Latvijā pat bargākajā spēlgonī putna dziesmas neapklustu. Un viņas virsvadībā visu ziemu savus vokālos treļļus un skaņās bāzes šeit pat galvas pilsētā pašā vecrīgas viducī nepagurstoši turpinājuši trenēt vālodzītes, žubītes, cālīši, irbītes, masputniņi, balodīši, zvirbulīši, cielaviņas, cīrulīši, bezdalīgas un zīlītes. Turklāt dziedāt azarts izrādījies tik lipīgs, ka šiem daudzbalsīgajiem putnu korim esot gatavi pievienoties tādu Latvijas popmūzikas dišputni, kā Renārs Kaupers, Andris Sējāns, Ingu Sūmanis, Aigars Vojtišķis un Artūrs Gruzdiņš. Savukārt mēs šīs radošās sadarbības augļus pavisam drīz varēsim baudīt vienas no Latvijas slavenākās bērnu vokālās studijas Knīpu un Knauķu jubilejas lielkoncertā. Ja Latvijas dziesmu krātuves viešņas savienība ar 55 gadīgajiem veterāniem Knīpām un Knauķiem jau sasniegusi pilngadības vecumu, tikmēr vien pāris gadus daļa viņas sirds pieder vēl kādam lolojumam Jūrmalas mākslas skolai. Tur viņas mērķis esot izcilība, kur talantīgi bērni un jaunieši satiek savus pedagogus, zinošus, prasmīgus, sirds gudras un profesionālas personības. Bet vispār viņa ir vienu vienīgu muzikālu talantu ieskauta. Viņa pieder vienai no Latvijā zināmākajām mūziķu dinastijām. Vīrs, bērni, brāļi, brālēni, tēvi, tēvoči un onkuļi. Viņus visus vieno nevien radnieciskās, bet arī muzikālās saites. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēlas vokālās studijas Knīpus un Knauķi, mākslinieciskā vadītāja un Jūrmalas mākslas skolas direktore Sanita Sejāne. Sanita, labvakar!
6: Labvakar! Cik skaists pieteikums! Es smaidīju un smaidīju ar vien vairāk un vairāk. Paldies!
5: Un man savukārt jāsaka daudz laimes rītdienas skaistajā 55 gadu jubilejā Knīpām un Knauķiem.
6: Paldies, paldies! Jā, tā būs nu tik īpaša diena. Lai mums pietiek spēka, enerģijas, jā, visas dienas garumā, jo tie mēģinājumi sāksies jau agri no rīta un līdz pat vēlam vakaram mēs svinēsim, jo mums patīk svētku svinēt.
5: Jā. Nu, man ir bijis arī sadarbība ar Knīpām un Knauķiem mums Latvijas Radio 2, kad mēs rīkojām Ukrainas bērniem sen, tikko bija sācies karš, mēs tādu koncertu, un tad es paskatījos, cik ļoti organizēti ir bērni, un cik disciplinēti, un cik ir skaisti, un ar kādu milzīgu atbildības sajūtu jūs pieiet katram koncertam, katram sīkākajai uzstāšanas reizē, tā ka es pieļauju, ka šīs jubilejas koncerts ir tapis gada garumā noteikti, lai noslīpētu un sagatavotu visu.
6: Gadu garumā nē. Ja godīgi nē, tik ilgi nē, jo mums tā ikdiena ir ļoti piesātināta. Mēs negatavojamies vienam pasākumam, mēs paralēli gatavojamies 5-10 un dažreiz pat vairāk. Un arī šis te marts, aprīlis, maijs ir bijis tik piesātināts ar dažādiem koncertiem. Ļoti svarīgas uzstāšanās, gan uzstāšanās pie brīvības pieminekļa 4. maijā, gan mēs paspējām aizbraukt arī uz Oslo ar vilciņu izrādi, gan vēl dažādas uzstāšanās, kur katrai ir cita programma, citas dziesmas. Šo te jauno programmu mēs nekur nerādam. Un līdz ar to ir tāds paralēlais darbiņš, kur mēs gatavojam šo jauno pirmās daļas programmu. Jā. Vēl mācamies visu to, kas ir citiem projektiem. Jā, jo Knīps un Knauči, nu, muzicē gan darbdienās, gan brīvdienās katru dienu.

0: Mums ir svētki, jā.
1: Bet nu, koncerta nosaukums mums patīk svētkus svinēt, un rīt VEF kultūras pilī ir šis koncerts.
0: Jā, rīt VEF kultūras pils būs mūsu rīcībā. Visa pils, pulkstens 5:00 sāksies koncerts. Tiešām mēs viņu pat devēm pa tādu lielu koncertu, jo būs divas krāšņas daļas, kur pirmajā daļā būs arī ar mūziķiem, ar instrumentālistiem,
1: jā, skaisti.
0: Jā, spēlēs pavadījums un visi mūsu viesi. Turklāt vēl ir arī Kanisaifi, tur būs Mājas Ejāna ar visu savu ģimeni arī uzstāsies un brīnumskapja mūziķi un ne tikai arī bijušie dziedātāji būs kā solisti, kas nu jau paši ir kļuvuši jau zināmas personības un mākslinieki un tā būs tā pirmā daļa un tad būs otrā daļa. Tie būs tādi, man jau gribās viņus devēt par mazajiem dziesmu un deju svētkiem, bet tā īsti nedrīkst, tāpēc tie ir mazie dziedāšanas un dejošanas svētki, kur mums piepulcēsies trīs vadošie bērni. Bērnu deju kolektīvi ar Zintariņu mums jau ir draudzība jau, nu, jau divi vai pat trīs gadi, un tur mūs vieno vilkam tādu dvēselīti, jā, un Andras Ejāna daļrade. Tagad mums arī piebiedrosies Zelta Sietiņš, par ko ir liels prieks, kur arī Knīpām un Knoķiem jau bijuši sadarbība jau pirms manis vēl, tad, kad es sāku strādāt pirms 18 gadiem, es saskaitu.
1: Tā pilnvedība,
0: Dievs,
1: jā.
0: 18 sezonas. Un arī Dancītis, jā, un ar Dancīti mēs arī jau vienu reizi jau esam jau sadarbojušies, un tāds liels prieks, tur jā, tur skanēs 12 Knīpu un Knauču hīti, jeb tiešām tādas zināmas dziesmas, kas ir horeogrāfiski uzliktas lielajos deju svētkos.
1: Nu, jā. Īstenībā ārkārtīgi varens un grandios, man izklausās šis koncerts.
0: Būs strāšņa svētki.
1: Piedalīsies visi tie, ko es putnus tur minēju, vālodītas, žubītas, irbītas, tie ir tās bērnu grupas, jā, vecumgrupi.
0: Jā, mums katrai grupiņai ir putnu nosaukums. Tur gan dažas grupiņas mums vairs nav, kuras es dzirdēju. Šobrīd mums ir sešas grupas, kas dzied šobrīd. Ir vālodzīts, irbīts, mazputniņi, zvirbulīši, ķīvītes, un pēdējā grupa ir urdaviņas. Vai
1: es
0: nav putns? Jā,
1: jā. Es meklēju, ko nozīmē urdaviņu? Es meklēju tādu putnu, un es nevaru atrast.
0: Nē, tas nav putns. Tā ir Edītes putniņas un Vitas siliņas, tā iecere, un viņas ir tā agrāk dēvējušas pašu vecāko Knīpu Knauču grupu ar domu, ka tā ir tā mazā tērcīta, jā, urdaviņa jau, kas tūlīt aiztecēs tālāk uz tiem jauniešu vokāliem, ansambļiem un vadošajiem Latvijas jauniešu koriem, kur mēs viņus arī visus redzam, jā, šobrīd.
1: Brīnišķīgi, jūs audzinat Knīpās un Knauķošajā vokālajā studijā tādu īstu kultūras dziedāt rasmes un dziedāt mīlestību cilvēku paudzi.
0: Jā, un klausījos mums disciplīna un tur viss tur tā atstrādāts un tā. Nu, tāda dzelžaina disciplīna mums nav. Tieši otrādāk, man liekas, Knīpas un Knauķi ir slavena ar to, ka mēs tā plūstam, mēs ļaujam tiem bērniem justies tā, kā viņi jūtās tajā brīdī. Viņi netiek tā ļoti iegrožoti un tagad tu stāvēsi šādi un tagad tu dziedās šādi. Nē, viņi drīkst improvizēt, viņi drīkst justies tā, kā viņi jūtās koncertā.
1: Jā, jā, bet viņiem ir tā atbildības.
0: Viņiem ir atbildības.
1: Zina, kā uzvesties.
0: Jā, mēs ļoti daudz runājam. Viss notiek caur komunikāciju, caur runāšanu, caur samīļošanu, iedrošināšanu. Skolotājs ir vienmēr tās, kurām jebkurā brīdī var pieskriet klāt, samīļot. Pat, ja dziesmas laikā tā mēdz būt, ka dziesma un pēkšņi skrien 4-5 un es saprotu, ka es jau neko nevar izdarīt. Jo viņam ir jāsamīļo, viņš jūtās tik labi. Pēkšņi tu dzirdi skolotāju, es tevi mīlu. Un es saprotu, ka tas bērns tajā brīdī ir sajutis nu tādu kaut kādu īpašu emociju, jā, tādu laimes sajūtu, ka viņam tas ir jāpasaka, vai viņam ir jāatnāk un kāds jāapķer. Un ko tad viņš var apķert, ja mamma ir kaut kur tālu, tad skrien mīļot Knīpu mammas. Jā.
1: Kolosāls. Anita Sējāna šobrīd pie mums ir studijā. Anita, ko tev nozīmē pašai mūzika un latviešu mūzika? Es jau teicu, tu esi talantu mūzikas ieskaut.
0: Jā, nu, mana ikdiena pārsvarā, kā jau saproti, man skan pārsvarā bērnu mūzika, ļoti daudz, dažāda, jo, ņemot vairāk, es arī diezgan, nu, jau ilgus gadus esmu Zelta mikrofona arī bērnu kategorijas žūrijā, tad es ļoti labi tā kā arī pārzinu, kas vispār Latvijā notiek ar to bērnu mūziku un ko nu kurš ansamblis ir radījis skaistu, bet vispār mūzikas klausos daudz, un mūzika man ir tāds, es viņu nevis vienkārši klausos, tas ir tāds mans medikamentu maciņš, es gribētu teikt, respektīvi katrai dziesmai ir kāda loma, ir dziesmas, ko es klausos, kad es esmu bēdīga, ir dziesma, kad man vajag paraudāt, jo man jāļauj arī kādreiz savu izraudāties, ir dziesmas, kad man vajag spēku enerģiju, un kur es uzlieku un es uzlādējos, ir dziesmas, kas manī rāda atkal kādu spēcīgu citu emociju, emocijām. Es viņas uztveru.

0: uztveru kā tādu dziedinošu materiālu, nu, palīgu sev ikdienā. Jā, un tā, ka es tagad diezgan daudz pārvietojos ar mašīnu, jo ir, nu, jau ir divas pilsētas, Jūrmala, Rīga, Jūrmala, Rīga, un tad pārsvarā man visu laiku skan dziesmas. Jā, un es teikšu tā, 95% tās ir latviešu valodā.
1: Un droši mājās arī, jo Andris Sējāns galā ir komponists un ļoti pieprasīts un aranžētājs, un tā ka droši vien, ka mājās nepārtraukts, kad mūzika.
0: Nu, mājās vispār to mūziku traki dulli, jo viņa skan tiešām nepārtraukti. Es ceļos 5:00 no rīta ar to, ka es dzirdu, kā Andris komponē un kā viņš dūc pie sevis, jo viņam viss tās balss ir jāizdzied, jo viņš ļoti daudz aranžē un daudz balsības, un viņš to visu arī pats iedzied un pats klausās, kā tas skan, un tad es mostos bieži vien ar šīm skaņām, tad es noeju lejā, lai uztaisītu kafiju, un tur es dzirdu no blakus istabas Eremijas jau dzied, gatavojas koru kariem, jā, savam ikšķiles koru priekšnesumiem, un tad es dzirdu, kas tur notiek, un tā paralēli vēl vienā istabā mazā meita Madara, jaunākā meitiņa, tā gatavojas domkurskolai, jā, tur atkal kādi Airas Birziņas kora dziesmas, vai pie solo skolotājas kaut kas ir jāapgūst, nu jā, līdz ar to es cenšos mājās mūziku neienest, nu es nedziedu, es iedziedu bērniem balsis tad, kad neviena cita nav mājās. Tad, kad beidzot viss ir aizbraukuši, tad es domāju, vīra tēvam ir ļoti interesanti, jo tad viņš dzird visas knīpu dziesmas, kur es katru balstiņu skaisti iedziedu. Ja mums ir ļoti intensīvs darba grafiks un es saprotu, ka es nevaru tajos mēģinājumos iemācīt, tad bērni, viņi to zina, kas viņiem iedziedu, aizsūtu, un viņi mājās paši sagatavojā.
1: Vienīgi mūzika nepārtraukta.
0: Vienīgi mūzika nepārtraukta.
1: Mākslinieki tik daudz mājā dzīvo.
0: Jā, mums pat kaķi visu laiku ņaud. Tie arī jau ir sapratuši, ka viņiem arī ir visu laiku vēl jāpiebiedrojas. Mums ir divi gabali, un tad tie arī vēl ņaud pa to vidu.
1: Jā. Es turpināju jau ar konkrētām dziesmām, un tātad Sanita Sējāna Knīpu un Knauķu. Mākslinieciskā vadītāja tieši lielā jubilejas koncerta priekšvakarā Latvijas dziesmu krātuvē un arī turklāt Jūrmalas mākslas skolas direktore. Sanita, sākam ar pirmo dziesmu un stāstu.
0: Pirmā dziesma ir ļoti īpaša. Cik es sevi atceros šo dziesmu, es zinu, kur es viņu esmu iemācījusies, kur dzirdējusi, to es īsti neatceros, bet Maijas dziesma no filmas Maija un Paija ir pavadījusi visu manu bērnību. Es biju vispār tāds interesants bērns, tāds dabas bērns, kas ļoti labi dziedāja, ļoti labi dejoja, ļoti labi zīmēja, gleznoja, ļoti labi veicās sportā, un tad tiem nabaga vecākiem bija jāsaprot, prot, kur tad šo bērnu vispār laist uz kuru pusi, un es darīju visu.
1: Un viss patika droši vien.
0: Viss patika, viss padevās, un gribējās visu arī darīt. Tas, ko es darīju, es bēgu dabā, jā, man ļoti patika meša, mums bija plakanciemā dārza māja, kā tur mēs aizbraucām, būtībā es pazudu ar savu sunīti mežā. Es dzīvoju tādā sapņu pasaulē tajā laikā, man bija sava kaut kāda izdomātā pasaule, tur es biju mežā karaliene, visi koki man klanījās, un tad es staigāju pa to mežu, es zināju, ka kokiem mīļākā dziesma šī te māja dziesmu, un tā es tur pa to mežu staigāju un dziedāju. Un tieši šo dziesmu, kas man bija tāda ļoti īpaša, jo es tiešām tajā laikā es rakstīju dzejoļus arī, jā. Man bija savas sakomponētās dziesmiņas, un tad tie vārdi, ka pilna galva ar dziesmiņām, jā, tajā mazajā galviņā nav vēl viena izdziedāta, jau 9 sacerētas, tad tas bija pilnīgi par mani. Tas bija par mani, jā, un tad vecāki, nu, bieži vien viņi man arī ilgi neredzēja, un tad es tur tam basām kājām skraidīju pa mežu, un interesanti, ka mūsu jaunākā meita ir tāda pati, ka viņa tagad ir tieši tas pats dabas bērns, jā. Un tāda es biju līdz pat skolas laikam, un tad tajā skolā, tad, protams, tur jau salauza un iegrožoja, un tad jau tā mazā sanitiņa meža karaliene, kurai koki klanījās, jā, nu tad jau pamazām tas tēls jau zuda. Bet šī bija dziesma, ar ko es būtībā sevi atminos tajā bērnībā, ko es ļoti bieži dziedāju, man viņa tiešām ļoti...
1: Bet tas ir no filmas, droši vien tev patika filma, tu biji redzējis to filmu?
0: Jā, tajā laikā mana mamma bija kinoteātra direktora Aina. Oh. Es domāju, ka un arī komjauniec, tur bija divi tie kinoteātri. Iespējams, ka es to filmu biju redzējis.
1: Un daudzreiz droši vien mamma direktora.
0: Jā,
1: bērnu sapnis.
0: Visticamāk, un kaut kā tā dziesma man bija ļoti iekritusi, jā, tai mazajā galviņā. Varbūt tas tēls man arī ļoti simpatizē Maija, varbūt es tāda arī biju tajā vecumā. Pēc tam jau es varbūt bišķiņ kļuvu jau par paija pusauču gados, bet kaut kā tā dziesma ļoti sirsniņā iekrita un vispār Imanta Kalniņa dziesmas un viņa daļradi man ir ļoti, ļoti tuva. Jā, vēl joprojām.
1: Šobrīd klausāmies autobusa debesīs izpildījumā.
0: Jā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātu un turpinām šodien krāt dziesmas kopā ar Sānītu Sējāni, knīpu un knauķu māksliniecisko vadītāju, un turpinām ar otro dziesmu.
2: Nu, es esmu klasisks prāta vētras fans. Ja? Bērns uzaudzis, jaunietis, kas uzaudzis ar prāta vētras dziesmām, man ļoti patika. Cekoju līdzi viņu daļradēļ, man liekas, pat no, jā, no pirmās dziesmas. Kāpēc? Tāpēc, ka mana klases biedrene no pirmās klases bija Renāra Kaupera māsīca. Un tad, gribot, negribot, mēs diezgan daudz klasē runājām un viņi stāstīja. Un kaut kā, jā, tādā veidā manī šī grupa nonāca manā prātā un es arī sekoju tam visam līdz. Renārs Kaupers, jā, nu, viņš kaut kā jau no tiem pusaudžu

gadiem man ir bijis tā kā tāds iedomu lielais brālis, kas man varbūt ir palīdzējis kaut kādās situācijās. Es pusauģu gados biju ļoti tāda nedroša ar zemu pašvērtējumu.

0: muzikālam bērnam, kas paralēli mācījās vēl mūzikas skolā, viena pati no visas klases, un tur bija jāmācās izdzīvot. Tur valdīja citi likumi, un psiholoģiski tik viegli nebija, bet tā mūzika mani glāba laikam, jā. Un īpaši mīļa man bija dziesma Lec, kur es klausījos bieži, un pati sevi uzmundrināju. Tā es arī pa dzīvi pēc tam gāju, un vēl joprojām es bieži vien lecu, un es nedomāju, kas man tur sagaidīs pāri bezdibeņiem, un man ir vienmēr tā sajūta, ka kāds man aiz rokas turēs un palīdzēs tikt pāri un viss izdosies un tie vārdi, kas tajā dziesmā ietverti, ka sapņi piepildīsies un lec man līdzi un tici man līdzi un tie bija tādi vārdi, kurus es nesāju savu prātā līdzi ilgus gadus un man iedrošināja daudzās situācijās. Un redz, cik interesanti, ka tad, kad es sāku strādāt knīpās un knaķos pēc kāda laika, Renārs Kaupers, viņiem sākās sadarbība ar manu vīru, ar Andris Ejanu. Andris ir ļoti līdzīgs Renāram, viņi ir dvēseliski ļoti tuvas personas. Viņi tādi abi divi ļoti gaiši, radoši un labestīgi. Un sanāca tā, ka tad jau bija jau sadarbība ar knīpām, tad pirmajā diskā sasauca smieklus kopā, un tad jau bija knīpa un knauči jau disks ar Renāru Kauperu, un tagad mēs sazinamies arvien biežāk, un arī šajā jubilejā vesels 4 vai 5 dziesmas būs jaunajā albumā. Un mēs ik pa brīdim sazvanamies, un mēs viens otru uzmundrinam, un tad tā norunājam veselu stundu, un abi tik priecīgi, un tik gaiši, un cik forši, un redz, cik labi, ka mēs sazvanījāmies. Tā ir tāda vienmēr tāda ļoti, ļoti pozitīva, labestīga un mīlestības pilna tā saskarsme mums.
1: Nu, rīt Renārs Kaupers arī jūs
0: klausās. Jā, un es, kā es priecājos, viņš ir mūsu kaupītis, kauperītis, jā, knīpas.
1: Es domāju, gan bērni arī noteikti priecīgi.
0: Jā, nu viņš arī ļoti mīl bērns, un bērns nevar apmānīt. Ar bērniem ir tā, viņi ļoti ātri notestē jebkuru cilvēku, un Renāram parasti visi liep apkārt, un tad mums ir grūti viņus noturēt un atvilkt nost. Tas ir brīnišķīgi, ka mums ir šī sadarbība Renāri jau, nu jau gadu gadiem. Mēs priecājamies un lepojamies ar to.
1: Tad turpinā Renārs Kaupers un Prāta vētra un dziesmu Lec.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šo raidījumu varat noklausīties pēc tam arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti. Sanita Sējāna pie mums šodien ir ciemos, un rīt jau lielais Knīpu un Knauķu jubilejas koncerts VF Kultūras pilī, un es gaidu, vai tad būs kaut kas arī no Knīpām un Knauķiem izvēlēts šodien.
2: Jā, nu viena dziesma būs, es ilgi domāju, nu kuru dziesmu, man visas ir ļoti īpašas. Nu katrai dziesmai ir savs stāsts un visas ir brīnišķīgas. Protams, ka man sirdī vistuvākās ir Andra dziesmas, nu tur neko nevar darīt. Nu, tā tas ir. Un Andra Sējāna mēs arī saucam par Knīpu un Knauču komponistu. Jā, nu, viņš mums ir tāds, ja es esmu Knīpu Knauču mamma, tad bieži vien viņu dēvē par Knīpu Knauču tēti.
1: Jums ir ekskluzīva iespēja savus komponistus. Nekuram katram tā ir.
2: Mums ir savus komponistus. Viņš gan saka, vai tu nu, nevarētu beidzot kaut ko citu, nu, taču mainiet, nu, ko jūs uzsēdušies uz mani. Nu, bet mēs nevaram, jo viņš brīnišķīgi raksta dziesmas. Viņš tik labi mūs jūt. Pateicoties viņam, mēs augam, mēs kļūstam varošāki, talantīgi. Jo viņa dziesmas nav vieglas. Absolūti nē.
1: Es ticu.
2: Un viņš raksta trīsbalsīgi, četbalsīgi. Bija viena laika, tagad bija Cirulīša grupa, kur Eremijs vēl dziedāja. Tur bija pat astoņbalsīgi, un mēs dziedājām, braši nečīkstējām, un izdevās, un viss sanāca. Tā, ka nevajag baidīties no viņa dziesmām, varbūt pirmajā brīdī viņas liekas sarežģīt, bet viņas ir uzrakstītas ļoti ērti un ļoti ātri var iemācīties. Mm-hmm. Jā, šajā reizē tad ilgi domāju un sapratu, lai skan kāda dziesma, kurai ir īpašs stāsts, un ko tad tupošais tētis var uzdāvināt sievai vai tupošai māmiņai, kas gaida viņa bērniņu, kas tad būtu tas īpašais, ko uzdāvināt? Nu, rozes, puķes, kādus briljantus vai dārgakmeņus, tas, protams, ir skaisti, bet man laikam tā īpašākā dāvana, ko es esmu saņēmusi, ir tieši gaidot mūsu trešo bērniņu, mūsu meitiņu Madariņu. Andris uzdāvināja mums dziesmu abām divām, viņa vēl tad vēl bija puncītī, dziesmiņa, kas saucās Sēkliņa. Evija Gulbe ir vārdu autora, ļoti, ļoti skaistiem vārdiem, un es atceros, ka pirmajā reizē viņš bija iedziedājis un atsūtīja to dziesmiņu, un es klausījos, un domāju, ak, Dievs, cik skaisti tas ir pateikts, ka tās sēkliņas lido pa gaisu, un ka mēs, mammas, esam tā auglīgā zeme, kur tā sēkliņa nosēžās, un tad mums ir jārūpējās, lai tā sēkliņa izdīkst un izaug veselīga, laimīga, kopā ar tēti jāpriecājās, jā. Tā ir tāda ļoti, ļoti īpaša dziesmiņa, un šīs te dziesmas, ko Andris ir veltījis kādai konkrētai personai, šī nav vienīgā. Mēs, protams, esam ierakstījuši un atskaņojuši, jā, neskaitāmos koncertos, tieši Knīpās un Knauķos, ar viņas vētību, ar viņa atļauju, un es priecājos, ka tās dziesmiņas dzīvo to savu dzīvi tālāk, un kāpēc tieši šoreiz es kaut kā atcerējos par šo dziesmiņu, tāpēc, ka Andris viņu bija izvēlējies 4. Māja liela koncertā, jā, pie brīvi svētku koncertā, un es ieraudzīju, jā, tajā programmā, un es pēkšņi pati aptvēru, ak, Dievs, es par maz par šo dziesmiņu domāju, viņa taču ir tik ļoti īpaša mūsu ģimenei, jā, un tad es sapratu, ka jā, arī šajā raidījumā viņai ir jāskan. Šajā ierakstā gan es viņu nedziedu kopā ar Andri, bet es viņu dziedu kopā ar Nauru Indzeri, bet Nauras Indzeris arī ir savā veidā tāds Knīpu un Knauču vilks, jo viņš vienmēr piedalās izrādē Kazlēna un vilks.
1: Liktenis tāds.
2: Jā, un viņš ir vēl arī dažādos mūsu jubilejas koncertos un uzstāšanās, nu, bez viņa arī nevar iedomāties Knīpas un Knauķas, un tad tajā 45 gadu jubilejā es ar Nauri tieši dziedājam kopā. Tad viņš bija tas tētis, un es biju tā mamma, un tad es atceros, ka Madrīna paaugās, teicu, un kāpēc tētis?

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krāto. Šodien mēs krājam dziesmas kopā ar Sanitu Sējāni. Ceturtā dziesma.
2: Kaut Kaili un Kristīna Pāža ienāca manā dzīvē pagājušajā gadā un ar tādu jaudīgu vilni un katru dienu, jo sākās koru kari. Un mans dēls Eremijs Sējāns kļuva par aizkrauklas koram kormeisteru. Un tad es tā pa īstam iepazinos ar Kaut Kaili Daļradi.
1: Kormeisters nozīmē, ka faktiski ir priekšplānā šis dziedātājs, kas ir kā kora vadītājs, bet faktiski to melno dara, balsis māca un vispār, jo to dara šis kormeisters, šis diriģents profesionāls.
2: Jā, un viņš ir tas, kas sagatavo arī balss partijas, ja vajag iemācīt. Viņš ir tas, kurš ir ierakstu studijā un šīs dziesmas iestudē. Nu, kormeisteram ir ļoti, ļoti liela loma, koru karos. Jā, viņš paliek aizskatuvē, viņu neredz, bet viņš ir klātesošs visos procesos. Un tad es sekoju līdz, protams, tam visam, kas notiek Kaut Kaili Daļradē, un man ļoti uzrunāja dziesma vēl vienu reizi. Tā ir dziesma, ko es klausos tad, kad es vēlos sev atvainoties. Tā ir tāda piedošanas dziesma vai atvainošanās lūgums pašai sev, jo es tiešām grēkoju, es ļoti daudz

0: pārstrādājos, es daru sev pāri. Bieži vien eju pāri saviem spēkiem, es nemāku pateikt, nē, man gribās visus aplaimot, man gribās visur, lai mēs esam, un tām grupiņām varbūt tā neliekās, nu kā viena grupiņa vienā reizē, otra tur, bet man ir jābūt visos tajos procesos. Un ir citreiz tā, ka bezspēkā, jā, knapi var ieiet istabā vai tik līdz mašīnai, un tad es mēdzu uzlikt šo dziesmu, un tad es sev atvainojos un nosolos, nu vēl vienu reizi. Un tad viss, tad es vairs tā nedarīšu, jā, kad es sevi saudzēšu, jo tas organisms un ķermenis, viņš jau ir tāds gudrinieks. Pat jā, ar prātu, tu it kā visu sakārto un saliec un tā, lai tu paspēji visu izdarīt, bet tad, kad ir pa daudz, jā, tad viņš tev nomet no zirga, kā manā gadījumā, jā, Marokā, auļos, kad es lidoju pāri. Tiešā nozīmē. Un es tagad divus gadus, jā, es neesmu roku atgūst, ir bijis operācija, bet tas bija tāds nopietnākais signāls, jā, kad tev nomet zemē, un ka, nu, bišķiņi tā kā proties.
1: Vai piebremzē.
0: Bišķiņi tā kā piebremzē, jā. Un tad arī tagad nesen, jā, pēkšņi kreisais celis pilnībā atsakās, un tu nevari vairs paiet, jā, un tad es saprotu, okei, okay, labi, paldies, tas ir signāls.
1: Sapratu,
0: jā. Tad, jā, šī dziesma man kaut kā ļoti, ļoti uzrunā, un man liekas, viņi ik pa laikam ir vērts paklausīties.
1: Es domāju, ka klausītājs ar noteikti uzrunās kaut kā ilgi un vēl vienreiz.

0: krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un esam nonākuši jau līdz beidzamajai dziesmai. Sanita Sējāne šobrīd pie mums ir studijā un ne tikai knīpu un knauču mākslinieciskā vadītāja, es jau teicu, Jūrmalas mākslas skolas vadītāja un direktora. Tikko mēs runājām, Sanita stāstīja par to, ka pa daudz tie darbi un rekā, vēl tā Jūrmalas mākslas skola, kur arī, man liekas, bezgalda daudz darbu un daudz ideju.
2: Jā, nu tā ir mazliet savādāka vide, bet tāpat laikā ļoti līdzīga, jo es sadarbojos un darbojos ikdienā ar tiem pašiem māksliniekiem. Tam jau nav nozīme, vai tie ir mākslinieki tiešā nozīmē, vai tie ir mūziķi. Mm. Tās ir personības, radošas personības ar visu emociju spektru. Jā, viņiem ir nepieciešama tomēr īpašā tieksmē. Un tur viss ir pieklusinātāks. Sākumā man bija grūti, jo Aha. es esmu tomēr kā jau auns pēc horoskopa. Kopa, ļoti skaļa, enerģiska, ar plašiem žestiem, un kā man lietvedi saka, tad, kad es piebraucu, viņi jau jūt, ka vēši sāk pūst, tātad Sanita tūlīt jau kā viesuls ienāks iekšā, jā, bet tieši tā vide un šie skolotāji, viņi man māca šo te mieru, tādu piezemētību varbūt, jā, un pa šo nepilno pusotru gadu es esmu ieguvusi tik daudz no viņiem. Man ļoti uzrunā šī mākslinieciskā vide, un es domāju, ak, Dievs, kā man ir novēcies, ka beigās es daru visu, ko es tajā bērnībā, kas man padevās un ko man gribējās, bet es nezināju, kā lai to visu apvieno. Un rekā, paldies Dieviņam, mm-hmm. ka knīpās es varu gan dziedāt, gan es kā horeogrāfs esmu darbojusies, ka es varu arī izpausties šādā veidā, gan dejot, gan vēl šī te mākslinieciskā vide vēl man tagad ir katru dienu, es priecājos. Un vēl mūsu jaunākā meita arī tur tagad mācās tā, ka viņa izrādās arī ir talantīga topošā māks un mēs pat domājam, varbūt beidzot Sējānos būs nevis tur mūziķis, bet varbūt būs slavena māksliniece Madara Sējāne. Tas būtu ļoti skaisti.
1: Bet tu pat arī dejo?
2: Jā, protams, nu 40 gados es tev nosolīju, ka es izpildīšu visu vēlēšanās, visu, ko es bērnībā esmu gribējusi. Tātad es gribēju dejot deju svētkus. Es tikai bijusi kā koriste, vai ne, visos dziesmu deju svētkus, protams. Tikai entās reizes, jā.
1: Un kā dziedātāji. Rīkotāji arī, koncerti.
2: Rīkotāji arī, jā, bet es gribu dejot. Man vienmēr tik ļoti uzrunā tā dejotāja vide, un tad tagad es esmu tuvu tam sapnim, ka es varētu dejot, jā. Deju svētkus.
1: Nākamajos, jā.
2: Jā, nu šobrīd es dejoju Jūrmalu dansī, Jūrmalas kolektīvu, vidējās paaudzes kolektīvā, jā.
1: Brīnišķīgi.
2: Jā, nu to vēl mazliet es varu aptvert, ja es, piemēram, Rīgā, kā mēģināju pat, jā, vienā kolektīvā, bet saprotu, ka nē, ka es nespēju aptvert ar to darbu apjomu, kas man ir. Un tajos brīžos Dace Kalē, kas ir mana vadītāja deju kolektīvam, es viņai pa brīdim sāku, bet tāds esmu tā noguris, es vairs nevaru un tā. Un viņa saka, nu jā. Tev vajag atnāk padīvot, un tu uzreiz jūtīsies labi, un viņai ir taisnība. Mm-hmm. Viņai ir taisnība, un ar to saistās tā mana pēdējā dziesmas izvēle, ka kā tad es to enerģiju vairoju, kā tad es dabūnu visu laiku to spēku, ar ko darboties. Man ir vajadzīgs šīs te fiziskās aktivitātes, un tā dejošana, tā ir tā, kas mani uzlādē, nu tā kārtīgi. Un tad, kad man vajag šo spēku un enerģiju, tad es pagaidu pilnmēnesi vai aptumsumu, jo es esmu dzimusi aptumsumā, ja es esmu vispār tāda raganīga būtne, ja es esmu lieldienās dzimusi, ja? Un tad es uzlieku tautumeitas raganu nakts.
1: Jā, tā. Un izdejojies vien pat.
2: Un es eju, un es iztrakojos, un tas mani tā uzlādē, jā. Un arī tās tautudējas, jā, daudz deju kolektīvas. Tas ir tāds dziedinošs process manā gadījumā vienmēr. Un arī, ja man ir uznāk dusma, vai man gribās kaut ko pabārties, vai kā, tad es jau zinu, ka man ir jābēg ārā un kaut kur jāskrien. Vai nu jāskrien, vai, piemēram, tā es braucu pie savu zirga. To es vēl vienu vēlme, ko es sev izpildīju, es uzdāvināju sev zirgu. Un tad es braucu pie viņa un viņu ķemēju un skrāpēju, tas prasa baigo fizisko tomēr spēku. Un tad es kārtīgi izlādējos vai paraudu viņam ap kaklu apķērusies, jo tas zirgs skaisti izvalk ārā visu nogurumu un jā, tās sliktās emocijas. Un tu paliek tikai tas viss labākais. Un vēl tas pēdējais teikums, kāpēc tā raganu nakts? Tāpēc, ka mums tie jāņi ir ļoti īpaši sējām dzimtā.
1: Un tie jau drīz arī īstenībā.
2: Un tie tūlītās būs, un tur mēs katru gadu taču iztrakojamies, izlādējamies. Un tas brīdis, kad mēs stāvam Leona Sējāna sētā, mums ir tāds aplis, rituāla aplis, un Daiga Sējāna tad tur izpilda lielo rituālu, un mēs visi esam sadevušies rokās, man liekas, tas ir tas brīdis, ka mēs uzlādējam viens otru. Jo visi jau ir pārņēmušies pa to gadu, ir muzicējuši un trakojuši un radoši izpaudzējuši.

0: Paldušies, un tad mēs atkal uzlādējamies. Un tad lecam tos Latviju daņus. Jā.
1: Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka rīt knīpu un knauķu jubilejas koncertā, lielajā koncertā, VEF kultūras pilī noteikti arī būs tāds enerģijas lādīgs un tik daudz arī iegūs no tās publikas, no bērniem, no visu, no svētkiem. Man liekas, ka būs fantastiski.
0: Un kā es tur esmu ielikus, vai ne? Gan to dziedāšanu, gan man būs tie dejotāji, un tur būs arī mākslas skola, jo mēs sadarbojamies ar mākslas skolu, un mazie mākslinieki zīmē mums scenogrāfiju visām šīm tad dziesmām. Tā ka esmu visu to savas tuvās lietiņas tur tā salikus kopā, man liekas, tur būs tāds enerģijas lādiņš, un tie būs milzīgi skaisti, krāšņi svētki. Aicinu visus piebiedroties un skatīties un dziedāt un klausīties.
1: Un droši vien, ka jums pašiem pēc tam būs arī viena kārtīga ballīte, tur es nezinu, cik 100 dalībnieku droši vien pēc tam pasvinēsim.
0: Nu, kādi, ne? Nu, mēs nebūsim ļoti daudz, domāju, kādi 150 mēs būsim.
1: Ar visiem dejotāņiem.
0: Jā, mums būs ballīte, un nākamajā dienā mēs vēl brauksim uz Latgali, jo māsīcai ir jubileja, un tā būs vēl riktīgi, vēl viena ballīte.
1: Un tā teica Sanita Sejāna, ko tam teica, ka viņai bišķiņi pa daudz un jāpaļot piebremzēt kaut
0: kas. Nu, bet svētki jau tā jau ir atpūta. Nu, mēs to svētku svinām katru dienu, un tā ir mūsu atpūta dziedot. Jā.
1: Sanita Sejāna, Latvijas dziesmkrātuvē, paldies, ka izbrīvēja laiku šodien, tieši dienu pirms knīpu knauķu jubilejas koncertu, un sveiciens visiem mazajiem dziedātājiem, dejotājiem, mazākajiem, lielākajiem, lai rīt tiešām brīnišķīgi svētki.
0: Paldies!

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 8. Ak, esi tu kā jūra. Tāds ir dziesmas nosaukums, ko jau tūlīt pat izpildīs brāļi Auzāni. Vēlāk dzirdēsim arī grupu Tumsa, Zigfrīdu Muktu Pāvelu līdz ar Latvijas radio Big Bandu un grupu Kaimiņi. Lai jauks vakars!

0: Piektdienas
1: vakara.
2: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
3: Pozitīvi un izklaidējuši.
2: Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!

Ap to mirkli, ap skatienu vienu, savu dienišķo pavedienu, tīnu naktī.

nu mans kamols ir gādiem bijis. Kad jau reizi man pietrūks dzījas, kārtas šķiras un kārtas mijas. Un tas mirklis vai vispār bijām,

varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums nakts sākumā, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3 plus 9 grādi. Piekdien sauli brīžiem aizseks mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negais. Valsts austrumos būs mākoņaināks laiks, pierobežā iespējams arī lietus. Vējš galvenokārt būs lēns, gaisa temperatūra plus 17 plus 22, bet vietām piekrastē plus 13 plus 16 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Kris Noa, latviešu zelta izstrādes duets Nora un Viktors, Trianas Parks arī grupa BSPVN ar vienu latgaliešu dziesmu. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Visi mani soļiem pa pasaules teicis, panāks mani klusums un panāks mani beigas, un man būs. Manā ielas galā, turis tevi ir vaļā, laimēs

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar, 14. māja vakarā, pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim grupu Līvi, Jukebox Jāni Moiseju, bet jau tūlīt pat, lai skan grupas Sīpoli dziesma Mīla ir kā uguns. Lai jauks vakars!

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6:00 vakarā.

0: Latviešu zelta dziesmas.
1: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Talsos un Madonā. Latvijas Radio 2.

Dienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums. Nakts sākumā vietām valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidaustrumu vējš.

Tas šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Linitu, gan Putnu Balli, arī kādu latviešu tautas dziesmu. Bet visā visumā šī diena bija brīnišķīga. Par to arī jau tulīt pat Dons un Rolands Čē. Palieciet kopā ar mums!

0: Disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas radio

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Esiet sveicināti, darbie klausītāji, Elīna Krūkle pie mikrofona, un kā jau jūs nopratāt, tikko arī no dziesmas portāls, mums pie otra mikrofona sēž Kato. Čau!
1: Nu, čau, Elīna, čau visiem Latvijas radio 2 klausītājiem.
0: Jā, un es pačukstēšu, ka Kato klēpī sēž vēl viens dalībnieks.
1: Kato.
0: Jā,
1: Koda.
0: Koda,
1: jā, Koda šodien asistē man.
0: Jā, un koši pirkstos
1: jā.
0: Tagad.
1: Jā.
0: Tā, ka mums te ir varen jautra kompānija studijā. Nu, lūk, bet Kato mums ir atnākusi nevien tikai atrādīt savu jauno mīluli, bet arī noguldīt jauno dziesmu muzikālās bankas seifā, un to mēs arī drīz dzirdēsim atdodu miegu. Un, nu, tu tur runā par, nu, droši vien, man tās pirmās asociācijas ir tāda par tādu, varbūt, iemīlēšanās drusku posmu, kad ir tā, tas otrs cilvēks, un tad tas laiks ir tik, cik ir, un tad tas miegs pazūd, jo gribas vairāk pavadīt ar to otru cilvēku kopā, vai tur, nezinu, vai sarakstoties, vai esot tiešām blakus, vai es uzķēru to pareizo virzienu?
1: Vispār pilnīgi 100% tu uzķēri pareizo virzienu. Bet vēlāk, nu tad, kad tas iemīlēšanās posms ir beidzies, tad jau

0: arī tu mēdz ik pa laikam atdot miegu tā otru cilvēku dēļ. Nu, vienalga, situācijas ir dažādas, vai ne? Es jau tas mējos, nu, kodas dēļ es arī esmu atdevusi miega kaut kādas stundas, jo, nu, viņš tad izdomā, ka viņam jārei naktī ir, vai tad, kad bija pilnīgi maz, tad arī visādi turpa nakti gāja gulēt, negribēja, un tā. Katrā ziņā, ja tu kāda cilvēka dēļ esi gatavs atdot miegu, un miegu nevar nopirkt par naudu, vai ne, un miegs ir ārkārtīgi, nu, svarīgs cilvēkam vispār, tad tas nozīmē, ka tev šī persona vai kāds, jā, ir ļoti, nu, tūs un mīļš, draugi, droši vien arī draugu dēļ, mēs arī esam gatavi miegu atdot.
1: Es uzreiz iedomājos arī jaunās māmiņas, jo man tikko arī draudzinēji piedzima meitiņa un viņa arī neguļ.
0: Jā, nu tad viņa var teikt meitiņai, es tevis dēļ atdodu miegu.
1: Jā.
0: Tu man esi tik dārga, ka jā, miegs nav svarīgs. Miegs ir sekundārs šajā gadījumā.
1: Kā tev ir ar miegu pēdējā laikā?
0: Man vispār ar miegu nekad nav bijušas pārāk lielas problēmas. Man patīk gulēt. Es domāju, tā varētu būt tā problēma. Nevis bez miegs, bet man patīk izgulēties. Ja es zinu, ka es nevarēšu izgulēties, tad man jau ir stress par to, ka es nevarēšu izgulēties. Jā, es guļu ļoti labi. Ļoti labi. Ļoti rats reizes ir tāds, ka man miedziņš nenāk.
1: Nu, super. Pati arī es tikus, ka šis ir tāds enerģisks un sapņēns savirknējums šajā dziesmā. Varbūt to arī pastāstīt nedaudz tiem klausītājiem, kuri, nu, tagad pēc brītiņa dzirdēs pirmo reizi šo dziesmu atdod miegu. Ko viņi tur sadzirdēs?
0: Es ceru, ka šī dziesma varētu būt tāda kārtīga pavasara un vasaras dziesma. Iespējams, manuprāt, ka šī dziesma piestāv visiem gada laikiem, bet man gribētos, jā, lai klausītājs šī dziesma uzlādē, un iespējams viņiem ir vērts nosūtīt kādam atgādinājumu, ka es tevis dēļ esmu gatava atdot miegu un padalīties ar šo dziesmu. Ja kāds to ir gribējis izdarīt, bet nav vēl izdarījis, tad šī ir zīme, ka to vajag darīt. Man liekas, ka vienkārši ir jābūt tādai labai sajūtai, jo šī nav skumja dziesma. Iespējams, varbūt nav baigais mažors, jā, bet nu, pilnīgi noteikti tā ir dziesma par tādu laimi, par patīkamu nogurumu.
1: Vai cilvēks var bez miega, kā tev šķiet?
0: Nu, nē, nu nevar jau. Nu, var kaut kādu laiku, droši vien var vilkt, bet, nu, tu jau pat arī gan jau zini, ka tad, ja tu neesi labi izgulējis, galva vairs nestrādā, nu, tu paliec tāds, jā, tāds apātisks un baigi nekam nederīgs, un tad man šķiet, ka, nu, ir jāizguļas, un tas miegs ir jāsakārto dzīvē. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kur mokās ar bezmiegu, piemēram. Man tas liekas drausmīgi.
1: Es tev pievienojos, jā.
0: Jā, es nekad tā negribētu. Nu tā, jā.
1: Nu, cerēsim, ka mūsu klausītāji nemokās ar šādām problēmām.
0: Es arī ceru.
1: Nu, un ja nu tomēr, tad varbūt šī dziesma būs kā labs tāds vēstījums un varbūt pamudinājums aiziet pagulēt.
0: Jā.
1: Diendusiņu, jā. Varbūt kāds darba laikā tagad nu, var to izdarīt.
0: Diendusiņu cilvēks gan es neesmu. Ja es aizēju pagulēt diendusiņu, tad man tā diena, man liekas, beigusies.
1: Tā arī mēdz gadīties. Labs ir. Klausāmies Kato jauno dziesmu Atdodu miegu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds, lūk, mums jaunums no Kato atdodu miegu. Un te nu man jāatgādina visiem klausītājiem, ka var noteikti doties uz mājaslapu muzikalabank.lv un tur arī tad nobalsot gan par šo Kato dziesmu, gan arī par visām citām, kas tur ir noguldītas, lūk. Bet šai dziesmai ir arī iznācis videoklips un tāds, var teikt, ka pavasarīgs varbūt.
2: Jā, pilnīgi noteikti. Lai gan tajā dienā, kad mēs filmējām šo te videoklipu, tad laiks ne... Nu, izskatās videoklipā spīd saule, tur un tā, bet īstenībā bija ļoti, ļoti augsti un bija ārprātīgs vējš un es beigās vispār jā nesapratu, vispār kas es esmu, es biju izpūsta pilnīgi cauri, bet māksla prasa upurs, vai ne? Un mēs esam gatavi atdoties mākslas vārdā. Jā, dziesmē ir taps videoklips, milzīgs sveiciens Elvīrai, Blumfeldējas Kanstiņai un Ivos Kanstiņam. Viņi ir brīnišķīgi nolasījuši manas vēlmes un mēs ilgi jau sadarbojamies kopā un nevēl mēs turpinām sadarboties. Jā, tā kā viss uzslavas aiziet viņiem par šo. Droši jā, dodieties un noskatieties videoklipu. Es esmu starp citu saņēmus ļoti daudz atsauksmes par šo klipu, ka tas ir baudāms un tīkams un interesants. Bieži patiesībā tā nav. Tā nav bieži, ka tieši par uzslavēt videoklipu. Varbūt kādu pāris cilvēku kaut ko pasaka, jā, bet par šo te īpaši.
1: Nu redz, nu tad tiešām klausītājiem ir jādodas noskatīties, lai viņi arī zina, par ko mēs runājam, bet Kato, tev būs tagad arī viens tāds uzdevumiņš, tev būs jānovērtē dziesma. Un tev jāvērtē būs dueta Elpo jaunākais skaņdarbs Laimes patruļa, viņi arī pēc Supernovas vēl joprojām aicina cilvēkus ieklausīties viņu skaņās, nu tad šis ir jaunākais veikums, vai tu esi gatava?
2: Ar lielāko prieku
1: sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Kato, kā tu vērtē Elpo jauno dziesmu Laimes patruļa?
2: Nu, es vispār esmu duet Elpo absolūta fana. Es tā par viņiem priecājos, es biju aizgājis arī uz albumu prezentāciju, un tad gan šī dziesma, manuprāt, vēl nebija tā pusi, bet var jau būt arī, ka bija, varbūt es kaut ko neatceros. Lai nu kā, man ārkārtīgi patīk tas, ko viņi dara, un es vispār novēlu viņiem visu, ko vien mūziķiem var novēlēt, un es ceru, ka mēs viņus dzirdēsim kādreiz ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Manuprāt, viņiem ir visas izredzes nokļūt ar šo mūziku kaut kur. Abi divi ir ārkārtīgi forši cilvēki, gan Mārtiņš, gan Amanda, tā kā milzīgs sveiciens jums, ja es varētu nobalsot šobrīd muzikālajā bankā par jums un par Laimes patruļu, pavisam noteikti es to darītu, tagad spiestu pogu. Jā.
3: Super, es tev pievienojos visam, ko tu tikko pateici. Es arī esmu viņu fane.
2: Super, mēs fanojam par duetu Elpo.
3: Tieši tā.
2: Un fanojiet arī jūs, lūdzu.
3: Tieši tā. Nu, lūk, bet vispār kā to man tev arī ir jautājums par taviem vēl nākotnes plāniem, jo mēs pārdzirdējām arī, ka tev top bērnu albumiņš. Jā, par to arī tu noteikti vari pastāstīt.
2: Ar lielāko prieku es pastāstīšu. Jā, ir... Divu gadu laikā tapušas dziesmas bērniem un viņu vecākiem, un šo es gribu uzsvērt, jo patiesībā arī vecākiem ir ļoti svarīgi kaut ko saprast tajā bērnu mūzikā, tādu, ka viņiem arī patīk to visu klausīties, vai ne? Un šīs te dziesmas es esmu rakstījusi ļoti līdzīgi kā sevis pašas mūziku ar tādiem visādiem, varbūt netipiskiem tekstiem un varbūt netipiskākām tēmām. Man vienkārši ārkārtīgi patīk un interesē šis viss, un tas mani aizrauj rakstīt tieši bērnu mūziku, jo tad mans ego paliek otrajā plānā. Es esmu pilnīgi brīva no tā visu, un es varu darīt, kā man vislabāk patīk. Jā, māja beigās es ļoti, ļoti ceru, ka klajā nāks albums ar nosaukumu Ceļoju laikā, un šajā albumā varēs dzirdēt arī mani maziņu.
3: O, nu pietni!
2: Jā, būs kāds ieraksts. Ja viss iesglūdi, tad būs kāds ieraksts no laika, kad man bija 4 gadi. Apmēram, kaut kā tā. Nu tā, jā.
3: Cik jauki. Ļoti forši. Un tad jau droši vien arī nāks atkal ciemos?
2: Tāds plāns man ir, jā.
3: Un kā tev izskatās vasara?
2: Vasara, nu, zinu, līdz tam man vēl ir viskaut kas ir jāsadara, un uz vasaru es skatīšos tajā brīdī, kad, nu, būs, varbūt, Jāņi būs pagājuši, jā, tad es varēšu pievērsties vasarai, bet noteikti sekojiet soctīklos, un es ziņošu par visiem iespējamiem vasaras plāniem. Kāds koncerts, jā, kāda tikšanās.
3: Bet vai tu arī domā, nu labi, tev tagad droši vien viss tavs domas ir par to bērnu albumu?
2: Sākumā par šo dziesmu, jā, tad nākamais etaps ir bērnu albums.

0: Es, starp citu, tikko pirms braukšanas uz šejieni kopā ar otru producentu Rudolfu Ozolu, kurš manu visu to smilšu kasti un spēļu laukumu, jo es pati producēju šo te bērnu albumu, ir spējis savākt kopā. Mēs klausījāmies visas dziesmas vienu pēc otras un nu, ir tāds pēdējais brīdis nofinišēt visu to darbu. Un mēs sēdējām mašīnā, mēs dziedājām līdzi. Un priecājāmies un paši nospriedām Jākabu uzbaigt forši.
1: Bet kāda ir tā atšķirība tomēr rakstīt bērniem domātu mūziku no, piemēram, šekurē kā dodu miegu, ja?
0: Nu, patiesībā jau tēmas droši vien un vārdu izvēle ir vienīgā atšķirība, jo tas mans mērķis bija radīt bērniem kaut ko stilīgu, kaut ko ļoti pietuvinātu popmūzikai un... Un mēs arī tieši šodien sēžot mašīnā, Rudals teica, nē, nu šo jau varētu dziedāt arī Lauras Reiniks. Pilnīgi mierīgi. Un arī mani radio kolēģi arī ir teikuši to, ka kāpēc tu neuzrakst normālus vārdus un neiedod kādam citam dziedāt kodu, tagad dzied līdz arī jāfonā. Bet... nav nekādas tādas baigās atšķirības. Kāpēc bērni jau nav pelnījuši sliktāku mūziku par to, kā pieaugušie ir pelnījuši, vai ne? Un ja tur ir bērniem saprotami un atbilstoši teksti, nu tad jau viss aiet.
1: Un iespējams, kādu dienu mēs dzirdēsim Kato ar kādu bērnu ansambli, piemēram, kopā?
0: Jā, nē, nu tas jau droši vien arī ir noticis, es tomēr esmu pedagogs un man pašai ir bērnu popgrupas un jā, mierīgi, vienkārši šeit droši vien bija tas moments, ka cilvēki jau baigi neklausās bērnu iedziedāt uz bērnu albumus un tāpēc es šo te albumu iedziedēju pats. Nu, droši vien klausās pedagogi un klausās bērnu vecāki, kuri šos te albumus ir iedziedājuši. Protams, tās ir skaistas atmiņas un tā. Bet, nu, jā. Nu, tad jau redzēs, kā tas viss būs.
1: Nu, tad jau redzēs, jā. Es novēlu tev, Kato, lai tev izdodas, lai ir varana vasara un arī suns nomierinās.
0: Jā. Paldies tev liels un paldies arī par aicinājumu un klausītājiem, lai brīnišķīga diena.
1: Super, paldies, lai tev arī brīnišķīga diena, un mēs vēl nobeigumā noguldīsim Martas Ritovs jaunāko dziesmu, viņa kopā ar Rīmdaru, vienu no reperiem Māršali, ir apvienojusies un izdevusi dziesmu, tas maina visus, tāpēc tieši šodien.
0: Apsveicu.
1: Jā, līdz ar to šis varētu būt pirmatskaņojums arī mums.
0: Lieliski, pasaules pirmatskaņojums.
1: Paldies, lai tev paši diena.
0: Paldies, atā.
1: Atā. Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt galvenokārt neliels mākoņu daudzums. Nakts sākumā vietām valsts ar rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 9 grādi. Piekdien sauli brīžiem aizseks mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Iespējams arī pērkona negais. Valsts austrumos būs mākoņaināks laiks, pierobežā iespējams arī lietus. Vējš galvenokārt būs lēns. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi, vietām piekrastē plus 13, plus 16 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar latviešu mūziķu radītajām dziesmām. Iveta Baumane un Roberts Petersons mudinās jūs iedegt gaismu savā logā, mazliet vēlāk arī Inters Busulis, labvēlīgais tips un grupa Jumprava, lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto. Muļķu laukā prokapeikas un raugās.

Ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, virs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis,

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

0: mums vieta atrastos, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
2: Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vienu,

dušo, speli, speli. Kamēr tu šo dzīvi spēlē vienu,

0: Akts programma Latvijas Radio 2.
1: Liepas satumst, lapās apklust vēji, savāds gurdums zālī lejup māc, un tu atkal atnāc.

Kalais piens, kā lai zin, varbūt tā arī labi, ka es sēžu

kāpās apklust vēji. Savāds gurdums zāli lejup māc, un tu atkal

வரையே.

0: Mēs esam Čikāgas piecīši.
1: Un mūsu dziesma skan Latvijas Radio 2 nakts programmā.
2: Jauku un mierīgu jums šonakti.